0: Vini. Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента, с което беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които бившият президент и премиер Хашим Тачи. Гласуването за президент започна малко преди полунощ местно време, когато изтичаше крайният срок за избора. Ако то се беше провалило, парламентът трябваше да се разпусне автоматично и да бъде проведен нов парламентарен вод, четвърти за последните 2 години. Широка Пула получи 81 при необходими 80 гласа. Тя е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и настоящ председател на Косовската академия на науката и изкуствата. В Италия цените на горивата по бензиностанциите отново се повишиха, след като правителството не удължи намалението на акциза върху дизела. Отстъпката беше в размер на 6 цента на литър, но срокът и изтече, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: С отстъпката от акциза бе обвързан ценовия таван от 1 евро и 99 цента за литър бензин и 2 евро и 19 цента за литър дизел на италианския Колосени и на последвалите го компании EP, Kuwait и Time Oil. Отстъпката за дизела не бе възобновена и тавана се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации Кодаконс и ОНЧ изразиха недоволство и заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. Подчертава се, че намалението на акциза върху дизел отпадна седмица след като ЕНИ сложи ценови таван и не бе подновен от правителството с намерение да запази финансови ресурси за следващия бюджетен закон, който е с ограничено пространство за маневриране, което обаче е за сметка на шофьорите. От Италия, Елена Шаханова.
0: Правителството на Кипър предоставя над 10 милиона евро допълнителна помощ на земеделските производители, съобщи президентът Никос Христодолидис. Селскостопанските организации и депутатите настояват за по-голяма финансова подкрепа. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Инвестициите целят да подкрепят селскостопанския сектор в условията на нарастващи енергийни и производствени разходи, както и да се засили неговата устойчивост и конкурентоспособност, подчерта президентът Никос Христодолидис. Правителството одобри допълнителни 2 милиона евро за подпомагане на млади фермери да започнат дейност. Първоначалният бюджет на тази програма от 7,5 милиона евро вече е изчерпан. Освен това, правителството осигури още 4,6 милиона евро за производителите за от сушата миналата година. С писмо до президента, земеделски организации го призоваха тази сума да бъде увеличена с до 200 на 100. Кабинетът прие схема за незабавна подкрепа от 3,5 милиона евро заради резкия скок на цените на горивата, торовете и други основни селскостопански суровини. Тези средства са недостатъчни и са необходими нови планове за подкрепа, заявиха представители на сектора и депутати на заседанието във вторник на парламентарната комисия по земеделие. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция наложи строги ограничения, като поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Полицията освен това се опита да установи контакт с групата, но не успя да открие конкретни лица, готови да поемат отговорност като организатори на тази демонстрация. Миналата седмица от

0: Полицията съобщиха, че на 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. Министърът на образованието Луси Пауъл призова организаторите да проявят състрадание и уважение към другите, като преместят протеста за друга дата. Тя допълни, цитирам, годишнината от 7 октомври ще донесе огромна болка на еврейските общности в цялата страна и те трябва да могат да почетат паметта на засегнатите от атаките, без да бъдат подлагани на сплашване, тормоз или обиди, включително в университетските комплекси. Край на цитата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро, ако сте се събудили вече. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Жителите на няколко пловдивски села, Царемир, Церетелево, Неделево и Любен, излезнаха на протест тези дни с настояване за спешен ремонт на опасен път. Отсечката е малко над 3 км и се намира между местността Сълкъмите и Карловско шосе преди село Царемир. Ремонтът на този път е правен през 1981 година, което създава сериозен риск за преминаващите по него. Антония Попова разговаря с Филис Василева, организатор на протеста.
1: За какво точно настоявате?
2: Настояваме да се направи пътя. Този път е на границата на две общини и отсечката е 3 км и 200 близо. Излизаме 4 села, не само Царемир.
1: А кои са другите?
2: Церетелево, Неделево, Любен, ще има гости от Пловдив, ще ни подкрепят. Пътя е с огромни дупки. Много катастрофи ставаха през това от 80-81 година. Хората казват, че не е правен пътя, частични ремонти, благодарение на мен миналата година, запълниха някои от дупките, те се отвориха. Там всъщност този път е толкова опасен, неосветен. И точно на самия завой, като идвате от Прелеза да влезете за първото село Царемир, точно на завоя е окъртено. И ако се разминават както с нощ това семейство, дете се разминаха и влезнаха в тревата, а не влезнаха в канала, значи много е опасно. Там се играе на шахмат. Не можеш да избегнеш дупките. Цели коловози отстрани ги няма, са уронени, укъртени. Просто не знам, този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждала. Все съм виждала пътя. Аз съм от 6 години тук. Купили сме имот с моето семейство. Аз от 6 години не съм виждала. Всяка година има обещания. Всяка година имаше табели, благодарение на мен, да се кара по-бавно, че пътя ще го ремонтират миналата година и нищо не се случва.
1: А от кой зависи да се ремонтира пътя и какви постъпки сте направили? Има ли вече проект за ремонта на пътя?
2: Доколкото знам, това трябва да го каже кмета, защото миналата година имаше един проект в Министерството. Не знам дали са ги одобрили, но преди няколко дни разговарях. Казаха ми, че трябва да се обяви обществената поръчка и да сключат такова споразумение с Министерството, нали, ако отговарят на техните критерии. Естествено, пари има, ще се отпуснат. Но вчера всъщност ми казаха, че те дори са си дали от своите пари, за да направят този проект сега. Дали са го внесли, аз не мога да кажа. Това ми обясни секретарът на община Калвяново. Но ние искаме да им зададем въпросите, защо този път от 81 година не е правен и е в такова критично състояние. Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат. Според мен няма логика, трябваше този път отдавна да е направен. Това е което мога да кажа. Надявам се утре кмета да е там и да прати него представител. Вече знаем, че полицията ще води шествието. Днес говорих с тях. Така че ще бъде мирен протест. Но ако не излезе кмета и не прати свой представител, вече ще мислиме за по-висока мерки. Може би след това ще предприемем затваряне на пътя, на главните артерии, защото това, което вие утре лично ще видите, е нещо ужасно. Едва ли ще искате, като мините да дойдете, да

Добро утро! Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Интересни теми сме ви подготвили в следващите минути.

0: всички хубави песни, някои от тях вие си пожелахте в писма, които ще разлистим след 5 часа. А до 5 часа ще бъдем и на есения панаир на занаятите, който вече по традиция се провежда на малката главна улица в Пловдив. 60 майстори от цялата страна се представиха, затова след малко ние ще разговаряме оттам с известният кавалджия Кръстю Димов, един от дългогодишните солисти в Оркестъра за народна музика на Българско национално радио. А сега за интересна книга ще стане дума. Хроника на една традиция, посветена на 50 годишната история на хора на пловдивските момчета. Изданието е създадено по идея на доцент Кръстин Настев и включва спомени, разкази, есета и фотографии. Книгата проследява развитието на формацията, както нейните ръководители, диригенти, концертни изяви и турнета в чужбина. С доцент Кръстин Настев разговаря Яница Марова.
1: Книга за хора на пловдивските момчета, мястото, от което именно е започнал и вашия път. Когато човек пише историята на мястото, от което сам е тръгнал, трудно ли е?
2: Трудно е, защото трябваше да се върна много-много назад. Трябваше да се разровя в архивите, в програми, в снимки, в концерти. Всички тези емоции, които тази информация предизвика в мен, ми оказа едно наистина голямо влияние. Трудно ми беше емоционално отново да съпреживее историята на хора. Знаете, хор на пловдивските момчета е третия момчешки хор в България. Първият е създаден 68-ма от Лиляна Тодорова в София. След това професор Марин Чонев създава хора на варненските момчета и Стефка Благоева създава хора на момчета 75-та.
1: История на 50 години, това обаче не е просто история на самия хор, а на няколко хиляди човешки животи.
2: Всъщност целта на изданието е не просто да систематизира една история, а да се запази спомена за личностите от хора, чието тъпки светят в мъглата на времето.
1: А какво е това малко известното, любопитното, което ще научи читателя от книгата?
2: Вътре има впечатления, които никъде не могат да бъдат свободно прочетени, защото книгата е базирана на информация, взета от паметните книги. Вътре има много ценна информация, случки, например как хора, като пътуват в Гърция на остров Кефалония, посещават Делфи и захваснати от красотите на античния град, закъсняват за ферибота и го изпускат и се налага да спът на пристанището. Една глава, която липсва, тя ще бъде разказана по време на самото представяне. Идеята й беше да се казва хуморът на Стефка Благоева, защото тя наистина беше един изключителен човек с едно чувство за хумор, което аз до ден днешен почти не съм срещал от друг човек в моя жизнен път.
1: Да разкажем сега някои от тези случки.
2: Професор Златина Делирадева, например, ми разказа 70-те години, двете заминават за Познан, за да участват като наблюдатели в хоровия фестивал там. Двете са настанили в един хотел и по едно време Стефка започва силно да вика за помощ. Оказва се, че тя докато се къпи в банята, пръстена и пада в ваната. Тя говореше малко полски, успяха да отворят сифона на ваната и да изкарат пръст. Просто целият живот беше съпътстван с някакви истории. Например, тя караше кола и много буйни характер, така винаги съпътстваше някаква случка с нейната кола. Аз лично си спомням, един ден отваря багажника на нейния москвич и се вижда как от багажника е поникнала трева. И тя казва, ох, гледай. Един комшия ме помоли да пренасям някакво жито, някакви чували с жито. И явно чувалите са били спукани. Тя, когато е мияла колата отгоре и хвърля вода, и житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една емоция.
1: Докато се ровихте в архивите, снимките, документите, спомените, това, което е поместено в книгата, открихте ли нещо, което промени личния ви спомен за хора?
2: Бих казал, че познавам доста добре историята на хора. Имаше моменти, в които доста се натъжих, защото в тези страници присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основател на хора, не е сред нас, както и Теодосия Панкова, започнала творческия си диригент.

0: детски път в хора на момчетата и свързана до последно с този състав. Това ми натъжи. Но пък беше ми приятно в паметните книги да си спомня за мои връстници, с които сме били рамо до рамо на множество концерти.
1: По първи петли.
2: По първи петли.

0: Добро утро, не знам къде ни слушате. Може би сега се разбуждате, може би сте с първото кафе или чай, а може би и пътувате някъде. Точно такава е темата ни в следващите минути. Българските шофьори често не проявяват толерантност на пътя. Понякога са и агресивни, което води до сериозни проблеми в големите градове. Това смята автомобилният пилот Костадин Щерев, който е гост сега в рубриката ни, посветена на пътната безопасност, която е съвместна кампания на Българско национално радио и Министерството на вътрешните работи. Според него шофьорските курсове трябва да включват и по-строга дисциплина и повече часове за подготовка на младите водачи, особено на полигон. Иванка Петкова разговаря с Костадин Щерев.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Общо като наблюдение на пътищата в България наблюдавам неспазване на правила. Малко повече хората си мислят, аз съм по-добър от единия. Малко над приварата, вместо да написате по улиците, това са лични моите наблюдения напоследък.
3: На какво се дължи това?
2: Според мен предварително, още от взимане на шофьорска книжка, трябва да се наблегне малко на по-голяма дисциплина, да се направят повече полигони, да се обърне малко повече внимание, а не да си има 20 часа шофьорски курсове, да минат тези 20 часа и да отиде на изпит. Преди години имаше много по-малко коли и много по-различни пътища от сега. Примерно е имало 50 000 коли, сега в момента има половин милион коли в Пловдив. Нали, разликата е огромна. Отделно при натоварените кръстовища, което забелязвам, не сме много толерантни и наблюдавам малко едно комплексирано държание от страна. Ние ни даваме предимство, ние искаме да вземем на всеки един предимство. Искаме на всяка цена, ние да сме първи, ние да разбираме, ние да сме най-добрите шофьори. Аз карам около 150-200 км на ден и виждам много абсурдни ситуации. Трябва малко да си променим ние самото виждане към самия път, защото ние си изкараме повече време на пъти. Ако там не сме усмихнати да се забавлявим или от самото движение, нещата ни върват на добре. Просто трябва да помислим самото изживяване с шофирането, да го превърнем в едно удоволствие, да сме с малко по-усмихнати, защото контакта, който го имаме напоследък, е много труден не само между хората, ами и между самите шофьори. Ако се държим по-толерантни на пътя, смятам, че ще си много по-усмихнати стане, много по-лесно ще се намали този травматизъм, който е в момента.
3: В града ли е по-тежкият травматизъм или извън очертанията на населените места?
2: Аз сигурно съм в града тежкият травматизъм. А на мен лично най-приятно ми е, когато имам проблем, всеки си има едни проблеми, най-приятно ми е да се запаля автомобила и да тръгна да карам някъде горски път. Примерно да отида до Беломикен. Остава сам, кара си, примерно влизам в Веленград, от Веленград отивам нагоре по селата. Забелязвам, че хората ме поздравяват, дори като виждат чужда кола, ни гледат и отнемат предимство, да кажат кой съм аз, поздравяват хората, дават предимство, но в голямия град, говорим Пловдив, Варна, София, малко не са точно така нещата. И това нещо много ни вреди на самото шофиране, защото вместо мислим за шофирането за удоволствие, ми не мислим да се направим неинтересни.
3: От гледна точка на вас като професионален шофьор, пътищата в Пловдив как са?
2: Напоследък пътища ги поправих. Нямаме толкова с дупки, но самите пътища са много тясни. Трябва да се мисли не само за строителство и за много жилищни сгради и да оголемяваме града, но трябва да се мисли и за пътища, за паркирането е безобразно трудно в Пловдив. Няма значение къде си. Насякъде е много трудно, особено вечера след работно време да се опиташ някъде да отидеш или да паркираш, с часове се губи време в обикаляне. А това също натоварва. Трябва да се мисли много сериозно в управлението на самите булеварди, пътища да се разширят и да се направят повече паркоместа и колкото по-бързо стане, толкова по-добре ще сме ние. Ако се успокоят шофьорите, смятам, че се намали и травматизма в самите градове.
3: Много често имаше такива случаи, младежи дишали райски газ или шофьори надрусани или пияни. Как се отразява това състояние на човека на шофирането му?
2: човешкият организъм да реагира на дадена ситуация, каква ти да е от мозъка до тялото, му трябва около секунда, секунда и две, да видиш ситуацията, да прецениш и да накараш тялото ти да реагира около секунда и две. Примерно за една секунда реакцията, ако сте видите 100 км, вие докато реагирате сте минали 30 метра. А при една глътка бира изпита, сме правили тестове, отиваме над 2 секунди реакция. За една глътка. А за наркотиците, там вече с те нови райски газ, фентанили или метамфетамини и така нататък, може да прецените как се вижда. Има клипчета в YouTube, демонстрация на един литър алкохол, как вижда човека, как му са забавени реакциите. Тогава да прецените, да си каже ами какво права. Малко тук трябва да наблегнем също на родителите, да си опознаят малко повече децата, защото днешната младеж малко е аз съм най, аз съм най, аз съм най. Когато кажат, че са най, те тогава най-бързо стават билити. И според мен родителите да потърсят съвети, дори и инструкторите, да говорят с допълнителни часове и да се интересуват от цялия курс как е минал и детето дали е слушал, дали е искало да научи или просто той трябва да вземе книжка. Всички сме заети, но се обратите малко повече внимание на децата.
3: Колите напоследък са все по-умни, са все повече възможности. Дайте обаче вие съвети на шофьорите как да избегнат проблеми, да речем, с пътищата като аквапланинг, като черен лед.
2: Задължително преди зимния период трябва да обърнем внимание на автомобила. Като гуми, спирачна течност задължително. Спирачната течност е течност, която абсорбира влага. При 25 градуса разлика се получава конденс, влага се получава. Тази спирачна течност максимум да издържи година, година и половина и след това се превръща във вода. В повече случаи тази спирачна течност, като се превърне във вода, ние натискаме спирачка, но ефикността на спирачките не са толкова силни, защото плътността на водата е една, спирачната течност е друга. И някой път натискаме педала потъва или колата ни спира точно заради този проблем. Всеки един сервис може да ви проверят спирачната течност да се смени задължително преди зимния период. Много малко хора го правят това нещо, просто го препоръчвам. След това да обърнем много голямо внимание на ходовата част, които са свързани с амортисьорите. Амортисьорите натискат гумата да стои колкото си може повече на асфалта. Ако има разбит амортисьор, тази гума, ако трябва да стои 100 метра на асфалта при 100 метра път, амортисьора като е изпуснал подскача и примерно сцеплението е на 100 метра, ми 50 метра. Задължително гуми хубави, зимни, лятни, всесезонни, това е малко понятие, което е...
3: Нонсенс.
2: Да, като клише е малко, ще вземе ни гуми, ще караме цяла година. Вашия живот е по-скъп от това. Или са две приказки. Под 10 градуса зимни, над 10 градуса лятни. Обърнете си внимание на колите, обърнете си внимание на спирачна течност, вземете си хубави гуми и просто бъдете внимателни. Всяка една секунда е много важна, особено през зимата, с ситуации лед, сняг, замръзване, аквапланинг, вода. Трябва да сте концентрирани повече. Не дейте карайте, не дейте говорете по телефона с колата, защото тази една секунда, която вие сте разсеян, може да коства на някой живота.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: По първи петли.
2: По първи петли.

0: В Пловдив, уважаеми слушатели, се случи есения панаир на занаятите и веднага на този панаир, който е базиран на малката главна улица в Пловдив, както я знаем, очите ни спират штанда на майстора на кавали Кръсто Димов. Достатъчно познато име в народната музика. Здравей!
1: Здравей, Ники! Здравейте всички слушатели! И да сте живи и здрави, и да се наслаждавате на хубавата народна музика, особено тракийска, която Ники ви пуска, и аз всеки път я слушам и се радвам, защото тук заедно едно време си Брям с Петър Ралчев, с тях ги озвучавах и такова удоволствие, като чува тракийска народна сатбарска музика, душата ми се отваря.
0: Ето, че ни гостувате сега. Как е този есенен панаир на занаятите? За първи път ли участвате тук в Пловдив?
1: Да, аз за първи път обещах, понеже една колекция приблизително от 40 кавала успях, тя е лична колекция, която от 40 кавала много време, 4-5 години, се опитвам от най-различни дървета от целия свят да я покажа. И помолиха ме тук от камерата и отделих време да все пак да я покажа, да я видят. Макар че почти всички добри кавалджи и малки кавалджи, всички знаят моята работа и свирят с моя инструмент и большинството кавалджи в България по света. Но е друго да дойдат да видят колекция от всякакъв вид дървета и от всякакъв вид материал. Има от 100% диски, има дрянови, всички дължини, ла, си бемол, сол, всякакви кавали. Има ПВЦ-та, има алуминиеви, има дрян бойдисън с бяла перла и най-доброто палисандър. Сантос палисандър, кавали са, колко боло и гренадил и чимши, всичко има. И много дървета, не успях поне още 20 вида дървета да сложа към колекцията, но тя ще стане около 60 кавала. След 2-3 години може и да ги покажа вече. Две стойки ще направя.
0: Съвсем ново поколение кавали, можем да кажем. Виждам и една златна гайда. Тя е изработена...
1: И златен кавал има.
0: И златен кавал има. Да.
1: Всичко има.
0: Тя е изработена от вашия брат обаче.
1: Да, моя брат е тук наблизо. Той експериментира с естествени кожи, които са изцяло естествени, с най-различни, изцяло направени различни цветове по различни. Експериментира и прави много хубави гайди, много звучни гайди. Печели почти всички първо место взима с гайдите на всички изложения, където се правят в майсторски срещи, има такива. Неговите гайди са впечатляващи, защото те са с новаторски решения. Ето го е, брат ми, ето, кажи нещо за гайдите.
0: Сега ще се запознаем и с него, но тази колекция от 40 кавала на Кръсто Димов е вече тук. Какво, предизвика ли интерес, спираха ли си хората, питаха ли, някой взимаха ли си?
1: Да, значи, понеже тази колекция лично не се продава, един румънец, просто професор Любен Досев, ме помоли да му дам един кавал. И само един кавал успях да дам, защото това е, бих казал, уникатен инструмент.
0: Тоест не се продават?
1: Не, те не се продават. Това е моята лична колекция. Като дойде много добър кавалджия при мене, и за да му демонстрирам и той да изпробва, и аз да му демонстрират разлика в звука на дървото, защото при мен всички, като почваш най-ефтиното, най-ПВЦ-то, всичко професионално направено, интонационно, но вече звука се определя само от звучността.

на дървото. И вече има визуални красоти, бих казал, така, дизайни различни, както си пожелаем, всякакви така прави опити, но звука и тук е хубавото, че спираха се вчера Васко Василев, преподавателя в академията на Милчо Василев, моят любим професор, сина, дойде, той имам 4-5 мои кавала и той е най-хубавия кавал. Има Сантос Палесардър, което не надминат като звук. И вчера изпробва всичките, качихме един клип. Тук снимаха и като го качихме, до сега бяха го гледали около 25 000 души. Няма и 24 часа. И проявява интерес. Тук, като беше Васко, бяха се събрали страшно много хора, защото когато имаш хубавото е на този начин, който аз показвам това, че ти можеш да сравняваш саунда, звука на Дряна, звука на Чимшира, звука на Сливата, звука на Кайсия, звуча на каквото се сетиш, на Гренадила, на Палисандъра, и има и различни отвори, някой с помощен звук. Въобще, това е нещо, което много години мечтаях да го направя, за да могат музикантите да правят разлика от класиката. Иначе са България наистина. Дряна е най-доброто дърво, българско дърво, но над Дряна има поне още 4-5 дървета. Като са по-изнесен звук, по-силен, свирят по-силно, имат друг саунд, например, Палисандър притежава уникални, ниски, и в нашия оркестър си тримата свирихме с Палисандър, и сега и Гошко Добрев, който ме наследи в оркестъра. Той също свири с Палисандър мой, и звука на оркестъра е много по-богат с Палисандър, отколкото с Дряна. Дряна е много хубав, но той свири в средни частоти, мидъл частоти, докато Палисандъра пълни надолу, ниски частоти, много яки и много изнесени, високи, пробивни, и цвета на оркестъра от земята до небето. Но има и Гренадил също много добре свири, Мопан, Кокоболо, което е вид Палисандрово дърво.

0: знаеш езика вече на всички тези дървета, които ни спомена. Разговаряш с тях, когато правиш сега и тук кавалите. Има ли майстори обаче? Останаха ли желаещи пък и деца да изучават кавал, да засвирят на кавал? Аз защо бях чул, че са кът вече?
1: Значи, благодаря на Варненската школа на Николай Докторов, извади невероятни кавалджи, продължава да вади, просто да обучава, да излизат на сцената. Страхотно малки, млади кавалджи, които тръгват от най-старата школа, Никола Ганчев, Стоян Величков, и вече стигат като един Дамян Йорданов. Вече свирят класики, свирят джаз, свирят всичко. Да. Той е школата на Варненската. Той също свири с Палесандър.
0: Това е похвално наистина.
1: И младите деца, интересното е, че младите деца вече тръгват много малки, но и те искат да притежават най-доброто палесандров кавал, защото като го сравнат с другите, и децата вече свирят, и той е много силна школа Варненската. Аз там непрекъснато им изпращам хубави инструменти, и благодарност даже сега мога да кажа за цялата кавалджийска гилдия, че благодарение на Николай Докторов, Любен Досев, Недялко Недялков, Костен Генчев и аз направихме, на 15-те ще излезе учебник «Школа по кавал» на Никола Ганчев. С 200 страници, с всички овчарски мелодии, всички негови най-хубави хора, обяснение на всеки един орнамент. Нещо, което едно време бай Колю, моя приятел, така му казвам, идваше ми, носеше ми тази една папка, която тежеше страшно много, кръстове, моля ти се, дай да я издадем. Аз тогава се занимавах с бизнес, викам, бай Колю, нямам време. И сега успяхме това благодарение на Николай Докторов. Чест ми прави, че този труд успяхме, и други хора от чужбина, успяхме да го издадеме, и скоро ще го даряваме на преподаватели, на училища, на всеки ще бъде дарен в памет на Никола Ганчев, великия кавалджия.
0: Това наистина е похвално, пък и новина поднасяме, че излиза такъв труд.
1: На 15-ти ще излезе и ние ще я разпределяме безвъзмездно на всички преподаватели, за да почнат от най-правилното, от истината за кавал, Никола Ганчев, овчарската мелодия. Да звучи, да се запази. Те варнали Димо Желязов и Ники Докторов, те държат тази линия. И сега и Недялко, пък другата новина е Недялков, моя голям приятел и съвършен музикант, става преподавател и в Котел. Ще пътува, и което е най-важното, да имат преподаватели, които са, знаят буквата А, както му казваме, в кавала, а не да прескочат директно на В, така. Трябва да научиш първо овчарските мелодии, да научиш истинския звук на кавала, тогава свири каквото пожелаеш.
0: Благодаря за всичко това, което ни каза. То е много любопитно и за слушателите. Липсва ли ти радиооркестъра?
1: Страшно много. Всеки път, като отида, викат ме да заместам или Недялко, или Костадин Генчев, или Гошко Добрев. И като отида, всеки ден, че вчера съм бил на работа. И такова удоволствие няма. Много ми липсва. Просто сега си го запълвам с направата на инструмента. Като направя един инструмент и като му дам звук, като сложа своята душа и като го направя перфектно и ми хареса, и като го дам на клиента или кавалджията и го видиш, че е щастлив, също ме радва. Така че осмислил съм едни хубави старини. Благодарение на Недялко Недялков, ако не беше той, аз нямаше да правя никога кавали, макар че съм наследствен на моя баща Стоян Дросев, кавалджието, голям майстор на кавали в театъра, и моя брат. Но баща ми едно време не ми даваше да седна на струга, защото аз свирях в радиооркестър, и аз седна само да пробвам, и той ме фащаше за хората. Ти си само музикант, ще свириш кавал. Ти трябва да си като Стоян Величков. Я изпълнихме обата му, заех местото на Стоян Величков 31 година в радиото и обиколих и целия свят. И обаче сега се оказа, че мога и да надградя моя баща. Тук има два негови лични инструмента. Един е, който е дарен с надписи 84-та година на Стоян Величков и си го откупих от Удачанин уникално срещу Палисандров. Калал, защото в момента Палисандър свири по-добре от Стоян. Обаче това е невероятен спомен и неговия докалал, с който е свирил. Това е за мен е страшна ценност.
0: Есенният панаир на занаятите в Пловдив, Кристо Димов, беше наш събеседник. Благодаря, до нови срещи и много, много кавали още.
1: Благодаря и да са живи и здрави всички слушатели и Ники и ти, и да правите такива хубави предания и пускате хубавата сватбарска музика в Пловдив. Липсва ми в София.

Хоризонт. Новините в 5 в студиото е Димитър Пенков.

0: Президентът Илияна Йотова свика за днес първият в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началникът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Днес ще заседава и правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите трикоординатни радари, които ще придобие страната ни. Освен това, министрите ще приемат промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазването на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден, информира Даниел Инков.
1: Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
0: Днес и утре в Адско Злодуй ще се проведе общо учение, което е в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата, съобщиха от дружеството. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана локалната оповестителна система на Адско Злодуй в населените места, разположени в региона около атомната централа. Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризма, ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс Чети и пътувай и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През ранните сутрешни часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа

0: ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хубави петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми радобудни слушатели, на 7 октомври, малко след новините в 5 часа. И тази сряда сутрин поделяме любимото ви предаване по първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме, че всичко това, което сме ви подготвили, ще направи утрото ви още по-приятно, свежо, като за начало на новия есенен ден. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чепански и до 6 часа ви каним да сме заедно. След малко ще ви

поканим на първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия, което ще е тази събота и неделя на поляните край Раповския манастир. Отец Добромир, игумина на манастира, ще ни разкаже за това предстоящо събитие. Време е да си съберем есени дарове от ценни за човешкото здраве плодове, като глок, шипка, трънка и бъс и меч. Точно сега е времето, за което ще си поговорим с билкария Севдан Молов от село Копринка, Казанлъшко. Той от 29 години се занимава с билкарство. А Иван Аянски от град Раковски е един от най-дългогодишните самодейци в местният ансамбъл. Неразделен е с читалището в града от 1975 година. Семейството му е било първенец в отглеждането на патици за добиване на патишки дроб и затова ще стане дума с него. Ще гостуваме в неговото стопанство от 50 декара с орехи, с сливи и грозде и още той ще ни разкаже. Останете с нас!

0: по първи петли. По първи петли.
1: Даровете на есента са вече при нас и всеки може да се здобие с тях. Това са едни от най-известните диворастящи храсти, чието плодове са изключително полезни и ценни за здравето. Става дума за глога, за трънката, за шипката, плодовете от черния бъз, а може би и още други ще добави. Моят събеседник сега, Севдан Молов от казанлъжкото село Копринка, който се занимава с билкарство от доста време. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Първо да кажем, каква година изпращате вие билкарите? Доволни ли сте?
2: Значи, като климатична година, годината беше отлична. Имаше всичко в изобилие, билки, също така и плодове, но като пазари не беше никак добра.
1: Казвате, реализацията на това, което сте събирали, е трудна.
2: Да, трудна е. Сринаха се пазари, Европа е много взискателна и така.
1: А на какво разчитате тогава?
2: Ами, на какво разчитаме?

0: разчитаме, че ще се поправи някой ден положението и всичко ще се върне както беше. В момента от Украина много билки се внасят в Европа, от други азиатски държави и българските билки са на заден план.
1: А много хора, много семейства разчитат на тях. От колко години се занимавате с билкарство?
0: От 29. 29.
1: Може би потомствено наследено във вашия род семейството?
0: Не. Съвсем нов съм, ако преди мен е имало някакви прадядовци, но не знам някой да има в семейство.
1: Как започна всичко?
0: Всичко започна, бях по чужбина, върнах се, тогава беше много актуална, корен валериана много се търсеше, тръгнахме по горите и така и аз не разбрах как започна всичко.
1: Запалихте
0: си. Ми харесва тази работа и това е.
1: Добре, знаете езика на билките, знаете кога те са готови, кога са в силата си, кога са най-полезни за човека и точно за това ги събирате. Есента е вече и затова искаме да ни кажете за качествата на трънката, на глога, на шипката, на всичко това, което ни заобикаля сега.
0: Значи в момента е сезона на плодовете, вие сте прав. Трънка плод, шипка плод, глог плод, базак плод. Тук да направя една разлика, базак плод и черен бъз са две различни растения. Дървесният бъз се казва черен бъз. Много хора го наричат черен бъз, този тревистия. Това са две различни растения и народната медицина ги препоръчва при отделни заболявания, като бъза е при простудни състояния, общо открепване, възстановяване на организма. Това говорим за плод. А плода от базака, тревистия, базак, бъзи, както му казват,
1: кръстовидния, да.
0: Обикновено е диуретично, потогонно, общо укрепващо, както и при ставни проблеми.
1: Той вече е озрял, може
0: да се събира. Да, може да се събира. Не е желателно въобще да има зелени плодчета в самата чепка. Дървесния вече премина някъде по високото, може би още има. Другото е плод глог. Той е известен с сърдечните проблеми. Подобрява кръвообращението, подпомага сърдечния мускул. Трънката е основно за при стомашни чревни проблеми, както и хвойна плод, синя хвойна. Тя също е при стомашно-чревни проблеми. Също е сега в сезона, берат се само сините плодове от нея, озрелите, защото тя едната година са зелени, втората година са сини. Това е в общи линии за този сезон.
1: Тоест трябва да са в пълна зрелост, казвате, да се събират.
0: Да, в пълна зрелост.
1: А и шипката е готова, като че ли вече?
0: И шипката е готова, да. Тя при самото сушение още малко ще почервени. Точно сега е момента за тези плодове, които изброих.
1: Има ли по вашия край, събирате ли, правите ли някакви смеси от тях?
0: Смеси по принцип правим за лична употреба и ако някой познат потърси, правим. Има в нашия район доста билки. На север от Копринка е Стара планина, само на 27 км е връх Столето, връх Бузлуджа. На юг е Средна гора. Има в изобилие, имаме билки. Богат район сме.
1: Ами дано и следващата година да е благодатна и много хора по този начин да изкарват прехраната си. Севдан Лов от казанлъшкото село Копринка ни погостува и ни каза за качествата на някои от есените дарове, които са около нас. Всичко хубаво.
0: Благодаря, всичко добро и на вас.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в стопанството на Иван Аянски. Той е от град Раковски и е влюбен в народната музика. Част от ансамбъл Слав Бойкин в град Раковски. Но да кажем сега къде се намираме на слушателите. Здравей!
1: В момента сме на една база, Орехова градина, Орехова сливова и пчеларство. Тук ми е пчелина, тук ми са орехите, тук ми е гроздото, виното, всичко е от тук. От тук тръгва.
0: Къде се намира тази база?
1: Това се намира се зад оранжерията на Раковски, между Момино и генерал Николаево, на 2 км от пътя, главния път. И тук се любим да се почуваме, да се веселим.
0: И да работите.
1: И да работим по-малко.
0: Ама силно работата е малко повече от веселбата, защото виждам тези орехови дървета, които са така едни от млади насъждения, но пък вече дават обилен плод.
1: 12 години са вече, почнахме от четвъртата година. Те са някакви такива специални сортове бяха. Почнахме малко по малко. Днес като стигнахме, вчера завършихме реколтата, обрахме я. В момента се почушава, почнахме дори продажби да правим. Млад граниски орех, който се купува много и много се търси. Много е сладък и много е полезен.
0: Има реколта, благодати от орехи, казват. Такава е годината и с зеленчуците, с плодовете. Този мед, който произвежда, също от тук излиза, нали?
1: Всичко излиза от тук. Имам около 45-50 кошера. Директно се продава на пазара. Тази година беше много благодатна година. Близо 7-800 кг мед съм извадил. С страхотни качества. Меда е букет, така се нарича, защото не мога да кажа, че е само от дърветата. И от върби става, и от орехите, от всички цветове, от тайните насъждения също. Тук покрай нас района е много хубав, много качествен мед дава. Има разни диви цветя, такива като има и дива мента, тук по каналите се намира. Много е, много е полезно. Самия мед е много вкусен и затова ние му казваме, че е букет и хората го търсят.
0: Обаче чувам, че много хора се отказват от пчеларството от година на година.

0: намаляват. Ето, ти си запазил кошерите. Не знам каква е тенденцията тук в Раковски. Има ли хора, които са се отказали?
1: Много хора се отказаха. То не е лесна работа. Нямаме време, когато, да кажем, ето Саша, почуват кошерите. Постоянно има работа покрай тях и всеки не може да иде. Кой е алергичен? На мене повече се пада частта да се занимавам с жена. Тя също е на 75 години. Тя ми е първият помощник. Отделно внукът. Имам двама внуци. Единия в момента учи, той ми е помощник. Той е ван, ама той се занимава с... И той е в ансамбъла. На работа ходи, студенти и по всяко свободно време е при мен. Отваряме кошери, затваряме, храниме, почистваме, сменяме пите. Постоянно сме заангажирани с тази дейност.
0: Казваш от ансамбъла на ранчото.
1: Ансамбъла, това не е второто семейство в нас. Ние 12 човека от нашето семейство участваме. Като вземеш бамата ми внука, жена ми в хора, сина и снахата с танцори, дъщерята танцорка, една от танцорките е и артистка Полина Табакова, другата Даниела пък играе в китката в Раковски. 12 човека сме заангажирани заедно с зетовете в ансамбъла. Просто на нас това не е оттеката и почивката и разнообразието в живота.
0: Да, ма тръпката, насладата на сцената е някакси по-различна, когато излезете, когато сте облечени в така автентичните костюми, когато пък ви аплодира публиката.
1: Ами, всеки се радва на аплодисменти, но просто човек се разтварва, на нас ни е приятно. Вече като се съберем, всеки се репетира. Ние с внукът съм го запалил на гадулка от 4 годишна. Започна при Ваня Вълкова, го записахме. Също и аз посещавах и Ваня Вълкова. Някои въпроси тя ми преда, защото аз от дете съм самоук, но нямаше кое да ме запознае по-тънко с гадулката. Ваня ми помогна много. Отделно от музикалното училище Иван Найденов и баща му идваха при внукът. Трябваше да учи при тях, но той, понеже завърши с отличие, гадулката я оставя по-настрани, започна да се занимава с други дейности. Но ансамбъл е като танцор, продължава и до днеска. Вече е студент трета година и на работа ходи. Гадулката малко стана в страни, но аз продължавам с него, с нея и така.
0: Всъщност, след това дойдохме си и на думата за тази любов към народната музика. Гадулката не е никак лесен инструмент. Каза, че си започнал от детските години. Кой те потикна към нея?
1: Прадядо ми едно време е свирил гадулка, свирили в църквата с неговия баджанак. Дори имаше нещо като виц. Търкай баджанак, всички плачат. Това се отнасяло за моя прадядо. Когато е свирил, той е винаги с затворени очи. А баджанак му е свирал със створени очи. И когато е свирал и вика на баджанак си, баджанак, плачат ли? Он е казал, търгай баджанак, всичко плача. Кога погледна, няма никой вкъщи, хората излезли от стая, той продължава да свири. То тогава съм се запалил покрай това за дядо. После Вуйчо ми започна гадулка. Прибави Лазо Романов, акордониста, който беше направил състав. И като дете съм ходил, под масата съм се крил да слушам. С голям мрак и подариха ми една гадулка от читалището тогава. Това не беше читалището, беше някаква група. Но аз от голям мрак започнах и на училище ни на съходеш, не мисля, че теж баща ми един ден каза, че ще унищожи, ще я щупи. И най-случайно я чукна в леглото и тя се спука пърнижа под голямо напрежение. Щях да умра тогава, дигнах температура, до болница стигнахме и баща ми каза, докато е жив, ще ми купи. Не е над две гадулки, акордеон горе на това. Акордеон не можах да дочакам, въпреки че много ми се искаше. Но гадулка се взимахме вече. Тази страст, която беше като детство, я нямаше. Искаше ми се някой да ми покаже някакви тънкости, нямаше вече кой. И докато започна малкия с Ваня Вълкова, Ваня ми показа доста неща. Даде ми книгата да почета. Три пъти я четах и научих се. За мен е поне да се за удоволствие на компания, като се съберем. Веселим се, пеем се и така е.

0: Днес си говорим с Иван Янски от Раковски и около музиката, около местния ансамбъл Слав Бокин в Раковски, в който той участва от колко години си част от ансамбъл?
1: Ами от 75-та година.
0: Днес са навъртяли 50 години.
1: И в Секирово участвам в читалището, на двете читалища едновременно. Петър Богдан Башев, също и в ансамбъл Слав Бойкин.
0: Тоест, читалищният живот те привлича?
1: Ами, когато съм намерил малко свободно време, съм отдал винаги в читалището. Там е утеха, там е прозорица, там е почивката, там са приятелите.
0: И казваш, между другото, сериозно земеделие, защото цялото семейство сте се занимавали и с гушени нападки. В Раковски много семейство по този начин си изкарват прехраната. Много хора се специализираха в този занаят, да го наречеме.
1: Значи, преди години аз съм работил като строителен железар, съм завършил строително железарско училище. Продължил съм в завода Шишманци 17 години. Стигнах до заместник директор. От работник до заместник директор стигнах. През това време съм учил, завърших института по заваряване. След като завода приключи, отдадохме се на паткарския бизнес. Дори много хора ме подиграваха. Директора паткарен. И до всичко се преживяваше, защото парите толкова се изкарваха, колкото за един месец може да взема пари, колкото за 2 години в завода. И 17 години направих там. Семейството ми, станахме фермери, аз, сина и съпругата. Станахме на първо място в не само в България, и във Франция. Най-качествен дроб, с най-малко смъртност на падките, най-добро качество и наградиха ни с Мерцедес от Франция. Ние сме първите хора, които сме получили награда от там. И преди 2007 година, 2008, съм пенсионирах, приключихме с падките и се отдадохме за земеделие.
0: Да, но пак се връщам на този занаят. Той не е никак лесен. Има много тънкости в отглеждането на тези животни. Най-ценното в тях е гъшия дроб, нали?
1: Гъшия дроб, то вече не е гъшия дроб, защото патешки дроб се казва. Ама и гъски сме гушели, те са още по-сложни. Значи, за да станеш паткарен, трябва да си малко доктор. Само като погледнеш изпражненията на патките, разбираш дали е болно, от какво е болно, какви са изисквания, какво. Ако превишиш с храната, смъртността е голяма. Ако пък са гладни, също смъртността е голяма. Иска се точно тънка ръка да имаш, всеки не може да стане. И затова толкова е сложно, пък е много е вредно.
0: Да.
1: Много буклуци, много дишания, много няма паткарен, който не страда в пневмония. Просто малките власинки, които не се виждат във въздуха, са като мъгла. Всичко това се вдишва и някой мисли, че паткарите са много богати. Ние може да пари да се спечелят, да се скарва, но за сметка на здравето е това.
0: Mm-hmm.
1: И в момента е така. Няма здрав паткарен човек, който да работи с тази дейност, да не е боледувал поне 2-3 пъти в пневмония и това става за вродено. Зимно време стане, почват кашлицата, алергиите почват, отдаваме се на много болести, възоснова на това нещо.
0: До колко животни сте гледали?
1: Ами, гледали сме до 20 000, 25 000. Като ние си ги гледаме като малки, ние си ги гушиме, огушваме. Дори имал съм 2-3 семейства, които са им помагали, плащали сме им хубаво. Но ние си ги учим хората, ние, да може да речеш на тях, трябва да са много близки, много близко до тебе. Уважавали сме се и хората са били доволни, и ние сме станали недоволни, но вече след като децата пораснаха, почнаха да учат, внуците, сина и снахата завършиха и те, отдадеха се на тяхните професии. И сега ние сме като гераците малко, всичките сме на полето, заедно с чужда помощ не търсиме. Имаме механизация, участваме в биопроизводство, всякакви машини сме взимали, които са в полза на стопанството. И отделно и пчеларския бизнес, ние сме едни от малкото фермери, които занимаваме с

0: пчеларство, регистрирам пчелин, винаги под надзора на БАХ, редовно даваме проби, идват зимътни проби, на меда се продава в Раковски на пазара, когато дойдат на проверка, най-напред идват при мен, гледат документите, радват, мисля, че сме стриктни, че при нас всичко е законно, меда ни е най-качественият мед, който мисля, че то всеки си го предлага, всеки казва, че е качествено. Ние каквото излиза от кошера, това е в буркана.
1: И след като дадахте гръб на гушенито на патки, се захванахте с пчеларство, ореховата градина, грозди произвеждате.
2: И вино.
0: Гроздито не е десертно грозди. Имаме и винен сорт, който ние е тук. В едно село е близо до Стара Загора, там на племеника има люпилна. Около нея всичко е грозди и правим се много хубав букет вино. Дори на пазара е скарвам при някои хората, опитват и се купуват. И ние се радваме, че се го произвеждаме. Дори в понеделник започвам на новото вино да произвеждам, да се го мелим, да се го правим. Радваме се и това е.
1: Ето че дойде и този сезон. Сезона на есента, когато човек може да се порадва на плодовете, на това, което е се родило в неговото стопанство, пък и да стяга зимата. Защото ето на, тя идва.
0: Идва дори вчера бяха на почталището и малките деца в хора. Викат, дядо Иване, защо сте черни ръцете? И аз казвам, защото човекът остарява и започват сам като негър, почват от ръцете. После те се смеят и казват, ама сериозно ли? Казваме, че берем орехи в момента и ръцете ни са черни, малко срамно, но на нас е гордост.
1: Днес ви запознахме с един младеж на 75 години, Иван Аянски от Раковски, и погостувахме на неговото ранче, точно тук, където човек може да си даде воля така и на душата, и да хвани гадулката, и да посвири, и да попее, нали?
0: Разбира се. Тук идват много гости, тук се правим рождени дни, имаме се хубав навес, с пейки, с столове, бани, туалетни, тук човек може да се отдъхне цял ден, просто като дойде тук, на мен не ми се ходи. Тук няма клюки, всичко ти е подредено. Ако се работи, почваш да работиш, ако се почува, лягаш, почуваш, има си всичко.

0: Задава се първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия от 9 до 11 октомври край Раповския манастир Света Неделя. Земеделски производители и фермери от Пловдивска област ще си дадат среща на това изложение. Както казахме, първото по рода си, имаме телефонна връзка с отец Добромир игумина на Раповския манастир. Здравейте!
1: Здравейте, благословен да единят ви поздрави от Раповския манастир.
0: Благодаря ви, поздрави и от нашите слушатели за вас. Съвсем скоро ще се изпълнят поляните около манастира с много производители. Как възникна идеята за това изложение?
1: Идеята, понеже Раповския манастир, които може повечето от четите поконници, които да стата обител да знаят, тези, които не знаят, е също производител на различни продукти. Назад в историята, като се върне манастира, винаги почти се издървил с това, като ще понесъл своите земи, от своите производи. Така че в нас възникна идеята да съберем от цялата административна област Пловдив, от всички общини, подобни на нас производители, тук пред манастира на поляните, да може в края на стопанската година, която завършва септември месец, началото на новата, да представим своите продукти.
0: Откликнаха ли те? От кои общини бяха най-активни от Пловдивска област?
1: Ами, от всички общини, така че с голяма радост и възторг и вълнение, разбира се, за предстоящото събитие, което ще е първо за нас като домакини. Се надяваме и Бог да благослови и времето да бъде благоприятно. Така че наистина общините всички са представили своите, ще представят и свои фолклорни програми от читалищата им. Така че празникът очакваме да бъде голям и на високо ниво.
0: Така, първо обаче те се регистрираха в общинските земеделски служби, след това на областно ниво. И след това стигна списъка до вас, може би, с изложителите.
1: Ами ние чакаме го до четвъртък, така че още се обаждат хора, които допълват. Може би, ако сме живи и здрави, казвам и Бог благослови до година, ако правим подобен форум, по-навреме ще обявяваме, нали, регламента, така че да има по-голям брой, да има по-голяма възможност, по-голяма брой производители да се включат.
0: Но нямате точна цифра колко ще участват сега?
1: Нямам. Аз не знам. Ние просто се подготвяме като домакини за... Очакванията са различни. Не мога да кажа да ни подвида някой като брой.
0: Ще има място за тези щандове, може би алея на производителя?
1: Да, подготвили сме над 40 шатри с размери 3 на 6 метра, така че да може да подсолим всички. И всички, които са, имат желание, са добре дошли.
0: В петък от колко часа започвате?
1: А в събота всъщност започва изложението на манастира.
0: Така ли?
1: В 10 часа, да, събота и неделя.
0: Тоест 10 и 11.
1: Да, а на 9 ще има научен форум и различни такива конференции, които се проведат в град Пловдив.
0: Тоест от събота се открива изложението.
1: Да, изложението.
0: Казахте, че сте производители на земеделска продукция. Аз с така възхищение съм наблюдавал тези птици, които имате, пауните, които са в вашето стопанство. Какво друго отглеждате?
1: Ами ние имаме животновъдно стопанство, овце и крави, растениевъдство, имаме насъждение от череши и от лешници и си произвеждаме почти всички неща, които дават нашата земя. Лютеница, сладко, ричел, някои от продуктите сами си ги отглеждаме, други ги вземаме от наши приятели, които ги произвеждат, тъй като не може с всичко да се ангажираме от нивата до буркана. Но те се доказали като производители на такива суровини, както на домати, така и на чушките, както на тиквата. И ние си произвеждаме от тези продукти, които са доказани своето качество.

0: продукти и консерви, както са ги правили нашите баби и дядовци.
1: Те са основно
0: за нуждите. Разбира се, да не употребявам никакви консерванти по тази технология, пак повтарям, която са познавали нашите баби и дядовци. Така че предлагам един продукт, който да е чист и да бъде, да може да се употребява без никакви задръжки.
1: Тези от слушателите, които искат да ги опитат, пък и да си вземат, могат да заповядат. Вие също ще имате щанд
0: там, да, нали? Да, ние предвиждаме и даже да направим демонстрация на приготвяне на лютеница.
1: Аха, чудесно.
0: От пекани чушки и доматено пюре. Така че ще видят как се приготвят и могат наистина да опитат още от тавата.
1: Благодаря за поканата. В събота и неделя, 10 и 11 октомври, даровите от Тракия ще бъдат на поляната на Раповския манастир. Отец Добромир игуменът на Раповския манастир ни покани. Всичко хубаво.
0: Всичко добро. Всичко добро.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

Дано тези сутрешни срещи, които ви подготвихме с Иван Еянски от град Раковски, с Севдан Молов от село Копринка, Казан Лъшко и включването ни от Раповския манастир за предстоящото изложение Даровете от Тракия са били интересни и полезни за вас. А ето и писъмцата, които получихме до Радио Пловдив. Станимир Бендов от село Мосонище, община Гоце Делчев, също ни е изпратил писмо и поздравява всички възрастни хора за отминалия празник на възрастните хора и желая спокойни старини, както и на всички жители от неговото село. Поздравява и всички роднобудни слушатели от любимото си предаване По първи петли. От град Дупница писмо ни е изпратил и Митко Илия.

шофьори и служителите на денонощният магазин на господин Мустаков. Да са живи и здрави, лека работа им желая. Ето още едно писъмце. Моля да поздравите варненската поетеса Силвия Илиева с нейния рожден ден на 6 октомври. Много здраве и много-много стихове пожелават приятелите от София. Да слушай Боряна Йорданова от Велико Търново. В края на седмицата на 10 октомври ще има рожден ден. Поздрави от вашите деца. Здраве и щастливо дълголетие ви пожелават те. Писмо ни е изпратила и Карамфила Гетова. Точно така, Гетова от село Музга, община Габрово. В него пише за есенната красота, за птиците, които отлитат на юг и за красивия габровски край. Благодаря ви за поканата. Е, някой път ще дойдем и натам. Честит рожден ден казваме на Кунка Генческа от село Борец, Пловдивско, на Златан Ушев от град Смолян и на Кръстю Булкин от град Съединение. Да слушай Никола Кулов от село Василолевски, община Карлово, както и Катя Димитрова от село Белозем, Пловдивско, която на 9 октомври ще празнува своя рожден ден. Поздрави от сина, от съпруга Иван и двете ви дъщери. Така се разделяме с пожеланието за един хубав и спорен ден на месец октомври. От Александър Кочев и Николай Чапански. Дочуване до следващата седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище

0: 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа. Добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. По предложение на премиера Румен Радев, днес ще се приеме годишен план за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, съобщават от правителствената преслужба. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно ракет комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите 3D радари, които ще придобие страната ни. Освен това, министрите ще приемат промени в валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. Спират се възнагражденията на общинските съветници, докато бюджетът за годината не бъде прият. Така е записано в законодателството. Това заяви изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева за Радио Шумен. Тя припомни също, че при неприят бюджет една община работи с 1/12 част от миналогодишния бюджет до приемането на настоящия.
2: Аз не бих коментирала конкретни общини за конкретни политики. Само искам да отбележа за вашите слушатели, че това, че не е прият бюджета на общината от Общинския съвет, не означава, че общината спира да функционира. Тя работи с една 12 от бюджета от предходната година до приемането на настоящия бюджет. Другото последствие от неприемането на бюджета е, че се спират възнагражденията на общинските съветници, докато

0: 2026 година не бе прият на две поредни сесии на Общинския съвет. Цялото интервю с Силвия Георгиева очаквайте в предаването днес. Малко над 500 души в Шумен вече имат достъп до електронното си здравно досие чрез мобилния телефон с помощта на специалистите от РЗИ, съобщават от здравната институция. Кампанията на здравната инспекция продължава с изнесени пунктове на различни места в града. На 7 и 8 октомври мобилните екипи ще работят в два офиса на Български пощи, съответно на улица Добруджа номер 4 и на площад Освобождение номер 2 от 9 до 12 часа. Услугата позволява достъп до електронните здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. Сдвояването на електронното пациентско досие с мобилно устройство се извършва всеки работен ден в сградата на РЗИ на площад Освобождение номер 1 от 8.30 до 17 часа. Последното за сезона третиране на зелените площи в община Русе срещу Кърлежи ще бъде извършено тази седмица. Пръскането днес ще бъде в лесопарка Липник и селата Николово, Долно Абланово, Ново село, Тетово, Базън и Просена. Обработките са в часовия диапазон от 6 до 7.30 часа с препарат, който не представлява риск за хора и животни. Въпреки това, като превантивна мярка, гражданите се призовават да избягват третираните зони през следващите 24 часа след обработката. При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще се пренасочват към първия подходящ работен ден. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините в 6 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалният редактор Данел Денчев и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Радослав Генчев. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването. От тук започва деня. Денят е 7 октомври, а часът е 6 и 5 минути.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Надявам се деня за всички нас да започва по най-добрия начин. В обществен план това не е много сигурно, но пък дано пожеланието ни да се сбъдне в

личен план. Какво предстои да чуете в предаването в утрото на 7 октомври? Започваме с прогнозата за времето, защото тя наистина е слънчев лъч във всичко от това, което се случва около нас. Времето и днес ще бъде слънчево, с едни много приятни за октомври температури. На места те ще достигат до 28 градуса. Още обаче за времето в Североизтока, само след минути в предаването. И какво още в ефира на Радио Шумен до 10. Ще припомним и призивите и съветите на полицията в Шумен, които само преди дни публикуваха точно предупреждения за внимание при общуването и в интернет, и на живо. Едни съвети, които са еднакво важни и за децата, и за възрастните. И като казах за децата, ще ви припомня, че и тази сутрин ще чуете съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. А тази сутрин темата е за еволюцията на смеха. Всички се смеят, не само хората. Точно за какво обаче става дума, ще разберете след 7.30, а пък ние малко по-късно в предаването отново ще се върнем към темата за смеха и за усмивките, защото смеха е основният показател за това дали човек е щастлив. Припомням ви, че през пролетта поредният доклад за най-щастливите нации нареди българите сред най-нещастните. Обаче, дали се смеем, на какво се смеем и искрено ли го правим, това ще разберете в последния час на предаването, но преди да стигнем до него, ще ви предложим да разберете, и отново фокусът е насочен към младите хора, какви са възможностите за международна мобилност, обучение, младежки обмени, доброволчество, стажове, работа и още много други, които включва ежегодната кампания Time to Move на Eurodex. А Теодора Траянова и Николай Неделчев са едни от хората, които вече са се възползвали от тази програма, така че от първо лице ще чуем подробности за тази изключителна възможност за младите хора. Следваща спирка – грижа. Това пък е съвместната кампания на фондацията 4 лапи и националната компания Железопътна инфраструктура в специално обособени пространства на 282 ЖП гари в 147 общини в цяла България. Вече са разположени информационни плакати. А целта е да се насочи общественото внимание към хуманното и отговорно отношение спрямо безстопанствените кучета и котки, които често търсят убежище в района на гарите. Подробности по тази тема очаквайте след 9, така че ако пътувате с влак и видите тези плакати по ЖП гарите, не се чудете точно какви са те, а прочетете съдържанието и там ще намерите и едни конкретни телефонни номера. Но както ви казах, още по тази тема след 9. И на финал, разбира се, ще завършим с въпросните усмивки. Усмивките на шуменци като пожелание за един добър старт на днешния ден. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: 6 часа и 24 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня, а деня започва с обещанието за още един слънчев и топъл октомврийски ден. 10 градуса е измерената температура в сутрешните часове в Силистра, 12 в Разград, 8 в Търговище, в Руса температурата в момента е 9 градуса и се оказва, че най-хладно тази сутрин е в Шумен, 6 градуса. Доколко ще се повишат температурите днес, слушаме сега от синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
0: Така че продължава октомври да ни радва с хубаво време и с високи температури през деня. Да, сутрините са хладни, но е нещо обичайно за този сезон. Поглеждаме сега към прогнозата за времето и за следващите два дни. В четвъртък ще бъде слънчево, следобед над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, са максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятър ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите малко ще се, забележете, повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Yeah!

И сега към темата, която привлече не само общественото внимание в България, на целия свят, атаките срещу корабите в Черно море. Президента Илияна Йотова свиква за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи по чужди флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове, а периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателя на парламента, премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната, МВР министъра, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Правителството също ще заседава днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025-та. Ще бъде допълнен и списъка с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и средноохватни системи, които да бъдат интегрирани с новите три координатни радари, които ще придобие страната ни. Припомням ви, че и европейските лидери изразиха тревога и солидарност с България след атаките по кораби в Черно море. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове по търговски кораби в изключителната българска икономическа зона на Черно море. В пост в социалната мрежа Екс тя посочи, че обстановката в Черно море предизвиква нарастваща загриженост. Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел и мъже отбелязва тя. Два търговски кораба бяха ударени в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Това се случва само ден след като турски кораб с украинско зърно бе лучен и потопен край румънския бряг, добавя фон дер Лайен. Въпреки че точните обстоятелства за тези инциденти все още не са установени, събитията будят тревога. Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи. Напълно съпричастни сме с държавите от Европейския съюз по източния фланг, написа председателя на комисията. А министър-председателя на Унгария Петър Медиар увери България в пълната солидарност на Унгария по повод атаката в Черно море. Швеция изразява пълната си солидарност със своя съюзник в НАТО България. Това написа премиера на страната Улф Кристеншон в Екс. Атаките с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България са дълбоко обезпокоителни. Белгия изразява солидарност и с двете страни. Това написа белгийския външен министър Максим Прево в социалната мрежа Екс след случаите край бреговете на България и Румъния. Припомням ви, че още вчера президента на Украина Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции във водите на България. Премиера Румен Радев и държавните институции у нас определят нападението в българската изключителна икономическа зона като недопустимо, но към момента не посочват изрично държава или конкретен тип дрон.

За психичното здраве неведнъж е ставало дума и в ефира на Радио Шумен, затова бързам със следващата информация. Така че силистренци, слушайте внимателно. Безплатни психологически консултации ще бъдат проведени в Силистра на 8 и 9 октомври, а повод за инициативата е Световният ден на психичното здраве, 10 октомври. Това припомнят организаторите от Превантивния информационен център по зависимости към община Силистра и Общинския съвет по наркотични вещества. Консултации

Ще са от 10 до 19 часа в сградата на дома на учителя в Силистра на улица доктор Петър Вичев 23. Бързам с тази информация, защото консултациите стават след записване. Заради това запомнете и запишете този номер 0899-192-515. На този телефонен номер трябва да запишете своята безплатна консултация, а инициативата е насочена към хора, които изпитват тревожност, преуморе или стрес, имат затруднения със съня, концентрацията или настроението, преминават през житейски кризи и трудни ситуации или имат нужда от подкрепа, разговор и разбиране. От Превантивния информационен център посочват, че психичното здраве е състояние на благополучие, при което човек може да използва своите способности да се справя с стреса на живота, да работи продуктивно и да допринася за обществото. Посланието, което отправят организаторите на инициативата, е, че грижата за психичното здраве е грижа за живота. Припомням ви, безплатните консултации ще са на 8 и 9 октомври, но след предварително записване, а телефонът е 0899-192-515. Нека да ви припомня и телефоните в студиото на Радио Шумен, на които може да се свържете с нас, ако искате да подадете сигнал или пък да споделите нещо приятно. 054-855-145 и 054-855-155. Телефонните линии, знаете, винаги са отворени за вашите сигнали и за вашите обаждания.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Припомням ви, че деня в метеорологично отношение обещава да е много топъл и слънчев. Максималните температури в Североизточна България ще са между 21 и 29 градуса, дори на места. Температурата за Шумен ще е 26 градуса. Още за времето, както и водещите новини у нас и по света, ще чуем само след 6 минути от сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 октомври, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината, израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са оттекнали взривове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавният глава да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите. Преди месец коментира при какви обстоятелства би го направила.
2: Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност. И тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание.
1: Така днес е момента институциите да търсят политическия консенсус за сигурността на страната и на Черно море. Премиерът Румен Радев се усъмни в ефекта от провеждането на съвет точно сега.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малоумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Репортерът ни Даниел Инков информира.
4: Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Предложението цели въвеждане на минимални нива на заплащане на медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Друг внесен законопроект предлага лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект с изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Предвижда се юридическо лице да може да бъде възложител по договор за охрана на свой управител, собственик или служител, когато срещу него съществува реална заплаха. Предлагат се промени и в правилата за охраната на заведения, сезонни и временни обекти и мероприятия, като отпада изискването трудовото правоотношение на охранителя да бъде задължително основно. За новините Даниел Инков.
0: На редовното си заседание правителството, по предложение на премиера Румен Радев, ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект на инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите трикоординатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме и промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение в изпълнение на утвърдения годишен график за учение и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана местната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в селищата и в региона около централата. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната и полицейска операция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването продължило няколко месеца е започнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерни хоспитализации. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Над 3 милиона евро са получени неправомерно. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Те са против идеята агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според председателя на сдружението Риболовци от каскада Арда Бори,

0: Андреев. Това означава съкращаване на част от служителите и занижаване на контрола в големите язовири. Кореспонденция на Валя Апостолова.
1: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис. РДГ разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс и деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ние от години наблюдаваме недостиг на качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна. И социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим, имаме добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Цените на горивата в Италия се покачиха, след като свърши наложеното от правителството намаление на акциза върху дизела. Подробности предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Ценовият таван от 2 евро и 19 цента за литър дизел се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Инструкцията за привеждане на армията в повишена бойна готовност е дошла след разузнавателна информация относно намеренията на Хамас да се опита да извърши атаки и терористични операции срещу израелските сили в Газа. По време на правителствено заседание премиерът Бенемин Нетаняху намекна, че Хамас може да се опита да атакува Израел преди изборите на 27 октомври. По време на държавна церемония по случай 3 години от нападението на Хамас, Нетаняху заяви, че групировката няма да управлява в Газа и обеща да продължи да атакува всеки, който е участвал в нападението или е държал заложници. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. В отговор Израел започна военна офанзива, в която загинаха над 74 000 души, а по-голямата част от ивицата Газа е срината с земята. За новините Весела Владкова.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Миналата седмица от полицията съобщиха, че 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи за поразени обекти в 3 района на града. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Президентът на Франция Емануел Макрон свика късно с нощи заседание на правителството заради продължаващите втора седмица масови протести на мигранти и ученици. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха вчера в протестни шествия в Париж

0: няколко големи града под зоркото наблюдение на силите на реда. 488 души бяха арестувани, а 43 служители на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. Американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната си мрежа, че, цитирам, «Ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция». Испанското правителство отново гласува указите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана за инвестиционните фондове да купуват жилища с цел спекулация до 2030 година. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона вчера. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: По данни на каталонската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети, пожарогасители по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и едно непълнолетно момиче. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от група С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Ето какво сподели след матча временният селекционер Атанас Рибарски.
3: Важна победа не толкова с оглед на трите точки, колкото да има някаква позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се според мене до нея благодарение на това, че играчите повярваха в изискванията към тях. Всяка победа има някакъв позитив, но когато отбора няма облик или не е сигурен в облика си или как да противодейства на противници като днешния или като този на Исландия, тя губи стойността си, така че е много важно да се извадят позитивите и начина по който беше постигната. Чисто футболно говоря. Днес през първото по време мисля, че на моменти отбора изглеждаше така, както трябва да изглежда според мен национална отбора на България.
2: Временният селекционер Атанас Рибарски. Във втората среща от четвърта група е Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Молдова, Словакия 0 на 4. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години загуби с 0 на 2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейското първенство. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първия Португалия, а Чехия отива на бараж. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа в 71-та минута от Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина, а головете му за националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, а повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния футболист с номер 10. Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024, световен шампион и при младежите до 20 години от 2005 и участва на 6 световни първенства. Единственият футболист с две награди златна топка за най-добър играч на световно първенство през 2014 и 2022. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга.

0: към Националната агенция по приходите, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61 на 79 точки втория си матч от Европейската Северна лига.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от минус 2 градуса в Дупница до 11-12 градуса във Враца, Варна и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. В София температурата е 6 градуса, в ниската част на града е малко по-студено. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава.

0: ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг. В масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Раб Каменски.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Аз съм Даниел Денчев и от името на шуменския велоклуб Илчов Баир призовавам всички водачи на автомобили да карат внимателно и да пазят нас велосипедистите по пътя, защото докато не бъде изградена цялостна велосипедна инфраструктура, ние ще бъдем част от градския и извънградския трафик.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7:31 е сверете с часовниците си с Радио Шумен. Надявам се заедно да сверим и доброто си настроение с предаването От тук започва деня. Музиката тази сутрин е по избор на Даниел Денчев, той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова и знак за внимание към всички онези, които ни слушат на път в автомобилите си. Припомняме, че в ход специализирана полицейска операция в цялата страна, като целта на тази операция е да се ограничи влиянието на разсейването при водачите по време на движение. Основният акцент в засилените проверки по пътищата е спазването

На правилата за използване на мобилни електронни устройства по време на движение на автомобилите и недопускане на управлението им под влияние на различни разсейващи фактори. Защото анализа сочи, че разсейването на водачите по време на шофиране и по-специално от мобилните телефони, но също така и от вградените в превозните средства електронни системи, се превръща в една от основните причини за възникване на пътни инциденти. И още информация от полицията от Шумен, които обръщат внимание и върху безопасността по време на общуване в интернет пространството, ще чуете само след минути в предаването От тук започва деня. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Светът е голям и не знам дали спасение дебна от всякъде по заглавието на онзи хубав български филм, но със сигурност опасностите са навсякъде. А като добавим и онлайн пространството, което се превърна и в територия на много измамници, необходимостта да сме бдителни и внимателни е наложителна. Полицейските инспектори в Шумен редовно провеждат срещи и с възрастните хора, и с децата, които са двете най-рискови групи, които могат да попаднат в схеми на измами или онлайн тормоз, както и да се подведат от добронамереното уж отношение на непознати и при срещи на живо. На официалната си страница в социалната мрежа от полицията в Шумен още веднъж призоваха да бъдем внимателни каква информация предоставяме за себе си. За какво призовават органите на реда и какви са съветите за безопасност към деца и възрастни, а и към родителите, които трябва да говорят с децата си по тези теми, тази информация обобщава Русица Рабаджиева.
1: Не споделяйте с непознати трите си имена, домашен адрес, телефонен номер, пароли, данни за училището, местоположението си или друга лична информация. Не изпращайте свои снимки или снимки на близки хора на непознати. Това е един от съветите, които дават от полицията в

0: време да споделим чрез социалните мрежи къде сме и да се похвалим, че прекарваме чудесно на някое прекрасно място, то от органите на реда веднага ни връщат в действителността. Не съобщавайте, че сте далеч от дома. Избягвайте да публикувате в социалните мрежи информация, че сте на почивка, екскурзия или семейно събитие. Публикувайте снимките след като се приберете, е съвета на полицията. И ако днес онлайн общуването е всекидневие, то съвсем не означава, че е безопасна територия. Не бива да забравяме, че не всеки е този, за когото се представя. Непознати хора могат да се опитат да спечелят доверието ни, за да получат информация за нас или семейството ни. Затова не бива да подминаваме и тази препоръка. Срещите с непознати, с които сме се запознали в интернет, не са безопасни и за възрастните, но особено уязвими са децата. Затова от полицията в Шумен припомнят, че е много важно децата да знаят, че не трябва да се доверяват на непознати, а ако получат покана за среща, веднага да споделят с родител или друг възрастен, същото се отнася и за онлайн турмоза. Родителите трябва да подготвят децата си и за опасностите при срещите на живо. Децата трябва да знаят, че не бива да тръгват никъде с непознат, да не приемат подаръци от него, а при непосредствена опасност да се обадят на телефон 112. Затова от полицията в Шумен призовават всички заедно да се погрижим за една по-сигурна среда за нашите деца, а и за нас самите. За предаването от тук започва денят, Русица Рабаджиева.
1: Започва денят с радио Шумен.

0: Оставаме на вълна полицейска информация, тъй като току-що от полицията в Шумен съобщиха за катастрофа, за пътно-транспортно происшествие между Радко Димитриево и село Ивански. То е с материални щети, но затруднява движението, така че водачите на автомобили да шофират внимателно в този участък. Всъщност ПТП-то е предизвикано от един необичайен участник. При разминаване на лек автомобил с тежкотоварен автомобил на пътното платно е скочил внезапно елен. Ударил се в лекия автомобил. От удара колата се удря в тежкотоварния автомобил. Няма пострадали. В момента полицейски екипи са на място и подпомагат движението. Така че шофирайте внимателно между шуменските села Радко Димитриево и Ивански. А сега стана време и за съвместната рубрика на Българското национално радио, фондацията Гутенберг 3.0. Новините на детски език ще стане дума за нещо далеч по-приятно от пътни инциденти, за еволюцията на смеха. Да чуем.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.

0: студентки, учителки в детски градини, перуанци, японци, етиопци, норвежци. Смехът е нещо разкошно, което обичаме да споделяме помежду си. А сега се оказва, че го споделяме и с нашите братовчеди – маймуните. Не чак с всички, а с големите човекоподобни маймуни – приматите. Според едно изследване, публикувано в научното списание Communications Biology – биологични известия, приматите не само се смеят, но и го правят като нас. Учените изследвали 140 записа на смях. Смеяли се 4 човешки деца и 13 човекоподобни маймуни от различни видове – 2 горили, 4 орангутана, 4 шимпанзета и 3 маймуни бонобо. Смехът бил записан по време на свободна игра и на гаделичкане. Учените го изследвали и открили, че основният ритъм на смеха е един и същ. Ти знаеш, че хората и маймуните имат общи прадеди. Новото откритие значи, че тези прадеди също са се смеели преди 15 милиона години. Има, разбира се, някои разлики. Човешкият смях е по-бърз и по-разнообразен. Най-близките до човека видове, шимпанзетата и маймуните бонобо, също се смеят по-бързо от по-далечните братовчеди, орангутаните и горилите. Другата разлика е, че човек може да контролира смеха си. Например, можем да се засмеем тихичко и учтиво пред някоя кралица или директорка, а в голямото междучасие да се превиваме от смях. Можем даже да се изсмеем или да се засмеем така, че другите да разберат как въобще не ни е смешно. Я пробвай. Я кажи, не сме ли майстори на смеха? Учените дори смятат, че проучването на смеха може да ни разкрие и други тайни. Например, как човекът се е научил да говори. Да контролираш смеха си не е лесно. Това означава, че владееш добре гласните си струни. Така смехът се превръща не само в неволна реакция, но и в вид общуване. Това изследване е само началото. Проучени са много малко на брой деца и маймуни, за да се вадят големи изводи. Но може да продължи. Темата е много интересна, не мислиш ли? А и колко е забавно да си представиш 15 милиона години смях. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Към темата за смеха и усмивката ще се върнем по-късно в предаването, но сега 7 минути остават до 8 часа и новините на Радио Шумен.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен. Хайде, момче!

8 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Президентът Илияна Йотова свиква за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. На няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавния глава да свика заседание на консултативния съвет по национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите за сега. Свързаността, икономическото развитие, трансграничното сътрудничество и намаляването на регионалните различия са сред ключовите въпроси, които определят бъдещето на дунавските градове. Това заяви кметът на община Русе Пенчо Милков. Той подчерта, че Русе и Гюргево показват най-ясно значението на река Дунав като връзка между хора, икономики и индустрии. Според него, големите европейски стратегии имат смисъл тогава, когато водят до конкретни резултати, като по-добра инфраструктура, по-бързи транспорт, спортни връзки, повече инвестиции и работни места и повече възможности за младите хора. Свързаността означава свързани икономики, институции, университети и бизнеси. Означава градове, които работят заедно и хора, които могат свободно да общуват, да учат, да работят и да развиват своите идеи от двете страни на реката, заяви Милков. Две фирми ще направят дарение от медицински облекла за специалисти от пет структури на университетската болница Канев в Русе. Дарението ще бъде официално представено днес от 11 часа в конферентната зала на лечебното заведение. Новите медицински облекла са предназначени за екипите на отделението по педиатрия, мултипрофилното спешно отделение, отделението по образна диагностика, клиничната лаборатория и отделението по трансфузионна хематология. Работното облекло е неизменна част от професионалното ежедневие в болницата. Освен изискванията за функционалност и удобство, то носи и усещането за принадлежност към екипа и професията. На официалното предаване ще присъстват представителите на компаниите дарители, ръководството на университетската болница и представители на структурите, които ще получат медицинските облекла. Продължават срещите на полицаи с хора от селата в Шуменска област. От 11 часа днес началникът на районното управление Велики Преслав, главен инспектор Тодор Енчев, ще се срещне с жителите на село Чернооково. Срещата ще бъде в сградата на кметството. Също за днес е насрочена и срещата на началника на районното управление Каулиново, главен инспектор Кирил Кирилов, с жителите на село Тодор Икономово. Срещата е в сградата на кметството от 10 часа. А жителите на село Косово могат да се срещнат с началника на полицейското управление в Нови пазар, главен инспектор Веселин Райнов, на 9 октомври от 10 часа. Срещата също е в кметството. И в края на емисията е прогнозата за времето.

0: Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Топло и слънчево ще е времето в днешния 7 октомври е прогнозата за времето на синоптиците днес и настроението ви да бъде в унисон с тази слънчева прогноза е пожеланието, което отправяме към вас от студиото на Радио Шумен. Вие сте с предаването От тук започва деня. Музиката в утрото на 7 октомври е по избор на Данаил Денчев. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. В този час на предаването ще чуем какви са свободните работни места, актуални към днешна дата бюрото по труда в Търговище. А след това ще се отправим към Русе, за да разберем какви са възможностите, които се предоставят на младите хора за международна мобилност. Time to Move е ежегодна кампания, която се провежда през октомври в цяла Европа. Подробностите очаквайте след 8:30. Останете с нас!

И сега към една новина, която, убедена съм, ще се хареса на всички, които обичат да карат велосипеди. Така че нашия музикален редактор Дидо Денчев да слуша внимателно. Тези наши редовни слушатели знаят, че Дидо е сред запалените колоездачи, но ето за какво става дума. Трансграничен проект предвижда изграждането на 36 км велоинфраструктура по поречието на Дунав. Изграждането на тези километри инфраструктура в България и Румъния се предвижда по проекта И живей Дунав на велосипед, в който партньор е община Главиница. На последното си извънредно заседание Общинския съвет там одобри осигуряването на 21 656 евро собствен принос за изпълнението на дейностите по проекта. На територията на България се

предвижда създаването на веломаршрут по направление Тутракан, Пожарево, Дунавец, Долно Ряхово, Малък Преславец, който е част от маршрута Евровело 6 от Европейската мрежа за велосипедни маршрути. Проектът е разработен в партньорство между общините Тутракан, Главиница и Отеница в Румъния, както и сдружението Май Мултиверде и сдружение за развитие на туризма в Тутракан. Водещ партньор е община Тутракан. Общата стойност на предвидените дейности е 5 998 747 евро, а бюджетът, предвиден за община Главиница, е 1 082 856 евро. Собственият принос е 2% от одобрения бюджет за изпълнение на дейностите по проекта. Това, както разбрахте, вече беше гласувано от общинските съветници там. А според докладната записка, основната цел на инициативата е да се развиват устойчивата мобилност, велосипедната свързаност и трансграничния туризъм в района на река Дунав. Предвидената инфраструктура ще свързва населени места от двете страни на реката и ще създава възможности за по-достъпен и устойчив начин за придвижване и туристически пътувания по поречието на Дунав. Enough.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: секунди след 8:30. Добро утро, казваме на Рукея Зинорейн, която е на пряката ни телефонна линия. Тя пък ще ни каже какви са свободните работни места, актуални към днешна дата в Бюрото по труда в Търговище. Здравейте!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните: двама счетоводители, трима охранители, 4 продавач-консултанти, 5 машинни оператори за каляване на стъкло, 3 водачи-оператори платформа промишлен транспорт, 2 събирачи на стъкло, 1 оператор пещи за производство на стъкло, 5 машинни оператори производство на стъклени изделия, 1 комплектовач мебелен обков, 1 заварчик, 1 производител мебели, 7 общи работници промишлеността, 8 машинни оператори, 1 търговски сътрудник, 1 регистратор, 1 медицински лаборант, 5 медицински сестри, 1 акушерка, 1 санитар, 1 ерготерапевт, 1 геолог и инженер на геология и 1 геодезист. Корен ден на всички!
0: За вас също деня да е хубав и успешен. Това беше Рукея Зинорейн от Бюрото по труда в Търговище. Информация за свободните работни места, които са актуални в Силистра. Очаквайте отново в 8:30. Утре в оттука започва деня.

0: Кафето Мулф е ежегодна кампания на Еродес, която се провежда през октомври в цяла Европа. Тя има за цел да информира младите хора за възможностите за международна мобилност, обучение, младежки обмен, доброволчество, стажове, работа и още много други. Точно за възможностите и кой и как може да се възползва от тях, сега ще чуем от разговора на Галя Савова с Теодора Траянова от Младежкия център в Русе и Николай Неделчев, един от младежите, който вече се е възползвал от тази програма.
1: Да започнем с вас, госпожо Траянова. Нека кажа малко повече за тази програма.
2: Time to Move всъщност е кампания, която има за цел да популяризира възможностите, които имат младите хора, свързани с мобилности, доброволчество, стажове, всичко, което дава Европейския съюз като възможности. Идеята е тази информация да достигне до максимален брой млади хора, те да се възползват от нея и да пътуват, да се учат, да развиват себе си.
1: Кой как реално може да се възползва, какво трябва да направи, какъв тип кампания ще проведете вие, за да стане ясно на тези хора?
2: Евродеск мрежата, която е има в повечето от големите градове в България, но не само в цяла Европа, това е европейска мрежа от евродеск точки, които организират тази кампания, предвижда на местно ниво спрямо нуждите, които имат младите хора, различни инициативи, така че информацията за тези възможности да достигне до всеки един от тях. Конкретно ние в Русе сме планирали няколко неща, освен информационни срещи. Ходим по училища, бяхме в Русенския университет. Планираме и няколко събития в Международния младежки център, чиято идея е наистина да срещне млади хора, които вече са пътували, които вече са участвали, с такива, които не са се докосвали още до Еразъм, плюс до Европейски корпус за солидарност, до Discovery U. И това, което конкретно ни предстои сега на 7 октомври, организираме едно Language Cafe, което всъщност се организира от три момичета, които са участници в Европейски корпус за солидарност. Те са

0: чужденки, които с момента са в България. Те организират това езиково кафе, където канят младите хора да си говорят, да си общуват на английски език, като темата, една от основните теми, ще бъде тези възможности, които имат младежите за пътуване в Европа. На 9 октомври е следващото ни събитие. В 17 часа очакваме наши партньори, млади хора от съседния румънски град Гюргево. Миналата година ние бяхме при тях, тази година те ще ни посетят. Целта е да обменим опит, да разкажем за различни проекти, в които сме участвали, както и да така проведем междукултурно опознаване, като те ще донесат традиционни храни, нашите младежи ще приготвят традиционни храни, така че идеята е, докато се забавляват, да изучават своите култури, да се опознаят, защото те живеят на двата бряга на река Дунав и са европейци. И последното събитие, което искам да анонсирам, е една велоразходка, велопоход на 17 октомври. Каним русински младежи да заповядат, да се включат по Кея, по край реката ще бъде разходката. Ако нямат колело, да не се притесняват. Международния младежки център ще им даде такова, с което да покарат.
1: Доста интересни събития. Всъщност Николай Неделчев е тук като млад човек, който вече се е възползвал през годините от тази кампания, от този проект, от тази програма. Кажи ни малко повече, как ти успя да се включиш, какво направи? Разбрахме, че са различни възможностите, или обучение, обмен, доброволчество, стаж. Ти какво от всичко това успя да използваш?
2: Ами за мое щастие успях да имам възможността за няколко от тези, като първото беше тези умения. Още когато навърших 18 имах

0: се притесняват и смятат, че е сложно. Кажи ни началните стъпки, които ти извървя, за да бъдеш част, да речем, от тази кампания.
1: Ами според мен, тук в нашия град Русе, най-лесният начин да получим тази възможност е точно в младежкия център. Като по принцип тези възможности първо се представят пред най-активните доброволци, които идват редовно и са много изявени активни. И в случай, че търсим хора, също така и в самата общност също така питаме хората дали имат интерес. Възможността се предлага даже предимно на хора, които досега не са ходили. Много искаме да достигнем колкото се може повече хора, които не знаят изобщо за разум проекти или ако са чували за тях и имат някакъв интерес. Пред мен всички трябва да пробват, защото няма как да сгрешат. Дори и хора, които не са толкова уверени в себе си, идват и се преоткриват.
0: А как стои въпроса с финансирането? Защото знаем, че някои хора имат желание, но си казват, това би било скъпо, нямаме средства да изпратим детето или нямам средства да поискам от родителите ми.

0: желание, но си казват, това би било скъпо, нямаме средства да изпратим детето или нямам средства да, как да поискам от родителите ми едно такова финансиране в чужбина.
1: Всъщност Еразъм Плюс, Европейски корпус за солидарност, са абсолютно безплатни за младите хора. Програмата покрива пътните разходи, настаняването, изхранването, а дори ако решите да станете доброволец в чужда държава по Европейски корпус за солидарност, получавате и малка сума джобни пари. Така че за един млад човек това е абсолютно безплатно. Наистина идеята е да достигне до повече млади хора, да разберат, че имат тази възможност, защото програма Еразъм всъщност има в няколко направления. Ние сега говорим за програма Еразъм в сектор младеж. Колегата каза, че е пътувал в програма Еразъм, стажове в висше образование, има училище на Еразъм, но в Международен младежки център младите хора могат да получат информация за младежки обмени по програма Еразъм сектор младеж, така че там участието е абсолютно безплатно, дори насърчаваме, както каза колегата, млади хора, които никога не са пътували, които имат по-малки възможности, нека пробват, нека се запишат и аз смятам, че един човек, когато участва в Еразъм, той след това първо се променя и иска да участва отново, отново и търси нови възможности.
0: И като си говорим за едни такива нови възможности, безплатни, които ни се предоставят от Европейския съюз, Европейската комисия, изобщо политиките насочени към младите хора, още една кампания, тя касае възможността млади хора да пътуват безплатно с влакове. Нека да кажем и за нея.
1: Да, това е инициативата Discovery U, но там изискването е да младите хора, които кандидатстват, да са родени през 2008 година. Тази година, този крайен срок, всъщност на Discovery U, за крайния срок за кандидатстване е само за родените през 2008, тъй като тази програма има за цел да даде възможност на младите европейци, които току-що са навършили пълнолетие, да опознаят Европа, като осигурява безплатни билети за пътуване с влак в целия Европейски съюз. Кандидатстването става онлайн, срока за кандидатстване е 15 октомври. Ако искат да намерят повече информация, могат да го направят или на сайта на Международен младежки център, или на сайта на Европейската комисия.
0: Имат ли интерес младите хора към тази програма? Тя за поредна година се провежда. Какви данни
1: имате? Тя е сравнително нова програма, но интересът като че ли е все по-голям. Участието в програмата е малко като на лотариен принцип, но от България, докато първите години почти всички, които кандидатстваха, бяха одобрявани, вече конкуренцията е малко по-голяма. Бих казала, че има интерес. Всяка година от Русе има доста младежи, които пътуват. Като тук искам да споделя, че може да кандидатстват самостоятелно, да пътуват самостоятелно, но могат да кандидатстват и да пътуват в група до 4 човека със свои приятели. Мога да кажа, че това лято също имаше млади хора, които познавам от младежкия парламент, посетиха няколко държави благодарение на Discovery. Всяка година има младежи, които пътуват, връщат се и всъщност трупат нови преживявания, емоции, спомени.
2: Чухме Теодора Траянова от Международния младежки център в Русе, както и Николай Неделчев, един от младежите, които вече се е възползвал от програмата Time to Move на Eurodex, една кампания, която се провежда през целия октомври в цяла Европа. А пък 10-то юбилейно издание на иновативния лагер ще се проведе на 8 и 9 октомври в филиала в Силистра на Русенския университет. Темата тази година е технологии за по-добро бъдеще. В рамките на двудневния лагер участниците ще работят по реални проблеми на местните общности и ще търсят технологични решения за тях. Те ще трябва да отговорят на въпроса как технологиите могат да бъдат използвани за създаване на решения за по-доброто бъдеще на общностите. Учениците ще разработват идеи за продукти, услуги, дигитални платформи или други технологични решения.
3: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Слушайте Денс изданието на мрежата за музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Денс. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало. You gotta dance.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвай да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загруба е истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
7: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
8: Взел съм я и фреза съм взел.
7: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
8: Е оттам я, на лизинг.
7: Нали знаеш, ако я струшиш...
8: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
7: От Шумен ли я взе или от Търговище?
8: От Нови пазар.
7: Телефонът същия ли е?
8: Същия я. 0898-572-915.
7: Бре! И съседът Фампас е оде!
9: Един загинал, 28 души са ранени при 26 пътно-транспортни произшествия през изминалото денонощие. Това съобщава Министерството на вътрешните работи на сайта си. От началото на месеца в страната е имало 135 катастрофи, при които са загинали 11 души, 154 са ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 47 повече загинали тази година. Точно с тази информация сега се обръщаме и с призива шофирите внимателно към всички от тези, които ни слушат в автомобилите си на път. А точно след 6 минути в 9 са и новините на Радио Шумен.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в днешния пленарен ден. Един от законопроектите предлага конкретни размери на възнагражденията на лекарите. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Групата на Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен и законопроектът за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, който е внесен от Прогресивна България. Спират се възнагражденията на общинските съветници, докато бюджетът за годината не бъде прият. Така е записано в законодателството. Това заяви за Радио Шумен изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева. Тя припомни също, че при неприят бюджет общината работи с една 12-та част от миналогодишния бюджет до приемането на настоящия.
1: Аз не бих коментирала конкретни общини за конкретни политики. Само искам да отбележа за вашите слушатели, че това, че не е прият бюджета на общината от Общинския съвет, не означава, че общината спира да функционира. Тя работи с една 12

0: от бюджета от предходната година до приемането на настоящия бюджет. Другото последствие от неприемането на бюджета е, че се спират възнагражденията на общинските съветници, докато бюджета за съответната година не бъде приет.
1: Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините не пожела да коментира конкретната ситуация в община Шумен. Бюджетът и за 2026 година не бе приет на две поредни заседания на Общинския съвет. Цялото интервю с Силвия Георгиева очаквайте в предаването днес. Малко над 500 души в Шумен вече имат достъп до електронното си здравно досие през мобилния телефон с помощта на специалистите от РЗИ, съобщават от здравната институция. Кампанията на здравната инспекция продължава с изнесени пунктове на различни места в града. На 7 и 8 октомври мобилни екипи ще работят в два офиса на Български пощи, съответно на улица Добруджа номер 4 и на площад Освобождение номер 2 от 9 до 12 часа. Услугата позволява достъп до електронните здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. Сдвояването на електронното пациентско досие с мобилно устройство се извършва и всеки работен ден в сградата на РЗИ и Шумен на площад Освобождение номер 1 от 8.30 до 17 часа. Младежи от област Силистра ще разработват технологични решения за по-добро бъдеще на региона. Това съобщават организаторите от сдружение с нестопанска цел Паралел Силистра. Десетото юбилейно издание на иновационния лагер ще се проведе на 8 и 9 октомври в филиала в Силистра на Русенския университет Ангел Кънчев. Темата тази година е технологии за по-добро бъдеще. Партньори в организацията са Регионалното управление на образованието и Община Силистра. В иновационния лагер ще участват ученици от 6 училища от област от общините Силистра, Ситово, Дулово и Тутракан. В рамките на двудневния лагер участниците ще работят по реални проблеми на местните общности и ще търсят технологични решения за тях. Те ще трябва да отговарят на въпроса как технологиите помагат да бъдат използвани за създаване на решения за по-доброто бъдеще на общностите. В първия ден са предвидени практически занимания по творческо мислене, изграждане на бизнес модел, маркетинг и представяне на идеи. Участниците ще могат да разговарят и с представители на местния бизнес. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
1: Чухте емисията новини в 9 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 9 минути е, вече сме в последния час на предаването. От тук започва деня до 10. С вас остават музикални редактори, звукорежисьор Данаил Денчев и аз, Людмила Борисова. Останете с нас, защото само след минути ще ви кажем повече за кампанията «Следваща спирка грижа». Тя е съвместна между фундацията 4 лапи и националната компания Железопътна инфраструктура. Какво обединява в този случай фундацията 4 лапи и българската държавна железница, ще разберете само след малко.

0: Всеки ден хиляди хора преминават през железопътните гари в страната, но сред забързаното ежедневие често остават незабелязани животните, които търсят там храна, подслони и сигурност. За тях районите около гарите могат да бъдат както убежище, така и място, обаче криещо сериозни рискове. Именно към този проблем насочват вниманието си от фондацията 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура чрез Национална информационна кампания. 315 плаката на 282 железопътни гари в 147 общини целят да насърчат по-отговорното отношение към безстопанствените животни и да покажат на хората как могат да помогнат, когато станат свидетели на животно в беда. Зад инициативата стои разбирането, че грижата за безстопанствените котки и кучета не е отговорно само на институциите. Тя изисква информираност, ангажираност и човечност от всички нас. За смисъла на кампанията, ролята на общините и гражданите и рисковете, пред които са изправени животните около железопътните гари, Еша Летив разговаря с Мария Ганчева, координатор обществена ангажираност в фондацията 4 лапи.
1: Госпожо Ганчева, каква е основната цел на съвместната кампания на 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура и защо избрахте именно железопътните гари като място, на което да отправите посланието си?
2: Многостранни са целите на тази кампания, а има послания, които искаме да стигнат до всички хора. Бездомните животни не са по свое желание на улиците. Грижата за тях е споделена отговорност. Общината е компетентния орган, но и гражданите имат своята роля. Това от една страна. От друга страна, кампанията е информационна, защото на всеки един плакат има телефонът на общината, в която се намира гарата. И на този телефон може да се подаде сигнал за животно в беда или да се поиска съдействие от общината, която е отговорния орган. А избрахме гарите, защото това е място, където всеки ден преминават хиляди хора. И се надяваме по този начин да стигнем до все повече хора с тези послания, които искаме да споделим и с информацията, която носят тези плакати.
1: Това ли е ефекта, който очаквате да постигнете чрез тази мащабна информационна инициатива?
2: Първо, хората да станат още по-информирани, защото това липсва. Второ, да ги ангажираме гражданите да се включат в подобряване живота на бездомните животни и не на последно място общините да станат още по-ангажирани и отговорни, защото реално те са институцията, която отговаря за бездомните животни в България по закон.
1: Говорим за общините, госпожо Ганчева. Според вас каква е ролята на общините в справянето с популацията на бездомните животни и къде според вас все още има пропуски в системата? Може би по отношение на регистрацията, кастрацията, контрола или грижата за животните?
2: В различните общини ситуацията е различна, понеже ние по този проект обществена ангажираност работим от 2021 година в България. Това е един комплексен подход и работим много с общините. Във всяка една община ситуацията е различна, но ролята на общината е основна, защото законово те са стопаните в кавички на безстопанствените животни, така наречените безстопанствени или бездомни животни. Закона им вменява отговорност, задължение и права да се грижат за тях чрез регистрация, кастрация, вакцинация и грижи. И тук вече идва възможността на всяка една община, виждането, ресурсите, които те имат, за да подходят в решаването на този проблем. И по този начин, адресирайки тези въпроси в такъв голям мащаб, национален мащаб, така да се каже, бихме искали общините да видят още възможности, които имат за работа. За работа помежду си, за сътрудничество, защото закона позволява различни начини тези проблеми да бъдат решени.
1: Железопътните гари често се превръщат в места, където бездомните животни търсят храна или подслон. Как трябва да реагират гражданите,

0: когато видят животно в беда?
1: Когато видят животно в беда, най-бързия начин е да се обадат в общината на телефона, който е за сигнал. И общината трябва да реагира и тя има своите начини и средства да направи това нещо. А като казахте, че често животните намират убежище в гарата, това е още една от причините, поради които се обърнахме към Националната железопътна компания. Защото често в нашата клиника за бездомни животни идват ранени животни точно покрай гарите и от влаковете. Дори се случва да загубят лапичка или да бъдат много тежко ранени. И е хубаво да видим тези животни и да им обърнем внимание, да се опитаме да им помогнем.
0: Какво бихте казали на хората, които обмислят да си вземат домашен любимец, но не са сигурни дали ще могат да поемат отговорността в дългосрочен план?
1: Това наистина е изключително голяма отговорност. За съжаление, част от бездомните животни, които са на улицата, са точно такива домашни любимци, които хората не са преценили, могат или не могат да се грижат. Бих ги посъветвала да разгледат въпроса от много страни, финансов, емоционален, дали имат място, дали са сигурни, че искат. Това е един много дългосрочен ангажимент, когато вземеш домашен любимец и не можеш просто така след един или два месеца да решиш, че той яде твърде много или ваксините са му твърде скъпи или не можеш да го разхождаш всеки ден и да поемеш грижата. Много, много отговорно и много странно трябва да се разгледа въпроса. Искаме домашен любимец, но можем ли да се справим с отговорностите?
0: И на финала ще ви помоля да отправите само едно послание чрез ефира на Радио Шумен към хората, които ще видят плакатите на тази кампания по гарите в цялата страна.
1: Никой животно не става бездомно по свое желание. Затова трябва да бъдем по-отговорни, по-ангажирани и да знаем, че промяната е в нашите ръце.
2: Чухме Мария Ганчева от фондацията 4 лапи за кампанията Следващата спирка Грижа. Ако видите животно в беда на железопътна гара, не подминавайте. Една навременна реакция може да промени много. Подайте сигнал до общината. Как да го направите? Върху информационните плакати на 282-те железопътни гари в страната са посочени контактите на съответната община. Нужно е само да посочите къде точно се намира животното, в какво състояние и какво сте забелязали. Тази информация може да помогне на институциите да реагират по-бързо. Защото понякога една подадена ръка и един навременен сигнал могат да спасят живот.

0: баща, Собич на Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: То все по-отчетливо се забелязват и някои дефицити. И те не са материални. При последния световен доклад за щастието за 2026 година, публикуван през пролета от Центъра за изследване на благосостоянието към Оксфордския университет, България заема 84-то място от общо 147 държави. Въпреки че страната традиционно се намира в по-ниската половина на таблицата, данните показват плавно подобрение спрямо 2025 година, когато България заемаше 85-то място. Е, не е кой знае какъв напредък, но все пак изместваме се с една позиция напред. Така че България вече не е на последно място в Европейския съюз, като тази позиция, макар и с минимална разлика, се заема от Гърция. Усмивката и смеха е един от показателите за щастие. А само преди дни пък беше и Световният ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова усмихнати шуменци ще ни срещне сега Бояна Димитрова.
1: Кои са малките неща в живота, които ни карат да се усмихваме?
2: Да се видим роднините, приятелите, да седим на кафе.
3: Един хубав, сладък живот с обществото, да си сред обществото. Това е.
4: Те са толкова много, че не мога да ги изброя. Аз поначало на много неща се усмихвам, даже и на себе си най-вече. Което мисля, че е нормално или поне положително.
5: Съм се събудила сутринта, се усмихвам. Това, че близките ми са живи и здрави, животинките ми са живи и здрави, времето е хубаво.
6: Слънцето, въздуха, абсолютно. Това са много важни неща, които трябва да ни карат да се усмихваме. Нищо материално не може да го замени. И децата съответно, ако имате такива, ние имаме и двете. Така че това е основното, но да, факта, че сме събудили всички около нас, а наред, е най-важното, което ни кара да се усмихваме.
7: Аз мога да допълня, че много често тя ме кара да се усмихвам, освен децата ми и приятелите ми около мен.
1: Кое е нещото, което мигновено връща вашата усмивка?
6: Ами друга усмивка.
8: Правилното вземане на решение и осъзнаване на грешката. Аз съм Дева, ние сме малко особена, аз съм и медицински работник, още по-особена.
4: Всеки ден, всяка сутрин, като стигна до банята да се измия и погледна в огледалото, веднага се усмихвам. Просто си повдигам настроението по този начин. Много ми е приятно, защото сама живея и не знам друг ще срещна ли да ми се усмихне, а пък аз успявам.
9: Като виждам приятели, които не очаквах да видя скоро, много се радвам, че отново имам шанса да ги видя.
2: Ами, примерно, любимия ми отбор, би, нали, футбол, или пък пенсията е дадат на време, пенсионери хора, нали?
1: Малките неща в живота.
2: На малките неща, съвсем малки. Е, сега имам, вчера имам от тотото четворка, 73 евро. Радвам се, много се радвам. 73 евро са много, нали, 150 евро днес такова. Той ми тока за 2 месеца. И на тези работи, на малки неща се радвам пенсионерите, защото ние големи не можем да имаме. Бизнес не може да имаме. Вече ви знаете какво става в България.
1: Помните ли какво беше първото нещо, на което се усмихнахте тази сутрин, като се събудихте?
8: Тази сутрин се усмихнах, защото имах на телефонни си съобщения, че са пристигнали на време за работа.
4: Ми видях, че слънцето се показва и на това се усмихнахме.
9: Колко беше светло навънка и колко се успах?
10: Беше последния ден на училище, това беше най-хубавото нещо.
6: На сина ми изпратих го на състезание в Молдова и да, понеже беше много рад, той беше много развълнуван и той ми стартира деня. Така започнахме, та той беше първото, на което се усмихнах тази сутрин.
11: Може би майка ми дойде да ми каже добро утро, сестра ми също ме прегърна сутринта.
1: И усмивката ти изгря на
11: да.
1: Лицето. На какво се смеете?
4: И на живота се смея, на себе си се смея, на политиците се смея.
1: А вие на какво се усмихвате?
4: На хубавото време, на децата.
9: Разкажем си смешни истории.
3: Ами аз се радвам на това, когато има непристойни прояви. Аз ги приемам с усмивка. Примерно движението с автомобили, това притискане, това, но се усмихвам, защото това е живота.
1: Вярно ли, че усмивката е заразна?
2: Не, не вярно. Как заразна? Болест някаква те е.
1: Хубава болест.
2: А, хубава, да.
8: Усмивката е заразна и

0: Дано да е хубава усмивка, да не е лицемерна. На добрата усмивка, на усмивката на дете всеки се засмива.
1: Дори само в един магазин, като влезете, ако не ви се усмихнат на среща и на вас ви се разваля настроението, дори да влезете усмихнати. И затова може би усмивката е заразна, да се усмихваме един на друг.
2: Ползваме ли често усмивката като маска, за да прикрием тъгата си?
0: О, често да. Особено вече на по-зрели години като нашите, зад усмивката ни много пъти се крие тъга.
1: Понякога на човек като не му е добре и не иска да обяснява и се усмихва.
2: Какво бихте казали на един човек, за да превърнете неговата тъжна усмивка в радостна?
3: Еми, бих му казал първо някаква шега.
4: Само ще кажа една шега. Какво наричате крава в торнадо? Милкшейк.
2: Какви позитивни пожелания искате да отправите на слушателите на Радио Шумен?
1: Като застанете срещу огледалото, усмихнете се на себе си, направете си комплимент и ако го правите всяка сутрин, то ще стане един навик. Така че, повече да са ни искрени усмивките.
5: Да не са много амбициозни. В живота големите амбиции, без можене да покриване от дадени човек, разваля нервната система, откъдето започват на млади години болестите.
0: Да бъдат по-добри, да бъдат по-усмихнати, да не бъдат злобни, да има повече красота в дните ни, да има повече поводи за усмивки.
1: Много намръщани хора.
0: Да.
1: Много намръщани хора, нещастни хора и си го предаваме един на друг лошо настроение.
6: Като се усмихваме, иначе сме живи.
7: Е, да не предаваме лошо настроение един на друг, а да предаваме усмивки един на друг. И може би така неусетно и лесно ще променим онази класация за изследването на благосъстоянието на Оксфордския университет, за която стана дума малко по-рано, защото връзката между смеха и щастието е двупосочна. Ние се смеем, защото сме щастливи, но също така ставаме по-щастливи, защото се смеем. Смейте се!

Средата на седмицата е идеалното време вече да направим планове и за почивните дни, а пък знаем, че през есента плановете обикновено са свързани с прогнозата за времето, защото нещо по-капризно от времето едва ли има, така че трябва да се съобразяваме с него. А пък днес ни очаква един изключително приятен и топъл слънчев октомврийски ден, като максималните температури ще са между 23 и 28, дори на места 29 градуса. Обаче, какво ли време да очакваме през следващите дни?

валежи от дъжд, отначало в северозападната половина от страната, в неделя и на югоизток. С ориентиране в неделя и с усилване на вятъра от северозапад ще нахлуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат значително. В понеделник облачността ще намалее над по-голямата част от страната до предимно слънчево, значително ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превали. Вятъра временно ще отслабне. Преди обяд на места в равнините ще се образува краткотрайна мъгла, а във вторник идната седмица от северозапад с усилване на вятъра ще проникне още една порция хладен въздух. Облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд, а максималните температури ще се вече между 15 и 20 градуса. Надявам се тази информация да ви е била полезна и важна за планирането на личните ви ангажименти и удоволствия през следващите дни.

търсенето им няма да се поднови, допълни той. Екипажа, който беше спасен от другия кораб, ударен от дронове, все още е в Варна. Припомняме, че два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Точно в 10 часа ще чуете още новини от емисията на Радио Шумен. До тогава остават 8 минути, а от Данаил Денчев и Людмила Борисова до чуване. Желаем ви хубав ден!

Няма открити и моряци от потъналия кораб в Черно море във вторник. Операцията по търсене и спасяване е прекратена вчера в 17 часа. Това съобщи пред журналисти директора на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. От моряците няма следа, а операцията по

Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. На няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавния глава да свика заседание на консултативния съвет по различни теми. Йотова обаче до момента отклоняваше призивите. Междувременно, операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщиха от Центъра за морско търсене и спасяване. По първоначална информация, корабът е потънал за около 3 минути. От Алфа Ватан вчера бяха открити една обърната лодка, 3 спасителни плота и остатъци от корабното оборудване. Община Разград въвежда виртуален асистент с изкуствен интелект, съобщават от администрацията. Жителите вече могат по-лесно да намират информация за административни услуги чрез новата платформа. Дигитален помощник, базиран на изкуствен

0: интелект ще оказва съдействие на гражданите и бизнеса. Асистентът е създаден с цел да улесни ежедневното взаимодействие между администрацията и обществото, като осигурява интуитивен, достъпен и модерен начин на обслужване. Новата система е поставена на партерния етаж в административната сграда на община Разград и е достъпна на официалната интернет страница на общината. На разположение е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Виртуалният AI асистент работи с информацията, публикувана в официалния сайт на общината. При необходимост той насочва потребителите към съответната административна услуга, електронна справка, заявление, документ или страница с допълнителна информация. Потребителите могат да зададат въпрос с свободен текст или да изберат тема от специалното меню. Две фирми ще направят дарение от медицински облекла за специалисти от 5 структури на университетската болница Канев в Русе. Дарението ще бъде официално представено днес от 11 часа в конферентната зала на лечебното заведение. Новите медицински облекла са предназначени за екипите на отделението по педиатрия, мултипрофилното спешно отделение, отделението по образна диагностика, клиничната лаборатория и отделението по трансфузионна хематология. Работното облекло е неизменна част от професионалното ежедневие в болницата. Освен изискванията за функционалност и удобство, то носи и усещането за принадлежност към екипа и професията. На официалното предаване ще присъстват представители на компаниите дарители, ръководството на болницата и представители на структурите, които ще получат медицинските облекла. И в край на емисията е прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
0: Така завършват новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, скъпи приятели и слушатели на Радио Шумен. В този час започва поредното денс издание на мрежата за музика Full Max с мен Данаил Денчев. Обещавам да съм ви добра компания в минутите до следващите новини на радиото. След като миналата седмица обобщихме кои са по-значимите електронни музикални събития, случили се през отминалото лято, сега е време да споделя с вас и по-интересните сингли, излезли през периода на лятната ваканция на Full Max Dance. Разбира се, музиката излязла през това време е страшно много и няма как да се съберем в оставащите по-малко от 60 минути, затова ще подбера само част от нея. За моя изненада, българската денс музика даде нови парчета почти колкото за половината предаване и аз с удоволствие започвам с две от тях. Съвсем в края на месец август излезе песента Save Myself на Гери и Дейвид Джасо. Това е хаос парче, резултат от международна колаборация с мексиканския рапър Дейвид Джасо, който се свързва с Гери и предлага да се включи в проекта, въпреки че до този момент не се познават. За мен Save Myself е крачка извън

обичайното ми звучене, тъй като това е първият ми по-сериозен опит в хаус жанра, казва певицата. Към средата на месец юли пък излезе новия официален ремикс на песента «Ако някога» на Любо Киров. Той е дело на Диан Соло, който казва следното. Подходихме към този ремикс с огромно уважение към оригинала и с желанието да запазим неговата емоция, като едновременно с това му дадем съвременно soulful house звучене. Получи се модерен, позитивен и летен саунд, който вярваме, че ще намери своето място както в радиоефира, така и в клубовете, баровете и плажните партита. Аз мисля, че го намери. Сега да чуем тези две нови български предложения от лято 2026.

Сега ще чуем още нещо на Диан Сол. На 26 юли официално беше пуснат неговия кавър на един от най-големите световни летни хитове Summer Jam.

Вие сте с Fullmax Dance. Ако ви звучим прекалено лятно, то е защото в днешното издание се опитвам да обобщя по-интересните български и световни летни денс сингли, които сте чували в нашия ефир, но не сме ви представили. Следващите три български летни парчета

от Орлин Павлов, Вики Тързийска и Жаклин Таракчи. Песните на Орлин Павлов сам и Вики Тързийска като за последно влязоха в класацията БНР ТОП 20 и се задържаха там до изтичане на времето им за престой и съвсем заслужено ги чувахме в горната половина на класацията. След тях ще прозвучи и песента Better Incomplete на Жаклин Таракчи. Тя е дело на международна плеяда от артисти, сред които виждаме имената на Брайан Кембъл, Уестън Пиндур, Александър Хубенов, Симеон Василев и самата Жаклин Таракчи.

След втората тройка български летни сингли преминаваме и към световните летни парчета, които звучаха активно през лятото на 2026-та, което остава все по-далеч назад във времето. Нещо, което получихме в началото на юли, е един от най-разпознаваемите гласове в историята на джаза. Tell Me More and More and Then Some на Нина Симон получи в съвременен прочит от продуцента Дублон. Ремиксът е част от серията Върв, а в неговата версия Дублон пречупва класическото изпълнение през своя джаз хаус почерк, като запазва топлината и елегантността на оригинала, но добавя по-ритмична, модерна и клубна енергия. Кайго и Макс Макнон представиха нов прочит на песента Take Me Back с официален ремикс от Робин Шулц. Германският продуцент предава на парчето по-изразена клубна енергия, като запазва емоционалния заряд и мелодичността на оригинала, но ги поставя върху по-динамичен денс ритъм. И съвсем от преди няколко дни един нов сингъл или по-скоро нов ремикс. Селин Дион се среща

срещна с френското електронно дуо Bon Entendo в нов ремикс на Bonjour, Pardon, Merci. Песен, написана от френски изпълнител и автор Why Care. Bon Entendo предават на парчето характерния си електродиско почерк, превръщайки оригинала в елегантна и ритмична нова версия. Колаборацията естествено среща два различни музикални свята – поп присъствието на Селин Дион и съвременната френска електронна естетика на Bon Entendo. Нека да чуем тези три вече слушани, но не представени парчета в ефира на радио Шумен и Full Max Dance.

Продължаваме с летните сингли, които излязоха по време на ваканцията на Full Max. На мен лично много приятно впечатление направи един трак, който излезе в края на месец юни от компанията Colorized. Това е глазголската изпълнителка Jody Knight с артистичен псевдоним All Night. Тя пусна парчето No Way Out. Вокалите в него са на самата Jody, също както и типичните за нея прогресивен грув и вдигаща енергия. All Night бързо се установи на сцената на мелодичната хаус музика и вече може да се похвали с над 10 милиона стрима в платформите за слушане на музика. Танцът е отправна точка на Higher, новия сингъл на новозеландския изпълнител и хореограф Ланс Савали с участието на Рита Ора. Савали изгражда кариерата си именно между пресечната точка между музика, движение и визуално присъствие, а в новото парче тези елементи са събрани в ярък и непосредствен денс поп релиз. Lost Frequencies обедини сили с бразилската певица и автор Мари Фроес в Парейсо. Топло и ефирно парче, което среща мелодичния хаос на белгийския продуцент с богатството на бразилската музикална традиция. Песента носи непринудения ритъм и колорит на Рио де Жанейро. Заглавието Параисо означава рай, а песента превръща това усещане в звук, движение, топлина и мелодия.

Вие сте с Full Max Dance. Слушаме парчета, излезли през лятото, докато предаването беше във ваканция, и тракове, които пристигнаха съвсем скоро от музикалните компании. Миналия месец Crystal и Rudimental обединиха сили за новия сингъл 3-2-1, който излезе на 11 септември. Песента дойде в момент на сериозен ръст на Crystal в социалните мрежи. Само за 3 седмици броя на последователите и в Instagram се увеличи повече от 2 пъти, а съдържанието е събрало над 224 000 харесвания. В тази очертаваща се бас-зона ще чуем нещо от Skepta и Jason Status. Те представиха новия си сингъл Innocent Smile. Парчето показва различна страна от звученето на Skepta, като съчетава характерното му рап присъствие с продукция, която преминава през електронната музика и типично британска енергия. Приятно слушане!

След тези две парчета, ориентирани около бас музиката, сега ще се завърнем отново към клубната зона, за да поприключим с днешното предаване. Nothing Lasts Forever е парче, част от предстоящия дебютен албум на Бунт, Леви Дидит. Той ще излезе на 23 октомври. Парчето продължава характерната за германския продуцент комбинация от емоционални мелодии и енергична електронна продукция. Песента едва в най-силния период от кариерата на Бунт до момента. Артиста вече има над 1,2 милиарда стрима и повече от 400 000 продадени билета. А през последната година се появи на сцени като Coachella, EDC, Las Vegas, Ultra Croatia и Lollapalooza. След това ще чуем изповедта на James Hype. За част от публиката на James Hype, Confession вече има своя история. Парчето присъства в официалния траклист на неговия сет от Tomorrowland още преди самостоятелното си издаване. Сега той излиза извън рамките на фестивалното преживяване и получава собствено място в каталога на британския диджей-продуцент. Нека да чуем и тези две по-клубни предложения.

След тези изпълнения на Бунт и Джеймс Хайп, мисля, че това бяха почти всички по-интересни неща, излезли през лятото на тази година от България и чужбина. Ако съм пропуснал нещо, ще ме извините, но денс музиката е наистина необятен свят, в който всеки намира своето си. А нашата среща сега намери своя край. Ще го поставим с изпълнение на артиста на тази седмица, Клаудия Кампаньол. Всеки ден в различните издания слушаме нейни песни, а в неделя Марти Маринчев ще ни разкаже повече за живота и кариерата на изпълнителката. С една нейна песен, аз Данаил Денчев, пожелавам на слушателите на Радио Шумен приятни минути и до нови срещи.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. В бюджета за 2027 година ще бъде заложено увеличаване на заплатите на младите лекари. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че правителството работи така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. Радев поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Радев също така призова свикания днес от президента Консултативен съвет за национална сигурност да не се превръща в цена на предизборни демагогии. Мобилен екип на регионалната здравна инспекция в Шумен за активиране на мобилното приложение Е-здраве е разположен в офиса на Български пощи в Шумен на адрес улица Добруджа номер 4. Той ще обслужва граждани днес до 12 часа и ще съдейства за сдвояване на електронното здравно досие и приложението Е-здраве на мобилни устройства на желаещи, съобщиха от здравната инспекция. На 8 октомври от 9 до 12 часа мобилен офис на РЗИ ще има в офиса на Български пощи на площад Освобождение номер 2 в Шумен. Услугата по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство се предлага и всеки работен ден в сградата на РЗИ в Шумен на площад Освобождение номер 1 от 8.30 до 17 часа. Информация за датите, локациите и работното време на мобилните екипи е публикувана на сайта на РЗИ. На 10 октомври град Две могили ще бъде домакин на втория национален открит фестивал на танцовото изкуство Flamingo Team Dance Festival 2026. Събитието ще събере състезатели в различни възрастови групи, които ще мерят сили на дансинга в спортната зала Филип Тотю. Събитието се организира от община Две могили, клуб по спортни танци Flamingo Team, Центъра за подкрепа за личностно развитие Доктор Пангелов и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Танцовия форум ще се проведе под патронажа на кмета на общината Марията Петрова. Програмата на фестивала е разделена на две основни части, като предлага разнообразие от дисциплини, както за най-начинаещите, така и за утвърдени спортни двойки. Първата част започва с регистрация и проба на дансинга от 8 часа, а официалното откриване на състезанията е в 9.30.

0: Поради възникнала авария на улица Преспа в района на ЖП Прелеза към Шуменския университет епископ Константин Преславски, ще бъде нарушено водоподаването в района на булевард Симеон Велики от ЖП Мост до улица Люле Бургас, както и по улица Преспа. Водоподаването ще бъде преустановено до 17 часа. ВиК Шумен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство и благодари за разбирането. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

down.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свика за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
2: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
3: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
2: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
3: Тоест ще потъне и той?
2: Според мен е 90%.
1: Прогнозира вице-адмирал Румен Николов. След часа започва свиканият от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украина. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба под чужд флаг бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност в мандата на Илияна Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента, премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС,

0: и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента, премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС, Държавна агенция Разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Премиерът Румен Радев коментира, че свикания от президента консултативен съвет не бива да се превръща в цена на предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни предпротиворакетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
2: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
1: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
2: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините Цветелина Стоянова.
0: В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насрочения за по-късно днес консултативен съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори, когато териториалната цялост и политическата независимост на страна съюзник е застрашена. Потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от страна на Русия и започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
3: И нека да е ясно, изолацията не е суверенитет. Да оставиш България сама срещу заплахите не е независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: Заяви Надежда Йорданова. От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
4: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украина. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи в следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Каза Цончо Ганев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като правилна стъпка решението на президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, това е първият знак, че тя започва да изпълнява функциите си като президент.
5: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент избрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка.
0: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев коментира акцията на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, която разкри източване на средства от здравната каса, като обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
2: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важно

0: важното предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
1: Каза премиерът Румен Радев. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе днес искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса с над 3 милиона евро чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начална схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната полицейска акция в понеделник бяха задържани общо шестима медици, трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. До следващата сряда трябва да стане ясно, съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста. Според

0: Гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Информира се Вдалин Палузов от Радио Пловдив.
1: Операцията е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с ревната администрация още през

0: за пресичане търговията с дрога, най-вече смъртоносният фентанил. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на Пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
1: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, добили си наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
0: Акцията протича без напрежение и под полицейски контрол. От Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
2: Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се разбива на места, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
4: Няма съществена промяна от вчера. Продължаваме с изграждането на посеки. По-голямата част сме ги направили вчера. Днеска предстои да ги довършим. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
3: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след разговори в Атина с гръцкия външен министър Йоргос Гирапетридис, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
5: Двамата външни министри подчертаха изключителното ниво на сътрудничество между Атина и Вашингтон. Гръцкият първи дипломат Гирапетридис заяви, че военното партньорство е изключително добро. Гърция се подготвя да поеме председателството на Евросъюза с основна цел – спазване на международното право. Имаме възможност и желание съвместно да реагираме на днешните предизвикателства. Мощни американски компании инвестират в Гърция, което доказва доверието към нашата икономика, подчерта министър Гирапетридис. От своя страна американският държавен секретар Марко Рубио постави акцент – върху партньорството с Гърция.
6: Това силно партньорство и взаимодействие се разширява в различни направления, от отбраната и сигурността през търговията и инвестициите. На практика няма област от обществения живот в нашите страни, която да не е включена в американско-гръцкото сътрудничество.
5: Двете делегации ще обсъдят енергийния сектор, очаква се споразумение за увеличаване количеството на втечнен газ към Гърция, а след това по вертикалния газов коридор ще се осигури гориво за Балканите и Централна Европа. Атина очаква положително развитие на въпроса за 20 изтребители F-35, както и за друга американска военна техника. След обяд Марко Рубио ще изнесе реч за перспективите за сътрудничество с Гърция, но и с другите страни от региона. Следва среща с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
2: 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украина през последната нощ, съобщи президентът Володимир Зеленски. Руските сили са използвали балистични и крилати ракети и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари са били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракетите «Фламинго» и на дронове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин близки на загиналите приятели атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел отвърна смъртта.

0: мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за таз годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според изданието, други потенциални нобелисти са френския писател Мишел Уелбек, австралийския писател и есеист Джералд Мърнейн, румънската журналистка, преводачка и писателка Габриела Адамещяно, грузинския писател постмодернист Ака Морчиладзе, ирландският журналист и драматург Колам Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а днес ще бъде обявена Нобеловата награда за химия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Целият представителен отбор на футболния Ботев Пловдив присъства на поклонението пред собственика на клуба Илиан Филипов, който беше убит, припомням, в ранните часове на 30 септември. Футболистите бяха предложени от старши треньора Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов. На поклонението присъства и директора на детско-юношеската школа на клуба Иван Цветанов. Сред футболните личности, дошли да отдадат почет, бяха клубната легенда Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор на централата Андрей Петров ще участват в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА в Берлин. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на футболните федерации, като официален дневен ред не е обявен, но се очаква да бъде обсъдена възможността за издигане на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на Световната футболна централа. Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март до година в Рабат, Марокко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации и федерации, членуващи в ФИФА. Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки и лидери Исландия с 8. Останалите резултати от срещите в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0 и Молдова, Словакия 0 на 4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион в Карл Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контрола играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Лионел Меси дебютира за Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022 и две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Той е носител на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избиран за най-добър играч на световните първенства. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger категория 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия слайдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6 на 3 и 7 на 6. Димитър Кисимов намери място в 8 на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като победи американеца Джейдън Прайс с 6 на 3 и 6 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 14 градуса в Благоевград до 23 в Велико Търново, Разград и Добрич. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, до вечерта слабо ще се понижи. След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максимални

0: ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км в също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 15 до 20 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната заради войната в Украйна. Продължават усилията за овладяване на

0: големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: nrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. nrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец,
1: писател,
2: наука.

0: инфлуенсър.
1: Отговорен.
0: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Ра Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 13. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добър ден! Данъка върху недвижимите имоти е местен данък и неговия размер зависи от конкретните решения в съответната община. Това заяви за Радио Шумен изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева. Според нея всяка община самостоятелно решава дали да премине към изчисляване на таксата на количество битов отпадък или да остане на база данъчна оценка.
1: Това не е спонтанно решение на общинските съвети. То се базира на много дълъг процес предварителен на анализи, на изработване на варианти в общинската администрация и на обсъждане с гражданите, преди да бъде предложен за обсъждане решение на общинските съвети.
0: Около 20 общини у нас вече преминаха към изчисляване на такса смет според количеството на изхвърлените битови отпадъци, каза още Силвия Георгиева. Тя припомни, че общините, които не преминат към тази методика, трябва да се съобразят с евентуалната актуализация на данъчните оценки на имотите. Предлаганото изменение все още е проект, като срока за общественото обсъждане е до 23 октомври. А на 2 ноември изтича срока за плащане на втората вноска от годишния данък за недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, напомнят от отдел местни данъци и такси в община Търговище. След изтичане на срока започва да се начислява лихва. Гражданите могат да плащат дължимите суми по електронен път или чрез ПОС терминални устройства на касите в Центъра за административно обслужване на общината в Търговище. Индивидуална практика за здравни грижи ще заработи в Шумен през този месец. Сестринските грижи ще полагат дългогодишните медицински сестри Пенка Божилова и Цветелина Димитрова. В по-леките случаи пациентите ще бъдат приемани на място в практиката, а при необходимост ще се ходи по домовете, каза сестра Божилова. Тя обясни, че по този начин се легализират услуги, които от години изпълняват медицинските сестри при долекуване на пациентите по домовете.
2: Пациентите, които бъдат изписани от болница, много често имат нужда от долекуване, от грижа в дома. Това нещо не се покрива от никого. И става така, че те са принудени и тяхните близки да търсят медицински сестри, които да извършват необходимите грижи по назначение на лекар, разбира се, когато става въпрос за вливания и за по-специални манипулации.
0: Българската асоциация на пациентите по здравни грижи настоява да бъдат дадени възможности не само лекарите, но и специалистите по здравни грижи да сключват договори с здравната каса за финансиране на техните услуги. Партньорството между институциите и следващите стъпки за облагородяване на района около Тумбул джемия, това обсъдиха на първа среща новия районен мифтия на Шумен Исмаил Ахмедов и кмета на общината Христо Христов. Сред останалите теми на разговора са били възможностите за обща дейност в областта на образованието, социалните инициативи и градската среда. Исмаил Ахмедов пое ръководството на районното мифтийство в Шумен през юли тази година. Той предложи да

0: бъде продължен започнатия проект за облагородяване на пространството с парк, алеи и места за отдих с пейки, както и да се проучи възможността за изграждане на детска площадка около Тумбол джамия, която се посещава от около 50 до 100 туристи дневно. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и

Предаването днес в слънчевия 7 октомври започва в екип Диана Лазарова, музикален редактор, репортерите на Радио Шумен и аз, водещата Мина Денева. Че мирът е най-важното условие за нормален делник, се убеждаваме все повече. Желаем ви хубав следобед и спокоен, уважаеми слушатели!

Убедена съм, че истински значимите творци са пророци чрез своите произведения. Покрай всички коментари около поредната атака с дронове и на българска територия, се сетих за двете поредни изключително въздействащи антивоенни изложби на художника Валентин Кулев в Радио Шумен. Образите му на черепи, разплакани деца, войници с каски и дронове имаха потресаващо въздействие върху публиката, което още веднъж доказва силата на изкуството. Жалко е, че политиците, дори да твърдят обратното, не се вслушват достатъчно в това, което имат да им кажат талантливите художници, писатели и музиканти. Това не се отнася само до българските политици, не е и само за нашето време. Но политиците се сменят, а истинското творчество оставя следа. И като говорим за творци, които оставят следа, нека повторя една информация от новините. Най-превежданият и награждаван съвременен български писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, писа германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Цайтунг, не знам немски и го произнасям не особено вярно, но е вярно, че носителя на отличието ще бъде официално обявен в Стокхолм утре. Каквото и да говорят критиците на Господинов, техният глас винаги ще бъде по-слаб от фактите, които потвърждават написаното. Съпоставката на патриотарските настроения при посрещането на останките на цар Самуил в събота и романа на Господинов Времеубежище, който излезе през вече далечната 2020 година, са красноречиви. А сега за творчеството на политиците. Този час започва заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което президентът Илияна Йотова свика след инцидента, при който през нощта в понеделник срещу вторник българската икономическа зона в Черно море беше атакувана с дронове, два чужди търговски кораба, единият от тях потъна заедно с екипажа. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ще следим, разбира се, какво се случва и коментира на това заседание, но няма да пропуснем и актуалните теми от Североизточна България. Какво се случва при все още неприет общински бюджет за 2026 година? Предвижда се от 1 януари 2027 данъчните оценки на имотите да бъдат повишени с до 30%. Какъв е очаквания ефект върху гражданите и върху бюджетите на общините? Какво ще бъде отражението на повишената данъчна оценка върху таксата за битови отпадъци? Какви са акцентите на предстоящата в края на седмицата годишна среща на местните власти? Отговорите на тези въпроси потърсих в разговор с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева. Ще чуем и информация във връзка с предстоящите президентски избори, за машинното гласуване, за секционните комисии и други въпроси, свързани с организацията на изборния процес, е разговора на сътрудничката ни в Русе Галя Савова с председателя на районната избирателна комисия там Ина Райчева. Какви са сроковете за подаване на заявления с подвижна избирателна секция за гласуване на президентските избори? Как ще бъде осигурен достъпът на трудно подвижните хора? Очаквайте отговорите в интервюто на Доротея Генчева с говорителя на районната избирателна комисия в Шумен Надежда Върбева. След 15 часа ще ви разкажем за индивидуална практика за здравни грижи, която ще заработи в Шумен през този месец. Ще ви срещнем с смелите медицински сестри, които решиха да легализират тези толкова търсени услуги за поставяне на инжекция, превръзка, за манипулации в долекуването на пациентите след изписването им от болница, за които до този момент пациентите прибягват, знаете, до лични контакти и уговорки. Ще ви разкажем и за проекта на община Силистра. Тя инвестира в мерки за адаптация към климатичните промени. Основният акцент е върху засушаването и последиците от него за земеделието, както и върху високите температури. Незабравка Кирова работи по тази тема. Това са основните акценти в предаването днес до 17 часа. Новините следобед ще продължи да следи Миглена Стефанова.

0: баща, с обична велика засян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Общински пазари Русе.

0: Нека пазаруването започне сега! Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе, във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

Знаете, уважаеми слушатели, че община Шумен е голямата община в България, в която все още няма приет бюджет за 2026 година. Има и други общини, но те са единици и са по-малки от община Шумен. Та затова и потърсих изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева, за да я питам какво се случва при все още неприет общински бюджет за тази година. Освен това, въпросите, които и зададах, са свързани с данъчните оценки на имотите, които се очаква да бъдат повишени с до 30% от 2027 година. Какъв е очаквания ефект върху гражданите и върху бюджетите?

0: на общините и какво ще бъде отражението на повишената данъчна оценка върху таксата за битови отпадъци. Чуйте какво ми отговори Силвия Георгиева по отношение на първия въпрос, след това и другите, за неприятия общински бюджет.
1: Аз не бих коментирала конкретни общини за конкретни политики. Само искам да отбележа за вашите слушатели, че това, че не е прият бюджета на общината от Общинския съвет, не означава, че общината спира да функционира. Тя работи с една 12-та от бюджета от предходната година до приемането на настоящия бюджет. Другото последствие от неприемането на бюджета е, че се спират възнагражденията на общинските съветници, докато бюджета за съответната година не бъде приет.
0: Изцяло се спират възнагражденията, така ли?
1: Да, така е записано в законодателството, да.
0: И да погледнем тогава към данъчните оценки, които се предвижда от 1 януари до година. Данъчните оценки на имотите да бъдат повишени с до 30%. Какъв е очаквания ефект върху гражданите и върху бюджетите на общините?
1: Ами, когато се поставя въпроса по този начин, какъв е очаквания ефект върху гражданите, ние можем да предложим 265 различни отговора. Тъй като знаете, че данъка върху недвижимите имоти е местен данък и неговия конкретен размер зависи от конкретното решение на конкретния общински съвет във всяка община. Ако нищо не бъде променено в размера на ставките, увеличението на данък недвижими имоти в съответната община ще бъде с 30%. Тоест, ако за един имот в момента плащате 60 евро данък, това е имот, който има данъчна оценка 30 000 евро, до година ще плащате с 18 евро повече, като това е сумата за цялата година, а не е месечно увеличение.
0: Какво ще бъде отражението на повишената данъчна оценка върху таксата за битови отпадъци?
1: Ами, на този етап, така както е предложен законодателния пакет от правителството, се предвижда възможност таксата битови отпадъци да продължи да се изчислява на база данъчната оценка от 2026 година, т.е. върху нея да няма отражение този 30% на ръст на актуализацията. Тук пак имаме 265 различни отговора, защото някои общини вече преминаха върху неизчисляване на таксата на количество. Тази година това са около 20 общини в България. Те нямат вече връзка с данъчната оценка, изчисляват таксата за гражданите и за фирмите на база на изхвърленото от тях количество битови отпадъци. Общините, които през 2027 година решат да останат на данъчна оценка, ще трябва да прилагат този възпиращ механизъм, предложен в Закона за местните данъци и такси. Тук правя оговорката, че в момента все още говорим за проект на изменение в Закона за местните данъци и такси. Този проект в момента е на обществено обсъждане до 23 октомври и след това предстои разглеждането му от правителството, внасянето в Народното събрание и обнародване в Държавен вестник. Така че едва в средата на ноември вече ще можем да говорим със сигурност как точно се променя законодателството и какво ще бъде влиянието на 30% актуализация на данъчните оценки върху таксата за битови отпадъци.
0: Ще бъде ли задължителна промяна на методиката за такса битови отпадъци за всички общини от 2027 година?
1: Ами аз мисля, че обясних подробно в предходния ми отговор какви са вариантите за изчисляване на такса битови отпадъци.
0: Тоест всичко е в ръцете на общинските съвети.
1: Всяка община самостоятелно решава дали да премине към изчисляване на таксата на количество или да остане на данъчна оценка. Това не е спонтанно решение на общинските съвети. То се базира на много дълъг процес, предварителен на анализи, на изработване на варианти в общинската администрация и на обсъждане с гражданите, преди да бъде предложен за обсъждане и решение на общинските съвети. Така че, ако трябва да кажа в едно изречение отново да отговоря на вашия въпрос, през 2027 година общините ще решават самостоятелно дали да изчисляват таксата битови отпадъци.

0: си на база данъчна оценка или да преминат към изчисляване на количество.
1: Както чухте, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева не пожела да даде конкретни отговори за неприетия бюджет на община Шумен. Все пак е важно да повторим, че общинските съветници остават без заплати, докато не приемат бюджета. Ще повторим и това, че, което каза госпожа Георгиева, в ръцете на общинските съвети е и определенето на таксата смет, на методиката за изчисляването на тази такса от 2027 година. Предстои да говорим отново по тези теми в развитие. След малко ще чуете и втората част от разговора ми с Силвия Георгиева по повод на предстоящата годишна среща на местните власти, която ще бъде в края на тази седмица.

0: края на тази седмица предстои годишната среща на местните власти, която е свързана с 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. Какви са акцентите? Ще чуем сега от втората част на разговора с изпълнителния директор на сдружението Силвия Георгиева.
1: В програмата на тази годишната среща на местните власти има и празнични елементи, с които да отбележим както навършването на 30 години на нашата организация, което е през тази година, така и празничния 12 октомври, който е ден

0: на Българската община и местното самоуправление. Програмата съдържа и богат набор от интересни и важни за общините теми. Тази година ще поставим силен акцент върху ролята на общините за подобряване на благосъстоянието на децата и младите хора, както и за качеството на образованието. Знаете вие и вашите слушатели, че общините нямат много механизми да влияят пряко върху качеството на образованието, но пък са тази институция, която е най-близо до местните хора, до децата и има най-ясен поглед върху това какви са дефицитите в образователната система, и затова ние през последните две години полагаме последователни усилия да засилим ролята на общините в всички процеси, свързани с образованието, включително като подкрепяме образователната система да подобрява качеството на обучението, качеството на извънкласните форми, създаването на разнообразни възможности за децата и младите хора да бъдат ангажирани и в свободното си време. Това ще бъде своеобразен акцент на нашата годишна среща. Разбира се, основна тема и фокус на дискусиите ще бъде подготовката за бюджет 2027, както и по-широкия разговор за финансовата децентрализация на общините. Ще имаме и акцент върху дигиталната трансформация в общинските администрации. Ще бъдат показани много модерни решения, които могат да се ползват от общините, базирани на изкуствен интелект, на различни технологични решения, и вярваме, че това ще бъде интересно за всички представители на общините. Разбира се, ще дискутираме и актуалните развития с новите начини за изчисляване на такса битови отпадъци, качеството на инвестиционния процес и готовността на общините за реакция при бедствия и за превенция на климатичните промени.
1: Разговорът с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева можете да чуете и от сайта на Радио Шумен.

Световната здравна организация е поискала информация от руските власти след медийни съобщения за втори случай на заболяване от пневмония от неустановен тип на служител в лаборатория в Русия. От агенцията са настояли и за допълнителни данни за изясняване на причинителя на острата форма на заболяването, което наложи въвеждане на извънредни здравни мерки. Междувременно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че му предстои телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят въпроса, след като САЩ съобщиха, че след

В 2 следобед новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова, като темата е свързана с атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият кораб потъна само за 3 минути, а от другия бяха спасени 18 моряци след бързата намеса на спасителни екипи. Очаква се на днешното заседание представителите на специалните служби да докладват какви са реалните заплахи за сигурността на корабоплаването вследствие войната в Украйна, както и доколко е добре защитена и стратегическата ни инфраструктура от евентуални заплахи от дронове. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, има готовност да докладва пакет от мерки срещу атака от дронове, които включват системи за тяхното откриване, радари, сонари и оптични средства. Сигнали за поставени взривни устройства в сградите на 3 институции са получени в Търговище днес. Евакуирани са служителите и гражданите от сградите на областната управа и на съдебната палата, където се намират окръжният, районния и административния съд, както и окръжната и районната прокуратура. Сигнал по имейл е получен и в Първо основно училище Христо Ботев. За БТА директора на учебното заведение Димитър Алексиев каза, че учебният процес няма да бъде прекъсван.

0: И трите сигнала са подадени малко преди обяд на официалните пощи на институциите. На място са екипи на полицията, които извършват проверки по утвърдената процедура за подобни случаи. Виртуален помощник, базиран на изкуствен интелект, ще ориентира гражданите в услугите на община Разград. Новата система дава денонощен достъп до информация за административни услуги, заявления, такси, срокове и контакти, съобщиха от общинската администрация. Въпросите се задават директно към асистента или се избира тема от меню. Той използва информацията от официалния сайт на община Разград и при необходимост насочва към конкретна услуга, заявление, документ или електронна справка. Виртуалният асистент е достъпен чрез интернет страницата на общината. Оттам предупреждават, че заради използването на изкуствен интелект са възможни неточности. В емисията следва спорт. Полския вратар Бартош Желазовски е поредното ново попълнение в Дунав, съобщи за БТА председателя на управителния съвет на русенския клуб Диан Димов. Стража за последно е бил част от френския клуб Ница. Вратарят е третото ново име в редиците на драконите след дефанзивния полузащитник Уилям Фонкел и опитния бранител Божидар Чурбаджийски след завръщането на старши треньора Георги Челиков в Русе в средата на септември. Следващия си матч от шампионата на Първа лига Дунав гостува на септември София на 11 октомври. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Максимални температури от 24 до 29 градуса. По Черноморието по-ниски, между 21 и 24. За Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 2 следобед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: От две седмици остават до изборите за президент и вице-президент. Предизборната кампания, както и подготовката на самите избори, са в ход. През следващия час ще ви дадем повече техническа информация за изборните правила. Диана Лазарова продължава да избира музиката в предаването днес. Аз съм Мина Денева.
1: For this ritual of pleasure, so icy, so creamy.

0: Сега по темата за важните срокове, които са заложени в изборните правила. Как върви сформирането на секционните комисии в Русенско и в колко от тях ще се гласува с машини? Отговорите на тези и на други въпроси сега ще чуем от разговора на Галя Савова с Ина Райчева, председател на районната избирателна комисия в Русе.
1: Да започнем в началото с сроковете, които трябва да знаем и които са свързани с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври.
2: Важните срокове са, и те изтичат в края на тази седмица, са сроковете за подаване на заявление за гласуване на избиратели с увреждания, за което говорихме и предишния път. И същия срок е за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Искам много сериозно внимание да обърна на гласоподаватели, които искат да гласуват по настоящ адрес, но то е допустимо само ако този настоящ адрес е в различно населено място от постоянния адрес, отразен в личната карта. Не може при преместване от един квартал на населеното място в друг квартал, макар и в обхвата на различни секционни комисии, не може да се издава удостоверение за гласуване по настоящ адрес. Ако искат избирателите да гласуват в секция по настоящ адрес, там където пребивават, ще трябва да сменят личните си документи, в които като постоянен адрес да бъде вписан новия.
1: Нека точно да кажем датата, казахте, изтича в края на...
2: 10 октомври, в края на тази седмица. Имаме вече ориентировъчни данни от общините в областта за подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, но ние ще изчакаме срока, за да одобрим броя на такива избирателни секции.
1: Нека да припомним колко избирателни секции ще има постоянни, освен тези извънредни и подвижни.
2: Към настоящия момент са образувани 324 секции във всички 8 общини на областта. И те са разположени в изборни помещения, избрани и посочени от именно от общините. Останалите, които очакваме да бъдат определени и назначени, това са допълнителните секции в лечебни заведения, арест, домове за социални грижи,
1: традиционните,
2: които винаги се определят.
1: Госпожо Райчева, как върви сформирането на секционните избирателни комисии? Питам ви, защото много често различни партии подават имената на едни и същи хора, и да са техни членове в СИК.
2: И този път имаме сигнали и сведения за такива, допуснати по дублиране. Дължи се, как да ви кажа, на хаотичността в предизборните щабове, защото подавайки заявление и искане да се участва в състав на секционна комисия, повечето хора очакват да им бъде върната тази информация, дали са определени за такива, и когато не получат повече от десетина дни, се обръщат към някой друг.

0: В момента нашите специалисти и техническите сътрудници отстраняват именно тези несъответствия. Днес след обед ще започнем с назначаване на състава. Поименния състав на секционни избирателни комисии в община Сливополе, тъй като там има някои позиции, по които не е постигнато съгласие. И липсата на това съгласие трябва да бъде отстранено с решението на районната избирателна комисия.
1: Всъщност, формирането на секционните избирателни комисии от една страна, а после пък предизвикателството е обучението на тези членове, защото през последните години се оказа доста привлекателно да са член на СИК заради заплащането, което беше увеличено и което никак така не е малко. Важно обаче какво качество ще видим после при извършване на самия процес в деня на изборите. Към финала казахме 324 секции. Можем ли да кажем в колко от тях ще се гласува с машини?
0: В големия брой секции в Русенска област, това са 287 секции, ще се гласува с устройство за машинно гласуване. Запознавайки се с изборната документация, ни е ясно, че в някои секции дори са предвидени по две машини. Кои ще бъдат те? Очакваме решение на ЦИК. В 37 секции от областта ще се гласува с хартиени бюлетини, тъй като в тях избирателите са под 300.
1: Както и в подвижните секции, които във ще бъдат...
0: Допълнителни и подвижни се гласува само с хартиени бюлетини.
2: Чухме разговор на Галя Савова с Ина Райчева, председател на районната избирателна комисия в Русе. След малко очаквайте и разговор с говорителя на районната избирателна комисия в Шумен, Надежда Върбева, която ще обърне внимание на сроковете за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи и всеки.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Към гласуването за президентските избори на хората с увреждания ще бъде насочен разговора в следващите минути в Бялата лястовица. От подвижните избирателни секции могат да се възползват хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас. Необходими са не по-малко от 10 заявления. Те се подават до кметовете на съответната община на място или по електронен път. В обикновените избирателни секции също ще бъде осигурен достъп за хората с затруднено придвижване. Това обясни говорителят на районната избирателна комисия в Шумен Надежда Върбева. Как върви организацията за президентския вот? Сега ще разберем повече от Надежда Върбева, с която разговаря Доротея Генчева.
2: Госпожо Върбева, как върви организацията на изборите?
3: В момента получаваме заявления за секционните избирателни комисии, които предстои да назначим, и сме в процес на приемане заявления за застъпници.
2: Как е организиран изборния процес за хората с увреждания? Там също има срокове, които трябва да се спазват, за да бъдат направени подвижни секции.
3: В момента до 10 октомври тече срокът за подаване на заявления за включване в списъците за подвижна избирателна кутия за хора с увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да гласуват в секция, в секционно в помещение.
2: Има ли вече такива подадени заявления?
3: Ние официално знаем, че има подадени заявления до общините. Те се подават до кметовете на съответната община. Заявленията могат да бъдат писмени заявления, които чрез упълномощено лице да се подадат до общинската администрация. Може да се подадат по електронен път електронно заявление в сайта на съответната община.
2: В нормалните избирателни секции как е организирана достъпността? Защото със сигурност ще има и хора, които ще си отидат в училищата, в детските градини, където е отредено да се гласува. Там какво е предвидено за хората, които по някакъв начин имат затруднено придвижване?
3: Хора с увреждания, които имат затруднено придвижване или зрителни увреждания също така, могат да гласуват в специални секции, които ще бъдат организирани специално за такива избиратели. Предстои със заповеди на кметовете на общините да бъдат определени точно кои ще бъдат тези секции. Те са обикновено на партерен етаж или са снабдени с рампи за хора с инвалидни колички.
2: А хората с зрителни увреждания, там какво е по-особено при тях при гласуването?
3: Новото на тези избори ще бъде, че във всяка една секция ще бъде осигурен поне един тактилен шаблон. Във всяка една секция, така че където и да отиде човек с гласоподавател с зрителни увреждания,

0: граждани да може да гласува самостоятелно.
1: Тоест те ще гласуват с хартия могат и с машина да гласуват?
0: Тактилният шаблон там, където е, се гласува с хартияни бюлетини. Докато секциите с машинно гласуване ще могат да гласуват с придружител евентуално.
1: С придружител как става гласуването? Нужно ли е някакво пълномощно, някакви документи, които да се представят?
0: Ако самият избирател не може да гласува сам, тогава вместо него ще гласува придружителя му. Хората с увреждания е добре да бъдат подготвени с свой близък човек, защото членове на секционната комисия или застъпници, представители на партия не могат да бъдат придружители. Така ще се гласува, да. Вместо тях ще гласува придружител. Не е нужно да има пълномощно, нито да бъдат представени някакви документи медицински. По преценка на председателя на комисията ще бъдат допускани да гласуват.
1: Бяхте споменали, че гласят някаква промяна за хората с увреждания. Какво се случи с това? Приеха ли? Какво беше предвидено?
0: Последните изменения в избирателния кодекс предвиждаха нови функционалности в машинното гласуване. Да бъдат извършени някакви промени в самата машина, която да позволява на хора с увреждания да гласуват, особено за хора с зрителни увреждания. Да има аудиослушалки, записан звук, който да ги ориентира в гласуването, с по-трудно виждане да може да се увеличава шрифта на бюлетината, но тези изменения не бяха приети и ще бъдат достъпни, доколкото разбрах, за следващите избори. Следващата есен. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия, след което ще бъдат сформирани тези подвижни избирателни секции. След 10 октомври могат да се подават също заявления, но това също, което е новото на тези избори, не всеки избирател с увреждания ще може да подава, а само тези увреждания, които са настъпили след 10 октомври или съответно им е издадено ТЕЛК решението след 10 октомври.
1: Ако на предходните избори, които бяха сега през април, човек е подал, че иска да гласува по настоящ адрес, необходимо ли е сега отново да подава или данните остават?
0: При всички случаи лицата се регистрират, се вписват в избирателните списъци по постоянен адрес. Без значение на предходните избори, къде е гласувало лицето.
1: Тоест всеки
0: Да, сега на тези избори трябва изрично да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес.
1: Къде и как това може да се случи?
0: В общинските администрации се подава заявление.
2: Как е организиран изборния процес за хората с увреждания, чухме в рубриката Бялата лястовица с говорителя на РИК Шумен Надежда Върбева, разговаря Доротея Генчева.

0: Слушайте Денс изданието на мрежата за музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Dance. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало. You gotta dance.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Повече от два пъти е нараснал броят на острите респираторни заболявания и грип за седмица в Шуменска област. Това показват официалните данни за епидемичната обстановка на регионалната здравна инспекция, която те публикуваха на сайта си. За периода от 28 септември до 4 октомври са регистрирани 64 случая на остри респираторни инфекции срещу 30 за предходната седмица. Най-много са заболелите от грип и остри респираторни инфекции, деца на възраст от 5 до 14 години и хора над 65 години. Точно за тези възрастови групи има безплатни ваксини. Безплатните назални ваксини срещу грип за деца вече са получени от личните лекари и част от тях са започнали да ги поставят на пациентите. До края на октомври се очаква да бъдат получени и инжекционните противогрипни ваксини за хора на и над 65 години. Те също ще бъдат поставени от джипитата. Още новини точно в 15 часа ще представи Миглена Стефанова, а след това предаването днес ще продължи също по тема, свързана с здравните грижи.

0: В 15 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Полицията в Разград предупреждава за измами с промяна на банкови сметки по имейл, при които щетите достигат стотици хиляди евро. За нарастващия брой финансови измами, чието потърпевши са различни институции, сигнализират от областната дирекция на МВР Разград. Извършителите изпращат по електронната поща съобщение от името на партньори с информация за промяна на банковата сметка. В повечето случаи използват имена, идентични с тези на реални компании, с които дружествата или институциите работят и към които извършват плащания. Загубите на потърпевшите достигат стотици хиляди евро. Служителите на полицията са установили извършителите, като част от средствата са възстановени. 75 000 дози назални и противогрипни ваксини за деца вече са доставени в България, като над 47 000 от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца от 2 до 7 години по националната програма. Вакцинирането започна в началото на седмицата. Приоритетно се имунизират децата с хронични заболявания. Останалите количества са за аптечната мрежа. За Шуменска област са осигурени 1300 дози ваксини, съобщи доктор Боряна Илчева от РЗИ Шумен. Интересът към поставянето им е голям от страна на родителите, каза още тя.
1: От 5 октомври до момента личните лекари в област Шумен са поставили 50 дози назална ваксина на деца от 2 до 7 годишна възраст. Но това е само началото. Има заявени значителни количества и се надявам личните лекари всичката ваксина, която се е заявили за деца, да бъде поставена. Това, което направиха за да включат и децата в националната програма, е много добра стъпка напред.
0: В националната програма са предвидени и безплатни ваксини за хората над 65 годишна възраст, както и инжекционни ваксини, чиято доставка в страната предстои. Здравните специалисти подчертават, че вакцинацията е най-сигурната защита срещу вирусите през наближаващите зимни месеци. Русенската опера и лауреати на международен музикален конкурс в Италия ще изнесат симфоничен концерт тази вечер в зала Филхармония в Дунавския град. На сцената ще се изявят младите изпълнители Ерика Пароди и Рафаеле Фикучело флейта, Алдо Маркезе китара и Райчо Петрозило цигулка.

0: Диригент на концерта е Велислава Скрилева. В музикалната програма ще прозвучат произведения от Телеман, Моцарт, Паганини, Франтишек, Дръдлаш, Жул Масне и Хоакин Родриго. Паметна плоча на герой от Тутраканската епопея откриха жителите на разградското село Липник. На нея са изписани имената на петима участници в събитията от преди 110 години, чийто жизнен път е свързан с селото. Това е втория паметник, пред който в населеното място може да се почетат български герои. Второто е в землището на Липник в посока село Дянково, където има паметна плоча на Таня Войвода. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: През следващото дено ще си има променлива, предимно висока облачност. През усещите духа слаб южен вятър, а утре слаб до умерен от юг и югоизток. Преобладаващи минимални температури от 9 до 14 градуса и максимално между 25 и 30. Шумен минимална ще около 9, максималната около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен продължава с музикален редактор Славчо Славчев и с мен Мина Денева. След малко ще ви срещнем с две смели медицински сестри, които решиха да легализират толкова търсените услуги, свързани с здравните грижи. Кои са те, ще ги чуете след малко.

0: Индивидуална практика за здравни грижи ще заработи в Шумен през този месец. Сестринските грижи ще полагат дългогодишните медицински сестри Пенка Божилова и Цветелина Димитрова. Кое мотивира двете медицински сестри, сега ще чуем сега от самите тях.
1: Ами то отдавна зрее в моето съзнание. Решихме най-вече да го направим, за да се легализира сестринския труд. Защото няма колежка, която да не е ходила по домовете да прави инжекции, да сменя превръзки, да сменя катетри, да прави промивки, но всичко това е в сивия сектор. Ние двете се решихме и направихме регистрация абсолютно по закона за лечебните заведения. В РЕЗИ с разрешение, с удостоверение, всички документи, които бяха необходими, ги попълнихме, плащаме си осигуровки, плащаме си всички държавни такси, имаме договор за опасен отпадък, изобщо като всяко едно лечебно заведение.

0: Има ли вече интерес, госпожо Димитрова, от пациенти?
1: Така, да кажа, изминалите, може би, 6 или 7 месеца, през които аз практикувам, показва, че има търсене, но масово хората не са запознати точно с вида дейност, по какъв начин се финансира. За съжаление, финансирането е от самия пациент, тъй като в България нямаме право да сключваме договор с здравна каса или да бъдем финансирани по някакви други критерии. Но като цяло пациентите, които бъдат изписани от болница, много често имат нужда от долекуване, от грижа в дома. Това нещо не се покрива от никого. И става така, че те са принудени и тяхните близки да търсят медицински сестри, които да извършват необходимите грижи по назначение на лекар, разбира се, когато става въпрос за вливания и за по-специални манипулации.
0: Какво предлагате вие? Какви грижи?
2: Всичко, което е в правомощията на една медицинска сестра. Това са инжекции, вливания, превръзки, промивки на катетри, поставяне катетър на жена, защото това поставянето на катетър на мъж е лекарска манипулация. Ние не се месим в тяхните правомощия. Обгрижване на болни, онкоболни с стоми, трахиос, всякакъв вид стоми всъщност. Всичко, което е в правомощията на една медицинска сестра, предлагаме този тип услуги. Отделно, тъй като ние сме две отделни лечебни заведения регистрирани, но се обединихме на едно място да предлагаме този тип услуга, за да може да обхванем повече хора, които имат нужда, и не само по домовете, а хора, които могат да дойдат на место, нещо като кабинет сестрински, където можем да им предложим по-леките неща, които не е необходимо вкъщи да ги правим.
0: Разчитате ли от тук нататък да сключите договор по здравна каса? Има ли разговори, преговори и надежда в това отношение, за да бъдат услугите по-достъпни за пациентите?
1: Надежда в това отношение винаги има, но изобщо не зависи от нас като сестри, не зависи от нашата асоциация, която многократно е поставяла този въпрос, но изобщо, така да кажа, никой не взема насериозно това, че една сестра може да сключи договор с здравна каса и същото време да бъде финансирана от здравна каса и да помага на пациента, а много пациенти имат нужда от това.
3: Разбира се, сестра Божилова и сестра Димитрова ще се отзовават на повиквания в домовете на болните, но в по-леките случаи пациентите ще бъдат приемани на място в кабинета, който ще бъде отворен на улица Охрид в Шумен. В публикацията ни в Фейсбук вече има поздравления към двете медицински сестри, както от техни колежки, така и от пациенти.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Пътните полицаи в Шумен продължават беседите с първокласници за безопасно движение. Това съобщават от областната дирекция на полицията. Днес пътните полицаи Йоана Йорданова и Николай Николов са провели среща с ученици в първи клас в училище Йоан Екзарх Български. Под формата на игри, забавни въпроси и гатанки, униформените са обсъдили с мълчуганите важни правила, които трябва да спазват като пешеходци и велосипедисти. Показано им е и как безопасно да се движат по улицата. Полицаите са напомнили на децата, че безопасността на пътя зависи от отговорното поведение на всеки участник в движението. Оказва се, че децата добре познават правилата за безопасно пресичане, знаят от коя страна е безопасно да слизат от автомобила и къде могат да управляват велосипеди и тротинетки. Пътните полицаи са им разрешили да правят забележки на родителите си, ако ги забележат да говорят по телефона, докато шофират. Формирането на правилна пътна култура още от ранна детска възраст е изключително важно, защото познаването и спазването на правилата помагат за предотвратяване на инциденти. Учителите от училище Йоан Екзарх Български, а вярвам и в другите училища в Шумен и в страната, продължават активната работа по темите, свързани с безопасността на движението. Заедно с децата се работи и по темите, включени в помагалото «Моите правила по път на безопасност», издадено по инициатива на областната дирекция на

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решение.

Няма в интернет новини, свързани с заседанието на консултативния съвет по национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова. Точно 597 дни са изминали от предишното заседание, проведено на 18 февруари 2025, когато президент все още беше Румен Радев. Европейската комисия стана ясно, че е отпуснала 1 милиард и 240 милиона евро от заема в подкрепа на Украйна за отбрана. Заемът е общо 90 милиарда евро. Със средствата ще се финансират дронове, прехващачи за тях, както и боеприпаси за дронове и ракети, произведени от украински дружества. По искане на Румъния и България, Европейската комисия предоставя на двете страни сателитни изображения, свързани с атаките на кораби в Черно море. Това съобщава говорител на Европейската комисия. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване сигурността в Черно море. Миналата година Европейската комисия прие Черноморска стратегия и финансира 65 проекта на стойност около 200 милиона евро в целия регион. Част от тази стратегия е и Черноморския център за сигурност, който се ръководи от Румъния и България и ще бъде със седалище във Варна и Констанца. Той ще помогне за подобряване на морската ситуационна осведоменост и за защитата на критичната инфраструктура.

Продължава отстраняването на аварията, възникнала на улица Преспа в Шумен, заради която все още е спряна водата в района на булевард Симеон Велики от ЖП моста до улица Люле Бургас, както и по улица Преспа. Още новини ще чуем точно в 16 часа.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Виждате ли готоград? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казвах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се да груба е истинска.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.

16. Новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. От Централната избирателна комисия демонстрираха днес как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври. Пред журналисти говорителя на комисията Стоян Кабалова обясни, че бюлетината е от 300 страници, като кандидатските двойки от 1 до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, като там се намира и опцията «Не подкрепям никого». Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на секционната избирателна комисия, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидат-президентска двойка и се достига

0: до опцията преглед. От ЦИК припомниха, че избирателя може да промени вота си преди да е отпечатана самата бюлетина. След като избора бъде потвърден, машината отпечатва бюлетина, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на ЦИК. В края на деня машината отпечатва и протокола за проведения вод. Университетската многопрофилна болница за активно лечение Канен в Русе получи дарение от медицински облекла за екипите на 5 свои структури. Те са за специалистите от отделението по педиатрия, спешното отделение, отделението по образна диагностика, клиничната лаборатория и отделението по трансфузионна хематология. Благотворителна инициатива в подкрепа на лишени от родителска грижа деца, настанени в комплекса от центрове от семеен тип в Разград, организираха в областната администрация. Служителите отделиха от домакинствата си детски дрехи, обувки и играчки и посетиха центъра за настаняване от семеен тип в ЖК Орел. Партньорството между институциите и следващите стъпки за облагородяване на района около Тумбул джемия, това обсъдиха на първа среща днес новия районен мюфтия на Шумен Исмаил Ахмедов и кмета на общината Христо Христов. Исмаил Ахмедов пое ръководството на районното мюфтийство в Шумен през юли тази година. Той предложи да бъде продължен започнатия проект за изграждане на парк, алеи и места за отдих с пейки, както и възможността за детска градина около Тумбул джемия, която се посещава от около 50 до 100 туристи дневно. Поредното издание на Тиквана фиеста ще се проведе от 17.30 днес в детската градина Дружба в Шумен. В програмата ще се включат около 150 деца. Темата тази година е Тиквеното кралство. В него участниците ще се превъплатят като принцове, принцеси, жители на кралството, пазители, вълшебни цветя и магически тикви. В продължение на дни родителите заедно с децата си са изготвили различните макети и декори, които също ще бъдат част от спектакъла. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: През следващото дено ще има променлива, предимно висока облачност. През усъща духа слаб южен вятър, а утре слаб до умерен от юг и юго-исток. Преобладаващи минимални температури от 9 до 14 градуса и максимални между 25 и 30. Шумен минимална ще около 9, максималната около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Днес на радио Шумен, аз съм Ина Денева, музикален редактор е Славчо Славчев. След малко ще обърнем поглед към сушата и към това какви мерки в община Силистра вземат и могат да бъдат взети за следващи сушеви евентуални години.

0: Община Силистра инвестира в мерки за адаптация към климатичните промени. Основният акцент е върху засушаването и последиците от него за земеделието. Незабравка Кирова продължава по тази тема.
1: Засушаването е определено като един от най-сериозните климатични рискове за Силистра. Това е изводът, върху който ще бъде фокусиран нов европейски проект, изпълняван от общината. В рамките на 18 месеца трябва да бъдат разработени 4 ключови документа. Базов доклад, стратегия за климатична устойчивост, план за действие и инвестиционен план. Те трябва да дадат конкретни насоки, не само какви мерки са необходими, но и откъде може да бъде осигурено финансиране за тях,

0: каза Добромира Банкова.
1: Проектът Flows е насочен към това да създадем в крайна сметка инвестиционен план. Тоест, как общината може да привлече бъдещи инвестиции, за да може да се адаптира към измененията в климата и най-вече към липсата на вода.
0: В Силистра вече има натрупани данни за климатичните рискове, а в новия проект Flows научната основа трябва да бъде превърната в конкретни действия и възможности за финансиране. Сред основните акценти са земеделската суша и високите температури. Именно върху тях ще бъде концентрирана работата, вместо ресурсът да се разпилява върху всички възможни климатични рискове.
1: В първия проект ние стигнахме до извода, че най-големия проблем е сушата за Силистра, но пък е много-много сериозен проблем и общината просто е много социално-економически уязвима от този проблем. Затова ние трябва да се насочим и да се борим към по отношение на този проект, не да се разпиляваме в хиляди други рискове. И тук идеята ни е как да привлечем и какви инвестиции трябва да се привлекат за борба с засушаването, най-вече с земеделската суша.
0: Планира се да бъде изготвено и портфолио от приоритетни проекти, за които предварително ще бъде посочено какво финансиране е необходимо и към кои донори може да бъде насочено. Планът за действие ще очертае мерките в средносрочен хоризонт, а инвестиционният план ще подреди конкретните проекти по приоритет.
1: Ще имаме стратегия, която е стратегическия документ, и на тази база ще имаме план за действие, който може би ще обхваща хоризонт от 5-10 години и инвестиционен план с приоритети. Нали? Тоест, проект еди кой си е приоритет номер едно, проект следващия. Ние така ще приоритизираме, да речем, 10 на проекти до портфолио 25
2: милиона. Които ще са за справяне с проблемите.
1: Да, които ще са за справяне с проблемите и реално ще бъде описано как трябва да се намери финансиране, откъде може, кои са донорите, как общината може да се подготви, защото истината е, че съобразно нашето законодателство, общината не е длъжна. А реално всичко е в МОСВ и в държавата, но пък учените казват, че климатичните промени са местен локален проблем, не е, защото държавата ни е много разнообразна като климат.
0: Силистра е сред малкото български общини, включени в европейската инициатива. Общо 100 общини от Европа са получили финансиране по програмата, като от България са две – Силистра и Добрич. Проектът е финансиран по програма Хоризонт Европа в Европейски консорциум с водещ Каталунския университет. Предвиденото финансиране за Силистра е близо 210 000 евро. Научните модели, използвани по проекта, са с хоризонт до края на века. Целта обаче е резултатът от тях да не остане само като прогноза за бъдещето, а да се превърне в конкретен план, как Силистра да се подготви за недостига на вода, високите температури и последиците за земеделието и живота в региона. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Аз съм се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Очакваме новини от съвета по национална сигурност. Изтече информация, изтече, като казвам, официално беше съобщена от БТА, че изоставен куфър отцепи периметъра около сградата на президентството в София, където продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Районът около сградата на Дондуков 2 е отцепен, а на място се извършва проверка на изоставения багаж. Куфърът е бил проверен от сапьор и се оказало, че е пълен с дрехи. Както вече казах, очакваме и новини от Консултативния съвет за национална сигурност. Thank you.

Прогнозата за утрешния ден е за спокойно и сравнително топло време с температури подобни на днешните, но в петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места ще превали дъжд. В събота и в източна България ще продължи да духа умерен югозападен вятър и ще започне да наклува хладен въздух. За приближаването на зимата говорят не само прогнозите, но и редовните по това време на годината рапорти на институциите. Агенция Пътна инфраструктура разполага с действащи договори за зимното и текущото поддържане на пътищата, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Министерството на регионалното развитие извърши преглед на 30 договора за основни ремонти и пътна инфраструктура за наследствени фирми и авансови плащания, като старите договори няма да бъдат прекратявани, за да се избегнат сериозни финансови щети за държавата, но контролът по изпълнението им ще бъде засилен. И енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон. Това пък съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред парламентарната ресорна комисия в отговор на депутатски въпрос. Тя добави, че се изпълняват нормативните задължения и където необходимо са формирани щабове за действие при кризисни и аварийни ситуации. Булгаргаз има осигурени количества природен газ за зимния сезон, допълни още Ива Петрова. По нейните думи, нагнетяването в подземното газово хранилище Чирен дава гаранции за осигуряването на нужните количества за зимните месеци. Да се надяваме, че институциите са си свършили подготвителната работа.

прикритие. Това, което ще се случи в епизод 7, всъщност е измислено и заснето преди случката в хижа Петрухан. Това споделя в интервю пред Българското национално радио режисьорът Виктор Божинов. Под прикритие е огледало на това, което се случва в действителността, допълва режисьорът. Аз пък се надявам някой ден да се сбъдне и някой сериал със щастлив край. Така завършва предаването днес на 7 октомври. Следват новините, пулсът на деня, Full Max. А от 21 часа е поредната, надявам се, весела серия на Денят на совите. От мен Мина Денева, до чуване. Everybody get up.

0: 17. Новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. $75 000 дози назални противогрипни ваксини за деца вече са доставени в България, като над 47 000 от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца от 2 до 7 години по националната програма. Вакцинирането започна в началото на седмицата, а приоритетно се имунизират децата с хронични заболявания. Останалите количества са за аптечната мрежа. За Шуменска област са осигурени 1300 дози ваксини, съобщи доктор Боряна Илчева от РЗИ и Шумен. Интереса към поставянето им е голям от страна на родителите, каза още тя.
1: От 5 октомври до момента личните лекари в област Шумен са поставили 50 дози назална ваксина на деца от 2 до 7 годишна възраст. Но това е само началото. Има заявени значителни количества и се надявам личните лекари всичката ваксина, която се е заявили за деца, да бъде поставена. Това, което направиха за да включат и децата в националната програма, е много добра стъпка напред.
0: Националната програма са предвидени и безплатни ваксини за хората на 65 годишна възраст, както и инжекционни ваксини, чиято доставка в страната предстои. Здравните специалисти подчертават, че вакцинацията е най-сигурната защита срещу вирусите през наближаващите зимни месеци. Около 2000 от машините за гласуване на 25 октомври, на които им е необходим ремонт, вече са в пълна изправност. Това съобщи на брифинг говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. По нейни думи, ремонта на машините върви в срок. ЦИК определи местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната, както и броя на избирателните секции във всяко населено място, каза още Балова. Близо 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване на предстоящия президентски вот. До 12 октомври ЦИК трябва да назначи и секционните избирателни комисии извън страната, каза още говорителя на комисията. Русенската опера и лауреати на международен музикален конкурс в Италия ще изнесат симфоничен концерт тази вечер от 19 часа в зала Филхармония в Дунавския град. На сцената ще се изявят младите изпълнители Ерика Пароде и Рафаеле Фикучело флейта, Алдо Маркезе китара и Райчо Петрозило цигулка. Диригент на концерта е Велислава Скрилева. В музикалната програма ще прозвучат произведения от Телеман, Моцарт, Паганини, Франтишек Дръдла, Жул Масне и Хоакин Родриго. Заради провеждането на тържествения ритуал по полагане на военна клетва в Шумен от общината съобщават, че спират движението на автомобили по булевард Славянски от улица Карел Шкорпио до улица Адам Мицкевич. Промяната е в сила от 8 часа утре до 14 часа на 9 октомври петък. За същия период ще бъде затворен и паркинга пред сградата на община Шумен. Церемонията започва на 9 октомври от 11 часа пред сградата на общинската администрация. И в Русе утре и в петък ще има ограничения по две улици заради ремонти. От 8 до 17 часа е забранено движението на моторни превозни средства по част от улица Доктор Петър Берон и булевард Цар Фердинанд. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: През следващото дено ще си има променлива, предимно висока облачност. През усъща духа слаб южен вятър, а утре слаб до умерен от юг и юго-исток. Преобладаващи минимални температури от 9 до 14 градуса и максимални между 25 и 30. Шумен е минала ще около 9, максималът около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.

Минути след 17 часа започва ефирното предаване Пулсът на деня по радио Шумен, в което правим обобщението на по-важните теми от 7 октомври. Аз съм Християн Иванов, а музиката до 18 избира Славчо Славчев. Предстои да чуете акцентите от днешните предавания, които сме селектирали в обзора.

започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Иляна Йотова, като темата е атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият кораб потъна само за 3 минути, а от другия бяха спасени 18 моряци след бързата намеса на спасителните екипи. Очаква се до днешното заседание представителите на специалистите

специалните служби да докладват какви са реалните заплахи за сигурността на корабоплаването вследствие на войната в Украйна и както доколкото добре е защитена стратегическата ни инфраструктура от евентуалните заплахи от дронове. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов има готовност да докладва пакет от мерки срещу атаката от дронове, които включват както системи за тяхното откриване, радари, сонари и оптични средства.

И от Черно море се пренасяме към Северо-Истока. В следващите минути ще поговорим отново за кампанията Eurodesk, която засяга младежката мобилност. В края ще се опитаме да ви накараме да се усмихнете в съседна анкета, която показва доколко щастливи са българите. Преди това ще чуете какво става пък, когато един общински бюджет не бъде прият, както се случи с община Шумен, а две седмици преди предизборният вод в избор обзор на деня по радио Шумен ще стане дума и за машинното гласуване, секционните комисии и други въпроси, свързани с организацията на изборния процес.

Предаването на Пулсът на деня ще ви разкажем и какво се случва, когато общинския бюджет не бъде одобрен. В подобен прецедент изпадна община Шумен, където бюджетът на два пъти не успя да събере нужните 21 гласа за, за да бъде приет. Но какво следва и как това нас като граждани ни засяга? На първо място няма да се състояние

0: и планираното 10% увеличение на заплатите на служителите от БКС. Отпада и предвидения допълнителен 25% ръст на заплатите за около 60 работници, които работят при най-тежките условия и са с най-ниски възнаграждения, за съжаление. А това знаем, че би довело до серия от нови протести от тяхна страна. Замразени нови проекти, Шумен не може да започне никакви нови инфраструктурни ремонти. По-рано в ефира на Радио Шумен Силвия Георгиева от Национално сдружение на общините в Република България заяви, че при неприет бюджет общинските съветници остават и без заплати. Месечните им възнаграждения са напълно замразени и те няма да получат абсолютно нищо, докато не гласуват успешно нов бюджет на общината. В момента единственият изход е кметът и съветниците да се върнат на масата за преговори, да преработят перата, по които спорят, и да свикат следващото заседание. Прощавайте. Силвия Георгиева, освен темата за неодобреният бюджет, коментира пред Мина Денева и предстоящото увеличение на данъчните оценки на имотите с до 30% от следващата година и какво ще бъде отражението върху таксата за битови отпадъци.
1: Когато се поставя въпроса по този начин, какъв е очаквания ефект върху гражданите, ние можем да предложим 265 различни отговора. Тъй като знаете, че данъка върху недвижимите имоти е местен данък и неговия конкретен размер зависи от конкретното решение на конкретния общински съвет във всяка община. Ако нищо не бъде променено в размера на ставките, увеличението на данък недвижими имоти в съответната община ще бъде с 30%. Тоест, ако за един имот в момента плащате 60 евро данък, това е имот, който има данъчна оценка 30 000 евро, до година ще плащате с 18 евро повече, като това е сумата за цялата година, а не е месечно увеличение.
2: Какво ще бъде отражението на повишената данъчна оценка върху таксата за битови отпадъци?
1: Ами на този етап, така както е предложен законодателния пакет от правителството, се предвижда възможност таксата битови отпадъци да продължи да се изчислява на база данъчната оценка от 2026 година, т.е. върху нея да няма отражение този 30% ръст на актуализацията. Тук пак имаме 265 различни отговора, защото някои общини вече преминаха върху неизчисляване на таксата на количество. Тази година това са около 20 общини в България. Те нямат вече връзка с данъчната оценка, изчисляват таксата за гражданите и за фирмите на база на изхвърленото от тях количество битови отпадъци. Общините, които през 2027 година решат да останат на данъчна оценка, ще трябва да прилагат този възпиращ механизъм, предложен в Закона за местните данъци и такси. Тук правя оговорката, че в момента все още говорим за проект на изменения в Закона за местните данъци и такси. Този проект в момента е на обществено обсъждане до 23 октомври и след това предстои разглеждането му от правителството, внасянето в Народното събрание и обнародване в Държавен вестник. Така че едва в средата на ноември вече ще можем да говорим със сигурност как точно се променя законодателството и какво ще бъде влиянието на 30% актуализация на данъчните оценки върху таксата за битови отпадъци.
0: Чухте какво каза Силвия Георгиева от Национално сдружение на общините в Република България. През 2027 година всяка община ще решава самостоятелно дали да изчислява таксата битови отпадъци на база данъчна оценка или да преминат към изчисляване на количеството.

0: Пулсът на деня продължава по радио Шумен с тема за машинното гласуване, секционните комисии и други въпроси, свързани с организацията на изборния процес. Ина Райчева, председател на Районната избирателна комисия в Русе, ни припомни срокове, които засягат гласоподавателите, срокове, които изтичат още тази седмица.
1: Важните срокове са и те изтичат в края на тази седмица, са сроковете за подаване

0: изтичат още тази седмица.
1: Важните срокове са и те изтичат в края на тази седмица. Са сроковете за подаване на заявление за гласуване на избиратели с увреждания, за което говорихме и предишния път. И същия срок е за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Искам много сериозно внимание да обърна на гласоподаватели, които искат да гласуват по настоящ адрес, но то е допустимо само ако този настоящ адрес е в различно населено място от постоянния адрес, отразен в личната карта. Не може при преместване от един квартал на населеното място в друг квартал, макар и в обхвата на различни секционни комисии, не може да се издава удостоверение за гласуване по настоящ адрес. Ако искат избирателите да гласуват в секция по настоящ адрес, там където пребивават, ще трябва да сменят личните си документи, в които като постоянен адрес да бъде вписан новия.
2: Нека точно да кажем датата, казахте, изтича в края на...
1: 10 октомври, в края на тази седмица. Имаме вече ориентировъчни данни от общините в областта за подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, но ние ще изчакаме срока, за да одобрим броя на такива избирателни секции.
0: Към настоящият момент има 324 постоянни избирателни секции в района на всички 8 общини в Русе. От тях в 287 избирателни секции ще има възможност за машинно гласуване, като в някои секции дори са предвидени по две секции, за които ЦИК ще реши къде да бъдат. В 37 секции гласоподавателите ще имат право да гласуват само с хартиени бюлетини. Право на глас ще могат да изразят и хората, намиращи се в лечебните заведения, ареста и домовете за социални грижи, заяви Ина Райчева от РИК Русе.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
4: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

0: Вие сте с обзорното предаване Пулсът на деня. Продължаваме с предаване с една кампания на Eurodesk, наречена Time to Move. Това е ежегодна инициатива на Европейския съюз, която се провежда през октомври и има за цел да информира младите хора за възможностите за международна мобилност в чужбина, като например обучения, младежки обмени, доброволчество, стажове, работа и още много. Събитията не са сухи лекции, а интерактивни игри, викторини, работилници и срещи с младежи, които вече са участвали в програмите като Еразъм или на Европейския корпус за солидарност. Тази година събитието се провежда в Русе, в центъра на града. На площада на Свобода се очаква много ентусиасти да се присъединят. Останалото ни каза Теодора Трянова от Международния младежки център в Русе, която е и ментор на събитието.
1: Eurodesk мрежата, която я има в повечето от големите градове в България, но не само в цяла Европа, това е европейска мрежа от Eurodesk точки, които организират тази кампания, предвижда на местно ниво спрямо нуждите, които имат младите хора, различни инициативи, така че информацията за тези възможности да достигне до всеки един от тях. Конкретно ние в Русе сме планирали няколко неща, освен информационни срещи. Ходим по училища, бяхме в Русенския университет. Планираме и няколко събития в Международния младежки център, чиято идея е наистина да срещне млади хора, които вече са пътували, които вече са участвали, с такива, които не са се докосвали още до Еразъм, плюс до Европейски корпус за солидарност, до Discovery U. И това, което конкретно ни предстои, на 9 октомври е следващото ни събитие. В 17 часа очакваме наши партньори, млади хора от съседния румънски град Гюргево. Миналата година ние бяхме при тях, тази година те ще ни посетят. Целта е да обменим опит, да разкажем за различни проекти, в които сме участвали, както и да така проведем междукултурно опознаване, като те ще донесат традиционни храни, нашите младежи ще приготвят традиционни храни, така че идеята е, докато се забавляват, да изучават своите култури, да се опознаят, защото те живеят на двата бряга на река Дунав.
0: Последното събитие на кампанията на Eurodesk ще се проведе на 17 октомври, което ще е велоразходка покрай река Дунав, на която Теодора Траянова покани всички колоездачи, но и също тези, които нямат колело, защото Международният детски център е осигурил велосипеди. В програмата на Радио Шумен чухме и един от участниците в кампанията, Николай Неделчев.
2: Тук в нашия град Русе най-лесният начин да получим тази възможност е точно в младежкия център.

0: като по принцип тези възможности първо се представят пред най-активните доброволци, които идват редовно и са много изявени активни. И в случай, че търсим хора, също така и в самата общност също така питаме хората дали имат интерес. Възможността се предлага даже предимно на хора, които досега не са ходили. Много искаме да достигнем колкото се може повече хора, които не знаят изобщо за Еразъм проекта или ако са чували за тях и имат някакъв интерес. Според мен всички трябва да пробват, защото няма как да сгрешат. Дори и хора, които не са толкова уверени в себе си, идват и се преоткриват.
1: Еразъм Плюс е програма, която е напълно безплатна за младите хора и покрива всички пътни разходи, настаняването, изхранването и дори желаещите могат да се възползват от учебни пари, ако решат да станат доброволци в страна от Европейския съюз. Програмата е с цел да достигне до повече хора и да накара хората с по-малки възможности да намерят път към нови хоризонти.

0: Пулса на деня ще завършим с темата за щастието. Ако отворим последните международни изследвания и световният доклад за щастието, ще открием, че България се изкачва нагоре в класациите и бележи голям прогрес в света за последното десетилетие. Докладът е публикуван през пролетта от Център за изследване на благосъстоянието към Оксфордският университет, където България заема 84-то място от общо 147 държави. Въпреки че страната ни традиционно се намира в по-ниската половина на таблицата, данните показват плавно подобрение спрямо миналата година, когато заемаше 85-то място. Какъв напредък наистина? Така България вече не е на последно място в Европейския съюз, като тази позиция, макар и с минимална разлика, се заема от Гърция. С усмихнати или не чак толкова усмихнати шуменци ни срещна Бояна Димитрова.
1: Кои са малките неща в живота, които ни карат да се усмихваме?
2: Да се видим роднините, приятелите, да седим на кафе.
3: Един хубав, сладък живот с обществото, да си сред обществото. Това е.
4: Те са толкова много, че не мога да ги изброя. Аз поначало на много неща се усмихвам, даже и на себе си най-вече. Което мисля, че е нормално или поне положително.
5: Съм се събудила сутринта, се усмихвам. Това, че близките ми са живи и здрави, животинките ми са живи и здрави, времето е хубаво.
6: Слънцето, въздуха, абсолютно. Това са много важни неща, които трябва да ни карат да се усмихваме. Нищо материално не може да го замени. И децата съответно, ако имате такива, ние имаме и двете. Така че това е основното, но да, факта, че сме събудили всички около нас са наред, е най-важното, което ни кара да се усмихваме.
7: Аз мога да допълня, че много често тя ме кара да се усмихвам, освен децата ми и приятелите ми около мен.
1: Кое е нещото, което мигновено връща вашата усмивка?
6: Ами друга усмивка.
8: Правилното вземане на решение и осъзнаване на грешката. Аз съм дева, ние сме малко особена. Аз съм и медицински работник, още по-особена.
4: Всеки ден, всяка сутрин, като стигна до банята да се измия и погледна в огледалото, веднага се усмихвам. Просто си повдигам настроението по този начин. Много ми е приятно, защото сама живея и не знам друг ще срещна ли да ми се усмихне, а пък аз успявам.
6: Като виждам приятели, които не очаквах да видя скоро, много се радвам, че отново имам шанса да ги видя.
2: Ами, примерно, любимия ми отбор би, нали, футбол, или пък пенсията е дадат на време.
0: Статистиката и класациите могат да ни казват много неща, но в крайна сметка голямата истина е, че щастието не се измерва в проценти, графики или позиции в докладите на ООН. То остава субективно, лично и много българско.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре, с Данка и Ампас ЕООД.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

18 часа на 7 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Продължава заседанието на свикани от президента Иляна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробностите след малко и още

0: региона на България в Черно море. Подробностите след малко и още в бюлетина. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Аватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщих от посолството на Русия в България за националното радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. За страховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Останете с нас. Продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. На него се обсъждат актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Съветът бе свикан ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробности, уважаеми слушатели, очаквайте по-късно. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Аватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Това каза вице-адмирал Румен Николов пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Корабите Алфа Аватан и Ейбъл не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщих от посолството на Русия в България за българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията си казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Позицията идва след като снощи във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите. Това съобщи говорителят на Еврокомисията Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците и да спазва международното морско право. Руска ракета унищожи и пететажна жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област на Украйна, като бяха убити поне 14 души, сред които 4 деца, над 50 са ранени. Още жертви има и в други части на страната. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган разговаря по телефона с руския лидер Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море. Събитията обобщава международният редактор Михалина Димитрова.
3: Русия нанесе удари по Украйна с 70 ракети, много от които балистични, извълни от дронове. Загинаха поне 20 души, включително деца, повредени са промишлени съоръжения и енергийна инфраструктура. Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че атаката съвпадна с рождения ден на Путин. Багери и десетки спасители с лопати разкопават развалините на мястото в Прилуки. Жертви има в Киев, Александрия и Кременчук. Зеленски

0: напомни, че руските балистични ракети остават основното предизвикателство за Украина. Страната получи нов транш от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз днес за нуждите на отбраната. Произведената в Съединените щати система Patriot е единственото оръжие в арсенала на Украина, способно да спре високоскоростни балистични ракети, но ограничените световни доставки са изчерпани от войната в Иран, както и от конфликта в Украина, припомня Reuters. Москва заяви, че сред целите на атаките на различни места в Украина са били обекти на украинската отбранителна компания Firepoint. На този фон турският президент Ердоган е заявил в телефонен разговор с Путин, че усилията за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море са важни и е повторил предложението си да помогне за улесняване на преките преговори между Русия и Украина. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио е в Атина, където подчерта ролята на Гърция като незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона. Домакинът му, гръцки външен министър Йоргос Гирапетритис, подчерта споделените общи ценности в епоха на дълбоки промени. В разговора си двамата не пропуснаха енергийните теми и ситуацията в Ормузския проток. Обобщение на нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
2: На пресконференция двамата външни министри подчертаха, че сътрудничеството между двете страни е на изключително високо ниво. В епоха на несигурност и глобална нестабилност САЩ се нужда от партньори като Гърция, каза Рубио. Атина се включва в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида. Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергетиката.
3: Енергийното сътрудничество продължава да се развива и да се увеличава. Ние ще се опрем на разширяването на вертикалния газов коридор, който циментира Гърция като енергиен хъб.
2: Увеличава се количеството на втечнен американски газ към двата терминала в Гърция и това осигурява достатъчно гориво за балканските страни и Централна Европа. По отношение на войната с Иран беше подчертано, че Техеран никога няма да притежава ядрено оръжие. Гирапетридис изрази готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив.
4: Але еписис катестике парохос асфалиас. Парихаме асфалия се гитоник.
3: Ако е необходимо, ние сме в състояние да работим с Съединените щати и да предоставим морска помощ в Ормузкия проток, когато има установен стабилен мирен процес.
2: Двете делегации проведоха шестия стратегически диалог, като се обсъдиха също регионална сигурност и икономически връзки. Днес по-късно Марко Рубио ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
1: Френският премьер Себастиен Лекорню се очаква да направи тази вечер специално обръщение за училищните протести. Френската полиция съобщи, че спира да използва шокови гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите. Стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Няколко национални образователни синдиката призоваха за нови стачки и демонстрации в четвъртък. Междувременно в Рим гимназисти започнаха протести за несъгласие с отношението на правителството към образованието. Те окупираха учебните си заведения, разпънаха плакати от прозорците, пускаха димки и организираха митинги пред сградите. Учебни занимания не се провеждат. Лозунгът на протеста в Рим е «Правете като във Франция». Премиерът Румен Радев коментира проведената в понеделник акция на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, при която в Пловдивската болница Свети Георги беше разкрито източване на средства от здравната каса. Министър-председателят обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
5: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
1: Сега, уважаеми слушатели, се включваме от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Лиана Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Актуалните рискове и заплахи за националната сигурност беше темата след двата потопени търговски кораба. Слушаме Илияна Йотова.
7: Становището и

предложенията, направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема «Актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украина». Войната на Русия срещу Украина доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украина и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украина, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украина по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване

време на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие. В тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрьо. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. Отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя 6 страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизма

0: механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
1: Уважаеми слушатели, чухте, пряко излъчихме от Дондуков 2 изявлението на държавният глава Юлиана Йотова след днешния консултативен съвет по национална сигурност. То бе направено в присъствието на част от политическите лидери, участвали в него. Става въпрос за Петър Витанов от Продължаваме промяната, Бойко Борисов от ГЕРБ СРС и Николай Денков от Продължаваме промяната, както и в присъствието на премиера Румен Радев и министри от правителството. Това, което разбрахме, е, че Консултативният съвет за национална сигурност осъжда остро ударите по двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море. И това, което са се обединили участниците, е изпълнителната власт да установи и да оповести на обществото откъде, от коя страна са били изстреляни дроновете, които са ударили корабите в Черно море. Това, което трябва да направи държавата и изпълнителната власт, е да усили мерките за морско наблюдение, както и да се проведат консултации с съседните Румъния и Турция и шесте черноморски държави, да се работи в посока на това, да се постигне мораториум за спиране на бойните действия в Черно море. Допълнително ще добавим още подробности в следващи емисии от Консултативния съвет по национална сигурност. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Сега към останалите теми в бюлетина. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания.
3: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо. Се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
2: От своя страна, министърът на здравопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области на България. Ще има проверки за фиктивните телкове.
4: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани. А също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
2: Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро.
5: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това, приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
6: Цел да се усвояват пътеките.
5: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес и в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника са действаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни.
2: Връщаме се сега по темата с приключилия преди минути Консултативен съвет за национална сигурност. Пред президентството говори премиерът Румен Радев. Слушаме.
7: Нека да се помислим и със следното. Колко стотици милиарди долари се изляха

0: за защитата на Украина, специално от удари с дронове. Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, направим всичко възможно, с бюджета, с който разполагаме в рамките на Европейския съюз и НАТО, ние да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации.
1: Господин Радев, ще поканите ли Елена Митрофанова?
2: И коментира, че това вече е обсъждано с българската страна.
0: Искате да повтарям, няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които
2: тогава
0: са дадени.
2: Тогава Зеленски
1: лъжи. Поканите ли Елена Митрофанова?
0: Питайте Зеленски, аз ви казах много добре какво чух и какво се доложи на консултативния съвет.
2: А защо е спряла акцията за издирване на другите моряци?
0: Кой е спрял?
2: В другата, колкото разбрах, акцията е спряла за издирване на моряците от другия кораб.
0: Акцията много добре и ясно показа каква е ситуацията с потъналия кораб. Този кораб е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед с самолет Су-25, с вертолет и Кугър, с кораби на място на инцидент, така че вчера цял ден се провеждаше акция за тези
3: нещо. Нищо ли не е намерено този товар? Може, може да е оръжие за Украина?
0: С конспирации не се занимавам.
4: Говорите за мирни преговори, но това възможно ли е и откъде трябва да се тръгне?
0: Дипломацията не означава само разговори. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военни инструмент, на икономически санкции, но не използваме пълноценно.
1: Какво ще бъдат действията, ако се окаже, че дроновете са руски? Какви ще бъдат действията, ако се окаже,
0: че дроновете са руски? Ако се окаже, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
1: украинците. Състоянието на пострадалите, състоянието на пострадалите.
5: Попадения на дронове, само една нота, това нещо предпазва ли от общите попадения на дронове в пространството ни морско?
0: Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще го приложим. Но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дрон. Така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност, чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да се позволим да работим на основание хипотези.
6: Чухме изявление на премиера Труман Радев след приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Радев заяви, че не е имало контакт между българските военноморски сили и украинската страна. Връщаме се към темите в бюлетина. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавни болници до съотношение 10 към 1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг. Като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна заплата на страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Един от носителите, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната, Николай Денков, заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
7: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това което липсва е липсвата на желание от страна на мнозинството.

0: От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
1: Ако този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
0: Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bull Bio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
2: Според българския производител, в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта, твърдят от Bull Bio, и допълват, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количество от тях са доставени и в други държави от Европейския съюз. Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите. За новини Елена Байкова.
0: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
3: Направихме проверка в Bull Bio. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страница на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Bull Bio.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатите от парламентарната ресорна комисия осигурени са и необходимите количества природен газ, но остават проблемите около топлофикация София и ниското ниво на река Дунав. От столичното дружество са уверили, че ремонтите ще приключат до началото на отоплителния сезон. Подробностите от Даяна Маринова.
4: Проверките на енергийните съоръжения са започнали през месец септември, като част от тях продължават и през този месец. При необходимост са създадени щабове за действия при аварийни и кризисни ситуации. Булгаргаз разполага с количества природен газ за зимните месеци, а нагнетяването в газохранилището Чирен продължава. На заседанието на комисията стана ясно още, че ремонтите по топлопреносната мрежа на София все още не са приключили, но от Топлофикация София са уверили енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Задълженията на дружеството към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг обаче остават проблем. След като вчера беше намалена мощността на двата блока на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, министър Петрова определи това като превантивна мярка.
5: Очакванията бяха, че нивото на река Дунав ще върви към стабилно и увеличение след средата на месец септември. Те обаче не се спъднаха. Същевременно изисква и по-внимателна преценка извеждане в тези дни за планов годишен ремонт на блок 6. Блок 5 ще продължи да работи с леко намалена мощност. Това са превантивни мерки във връзка с ниското ниво.
4: Министърът увери депутатите и че бюджетът на фонда Сигурност на електроенергийната система е балансиран и към момента няма дефицит.

0: За новините, Даяна Маринова.
1: Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Това гласува Комисията по икономическа политика в парламента. Промените в Кодекса за застраховането бяха внесени от Прогресивна България. Липсата на такава възможност изведе на протест в началото на лятото на мотоклубове от цялата страна, припомня нашия репортер Наталия Ганчовска.
2: Според приятите промени между първо и второ четене в Кодекса за застраховането, застрахователите ще бъдат задължени да предлагат застраховката гражданска отговорност с съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация, както и за мотоциклети, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Застрахователните дружества са длъжни да отговорят на изискването веднага след обнародването на промените в Държавен вестник, каза пред депутатите заместник-председателя на комисия за финансов надзор Пламен Данаилов и обясни, че тези, които не изпълнят изискванията, ще подлежат на санкции. С промените в Кодекса за застраховането се прецизират и правилата за финансовата обезпеченост на гаранционния фонд, така че да се създадат по-добри условия за ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. За новините, Наталия Ганчовска.
1: И днес продължиха сигналите за поставени взривни устройства в различни институции в страната. Такива имаше за съдебните палати в Бургас и Стара Загора, както и за болницата в Бърковица. Продължава работата за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайлоградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. На терен днес са 8 противопожарни автомобила, 30 огнеборци, 2 булдозъри и екипи на горското с пожарни коли. Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност. Днес усилията бяха насочени към довършване на просеки, които да ограничат разпространението му, тъй като според прогнозата се очаква утре вятъра да обърне посоката си от Гърция към България, което увеличава риска от разпалване на тлеещи огнища. Екипи остават да дежурят и през нощта. Два пожара гасят екипи на пожарната в Кюстендил и горски работници в Трекленско. Единият премина към 12 часа днес на обяд от Сръбско и похвана около 50 декара сухи треви и храсти. Другият пожар е от вчера и с нощи между селата Горни Долни Коритен, който обхвана площ от 150 декара сухи треви и храсти и навлезе низово в смесена гора, унищожи необитаема къща и стопанска постройка. От опожаряване бяха спасени 15 сгради. Там все още имат тлеещи огнища. Още информация за това от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: 4 екипа на противопожарната служба гасят пожара в района на село Побит Камък. Фронтът му е около 1 км. Засегнатата площ у нас е около 50 декара. Местни хора казаха, че в Сръбско овчари палят стърнища и по синорите, за да почистят пасища за животните си и често предизвикват пожари. Селото Побит Камък е на самата граница под Милевска планина. Там екипите продължават да гасят, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
4: Този е локализиран ще работани от вчера. Горни Коритен. Дими торф е това. По-бавно става. В периферията има димящ, тлеещи, торфени участъци, но има екипи и дежурят.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Учените Анри Кагани и Кенсо Солай получават Нобеловата награда за химия за 2026 година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна имената на номинираните. Сега в бюлетина е ред на спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол от ЦСКА 1948 отпуска 300 билета.

0: концерта за феновете на ЦСКА за мача от 11-ти кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желазовски. За последно той бе част от състава на френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра румънеца Стефан Илия Богдан Петреса 6-3 и 6-3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6-3 отказване на румънеца. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4-6, 6-4 и 6-2, а русица Денчева победи полякинята Джина Файстел с 4-6, 6-3 и 6-3. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Крастенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис в Монастир Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6-4, 5-7 и 6-4.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна и Перник до 25 градуса в Сандански, Пловдив, Чирпан, Кнежа и Ямбол. По върховете температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта времето ще е ясно, със слаб южен вятър, минималните температури отново ще бъдат в широки граници, от 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъса на висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в източна България на север от планините до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а минималните между 10 и 15 градуса. В събота в източна България ще продължи да духа юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятъра ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посок София. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 и от 363 до 350 км. Е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км. Посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 7 октомври. Консултативният съвет за национална сигурност осъди ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение

0: на международното морско право и настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. Това заяви след заседанието на съвета президентът Илияна Йотова. А премиерът Румен Радев обяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и посочи, че не може да се твърди, без да има доказателство, че ударът е извършен от Русия, като той определи тези твърдения като хипотеза към момента. Спасителната операция за издирването на екипаж от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая си източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. За страховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактори Георги Марков и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на... от джунгла.
5: Колко пъти ви казвах да го приключим?
6: Лягам!
5: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиски.
8: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. $75 000 дози назални противогрипни ваксини за деца вече са доставени в България, като над 47 000 от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца от 2 до 7 години по националната програма. Вакцинирането започна в началото на седмицата, като приоритетно се имунизират децата с хронични заболявания. Останалите количества са за аптечната мрежа. За Шуменска област са осигурени 1300 дози ваксини, съобщи доктор Боряна Илчева от РЗИ Шумен. Интересът към поставянето им е голям от страна на родителите, каза още тя.
2: От 5 октомври до момента личните лекари в област Шумен са поставили 50 дози назална ваксина на деца от 2 до 7 годишна възраст. Но това е само началото. Има заявени значителни количества и се надявам личните лекари всичката ваксина, която се е заявили за деца, да бъде поставена. Това, което направиха за да включат и децата в националната програма, е много добра стъпка напред.
1: В националната програма са предвидени и безплатни ваксини за хората над 65 годишна възраст, както и инжекционни ваксини за деца, чиято доставка в страната предстои. Здравните специалисти подчертават, че вакцинацията е най-сигурната защита срещу вирусите през наближаващите зимни месеци. Индивидуална практика за здравни грижи ще заработи в Шумен през този месец. Сестринските грижи ще полагат дългогодишните медицински сестри Пенка Божилова и Цветелина Димитрова. В по-леките случаи пациентите ще бъдат приемани на място в практиката, а при необходимост ще се ходи по домовете на болните, каза сестра Божилова. Цветелина Димитрова обясни, че по този начин се легализират услуги, които от години изпълняват медицинските сестри при долекуване на пациентите по домовете.
3: Пациентите, които бъдат изписани от болница, много често имат нужда от долекуване, от грижа в дома. Това нещо не се покрива от никого. И става така, че те са принудени и тяхните близки да търсят медицински сестри, които да извършват необходимите грижи по назначение на лекар. Разбира се, когато става въпрос за вливания и за по-специални манипулации.
1: Българската асоциация на специалистите по здравни грижи настоява да бъдат дадени възможности не само лекарите, но и медицинските сестри да сключват договори с здравната каса за финансиране на техните услуги. Спират се възнагражденията на общинските съветници, докато бюджета за годината не бъде приет, така е записано в законодателството, заяви за Радио Шумен изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева. Тя припомни, че при неприет бюджет общината работи с една 12-та част от миналогодишния до приемането на бюджета за настоящата година.
4: Това, че не е приет бюджета на общината от Общинския съвет, не означава, че общината спира да функционира. Тя работи с една 12 от бюджета от предходната година до приемането на настоящия бюджет. Другото последствие от неприемането на бюджета е, че се спират възнагражденията на общинските съветници, докато бюджета за съответната година не бъде приет.
1: Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините не пожела да коментира конкретната ситуация в община Шумен. Бюджета и за 2026 година не бе приет на две поредни сесии на Общинския съвет. Сигнали за поставени взривни устройства в сградите на три институции са получени в Търговище днес. Евакуирани са служителите и гражданите от сградите на областната управа и на съдебната палата. Сигнал имаше и за средното училище Христо Ботев. За БТА директора му Димитър Алексиев каза, че учебният процес не е прекъсван. И трите сигнала са подадени малко преди обяд на официалните пощи на институциите. В емисията остана да чуем прогнозата за времето.

0: Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: През следващото дено ще си има променлива, предимно висока облачност. През нощта ще духа слаб южен вятър, а утре слаб до умерен от юг и югоизток. Преобладаващи минимални температури от 9 до 14 градуса и максимални между 25 и 30. Шумен е минимална ще около 9, максималната около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, скъпи приятели и слушатели на Радио Шумен. В този час започва поредното ден създание на мрежата за музика Full Max с мен Данаил Денчев. Обещавам да съм ви добра компания в минутите до следващите новини на радиото. След като миналата седмица обобщихме кои са по-значимите електронни музикални събития, случили се през отминалото лято, сега е време да споделя с вас и по-интересните сингли, излезли през периода на лятната ваканция на Full Max Dance. Разбира се, музиката излязла през това време е страшно много и няма как да се съберем в оставащите по-малко от 60 минути, затова ще подбера само част от нея. За моя изненада, българската денс музика даде нови парчета почти колкото за половината предаване и аз с удоволствие започвам с две от тях. Съвсем в края на месец август излезе песента Save Myself на Гери и Дейвид Джасо. Това е хаос парче, резултат от международна колаборация с мексиканския рапър Дейвид Джасо, който се свързва с Гери и предлага да се включи в проекта, въпреки че до този момент не се познават. За мен Save Myself е крачка извън обичайното ми звучене, тъй като това е първият ми по-сериозен опит в хаос жанра, казва певицата. Към средата на месец юли пък излезе новия официален ремикс на песента Ако някога на Любо Киров. Той е дело на Диан Соло, който казва следното. Подходихме към този ремикс с огромно уважение към оригинала и с желанието да запазим неговата емоция, като едновременно с това му дадем съвременно soulful house звучене. Получи се модерен, позитивен и летен саунд, който вярваме, че ще намери своето място както в радиоефира, така и в клубовете, баровете и плажните партита. Аз мисля, че го намери. Сега да чуем тези две нови български предложения от лято 2026.

you.

сега ще чуем още нещо на Диан Соло. На 26 юли официално беше пуснат неговия кавър на един от най-големите световни летни хитове Summer Jam.

Вие сте с Full Max Dance. Ако ви звучим прекалено лятно, то е защото в днешното издание се опитвам да обобщя по-интересните български и световни летни денс сингли, които сте чували в нашия ефир, но не сме ви представили. Следващите три български летни парчета идват от Орлин Павлов, Вики Тързийска и Жаклин Таракчи. Песните на Орлин Павлов сам и Вики Тързийска като за последно влязоха в класацията БНР Топ 20 и се задържаха там до изтичане на времето им за престой и съвсем заслужено ги чувахме в горната половина на класацията. След тях ще прозвучи и песента Better Incomplete на Жаклин Таракчи. Тя е дело на международна плеяда от артисти, сред които виждаме имената на Брайан Кембъл, Уестън Пиндур, Александър Хубенов, Симеон Василев и самата Жаклин Таракчи.

След втората тройка български летни сингли преминаваме и към световните летни парчета, които звучаха активно през лятото на 2026-та, което остава все по-далеч назад във времето. Нещо, което получихме в началото на юли, е един от най-разпознаваемите гласове в историята на джаза. Tell Me More and More and Then Some на Нина Симон получи в съвременен прочит от продуцента Дублон. Ремиксът е част от серията Върв, а в неговата версия Дублон причупва класическото изпълнение през своя джаз-хаус почерк, като запазва топлината и елегантността на оригинала, но добавя

добавя по-ритмична, модерна и клубна енергия. Кайго и Макс Макнон представиха нов прочит на песента Take Me Back с официален ремикс от Робин Шулц. Германският продуцент предава на парчето по-изразена клубна енергия, като запазва емоционалния заряд и мелодичността на оригинала, но ги поставя върху по-динамичен денс ритъм. И съвсем от преди няколко дни един нов сингъл или по-скоро нов ремикс. Селин Дион се срещна с френското електронно дуо Bon Entendo в нов ремикс на Bonjour, Pardon, Merci. Песен, написана от френски изпълнител и автор Why Care. Bon Entendo предават на парчето характерния си електродиско почерк, превръщайки оригинала в елегантна и ритмична нова версия. Колаборацията естествено среща два различни музикални свята – поп присъствието на Селин Дион и съвременната френска електронна естетика на Bon Entendo. Нека да чуем тези три вече слушани, но не представени парчета в ефира на радио Шумен и Full Max Dance.

Продължаваме с летните сингли, които излязоха по време на ваканцията на Full Max. На мен лично много приятно впечатление ми направи един трак, който излезе в края на месец юни от компанията Colorized. Това е глазголската изпълнителка Jody Knight с артистичен псевдоним All Night. Тя пусна парчето No Way Out. Вокалите в него са на самата Jody, също както и типичните за нея прогресивен грув и вдигаща енергия. All Night бързо се установи на сцената на мелодичната хаос музика и вече може да се похвали с над 10 милиона стрима в платформите за слушане на музика. Танцът е отправна точка на Higher, новия сингъл на новозеландския изпълнител и хореограф Ланс Савали с участието на Рита Ора. Савали изгражда кариерата си именно между пресечната точка между музика, движение и визуално присъствие, а в новото парче тези елементи са събрани в ярък и непосредствен денс поп-релиз. Lost Frequencies обедини сили с бразилската певица и автор Мари Фроес в Парейсо. Топло и ефирно парче, което среща мелодичния хаос на белгийския продуцент с богатството на бразилската музикална традиция. Песента носи непринудения ритъм и колорит на Рио де Жанейро. Заглавието Параисо означава рай, а песента превръща това усещане в звук, движение, топлина и мелодия.

Вие сте с Full Max Dance. Слушаме парчета, излезли през лятото, докато предаването беше във ваканция, и тракове, които пристигнаха съвсем скоро от музикалните компании. Миналия месец Crystal и Rudimental обединиха сили за новия сингъл 3-2-1, който излезе на 11 септември. Песента дойде в момент на сериозен ръст на Crystal в социалните мрежи. Само за 3 седмици броя на последователите и в Instagram се увеличи повече от 2 пъти, а съдържанието е събрало над 224 000 харесвания. В тази очертаваща се бас зона ще чуем нещо от Skepta и Chasin' Status. Те представиха новия си сингъл Innocent Smile. Парчето показва различна страна от звученето на Skepta, като съчетава характерното му рап присъствие с продукция, която преминава през електронната музика и типично британска енергия. Приятно слушане!

След тези две парчета, ориентирани около бас музиката, сега ще се завърнем отново към клубната зона, за да поприключим с днешното предаване. Nothing Lasts Forever е парче, част от предстоящия дебютен албум на Бунт, Леви Дидит. Той ще излезе на 23 октомври. Парчето продължава характерната за германския продуцент комбинация от емоционални мелодии и енергична електронна продукция. Песента едва в най-силния период от кариерата на Бунт до момента. Артиста вече има над 1,2 милиарда стрима и повече от 400 000 продадени билета. А през последната година се появи на сцени като Coachella, EDC, Las Vegas, Ultra Croatia и Lollapalooza. След това ще чуем изповедта на James Hype. За част от публиката на James Hype, Confession вече има своя история. Парчето присъства в официалния траклист на неговия сет от Tomorrowland още преди самостоятелното си издаване. Сега той излиза извън рамките на фестивалното преживяване и получава собствено място в каталога на британския диджей-продуцент. Нека да чуем и тези две по-клубни предложения.

след тези изпълнения на Бунт и Джеймс Хайп, мисля, че това бяха почти всички по-интересни неща, излезли през лятото на тази година от България и чужбина. Ако съм пропуснал нещо, ще ме извините, но денс музиката е наистина необятен свят, в който всеки намира своето си. А нашата среща сега намери своя край. Ще го поставим с изпълнение на артиста на тази седмица, Клаудия Кампаньол. Всеки ден в различните издания слушаме нейни песни, а в неделя Марти Маринчев ще ни разкаже повече за живота и кариерата на изпълнителката. С една нейна песен, аз Данаил Денчев пожелавам на слушателите на Радио Шумен приятни минути и до нови срещи.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Социалната комисия в парламента отхвърли на първо четене предложените от Продължаваме промяната промени в Кодекса на труда. Измененията са свързани с предоставяне на възможност 15-дневния отпуск за раждане на дете на бащите да не се взема неведнъж от момента на изписването на бебето, а разделен до три пъти от датата на раждането на детето в рамките на първата година от живота на детето. Против се обявиха от Прогресивна България. Негативно становище изказа и социалния министър Наталия Ефремова. Още информация от Русина Петрова.
2: Мотивът на вносителя Венко Сабрутев от Продължаваме промяната е, че едва 22% от татковците успяват да се възползват от това свое право на отпуск по бащинство, тъй като много служители не могат да си позволят да отсъстват 15 дни на куп точно от датата на изписване на детето им от болницата. Той обясни какви са целите на предложението.
3: Не е закона да казва кога бащата да бъде татко, ами е таткото, когато семейството има нужда да може да се включва.
2: Депутатите от Прогресивна България остро критикуваха предложените изменения. Според тях, по този начин се създава риск от неравнопоставеност между работниците, както и се променя философията и логиката на този вид отпуск в закона. Социалният министър Наталия Ефремова също изрази

0: съгласие с предложението. Тя подчерта, че с него се променя характера на отпуска по бащинство и допусна, че ако се раздели, е възможно да бъде отказан от работодателя. Изказването й доведе до полемика с вносителя Венко Сабрутев.
1: Наистина има опасност в различните хипотези наистина да не може да се използва тогава, когато на работника му е най-удобно при разделяне и работодателят ще може да откаже този отпуск. В момента не може да го отказва.
2: Госпожо Трънкова, това не е вярно.
0: За новините Русина Петрова.
3: При подготовката на бюджета за следващата година Министерството на образованието и науката е заложило всички параметри, които би трябвало да осигурят растеж на средствата за сектора. Това вари пред депутатите от парламентарната просветна комисия ресорният министър професор Георги Вълчев.
4: За съжаление, все още срещата ни с Министерството на финансите не е протекла. В момента вървят тези разговори. Това, което мога предварително да кажа, че сме заложили всички програми, които осигуряват развитието на материалната база, в която се учат българските деца и, разбира се, за заплащането на преподавателския труд. Предполагам, че до седмица ще мога да съм наясно с крайния резултат и тогава мога да дам конкретен отговор.
3: Министърът на образованието Георги Вълчев. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали и риболовци протестираха срещу планираната от Министерството на земеделието административна реформа в сектора. Те са против идеята агенцията да бъде слята с тази по горите с цел оптимизиране на разходите и изчистване на дублиращи функции. Протестът беше организиран от Националната федерация земеделие и горски стопанства към КТ Подкрепа. Кореспондентът ни Валя Апостолова информира.
5: Вместо сливане, протестиращите поискаха запазване на агенцията по рибарство, повече хора на терен, по-добра техника и по-високи заплати. Казаха, че получават малко над минималната за страната, а отговорностите са големи. Петима души отговарят за язовирите и реките в област Кърджали. Толкова са и в Смолен. Петко Джуков е един от тях.
6: Храняваме 3300 квадратни километра. Работим по графици, бракониери има много, лимитите за горива не достигат, заплатите са престъпно ниски. Ние сме денонощно на
5: Риболовци от Кърджали подкрепиха протеста.
7: Контрола е много труден заради многото водеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора, защото те трябва да имат стимул да работят. Тяхната техническа обезпеченост също е на много ниско ниво.
5: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Синдикат Подкрепа също е против планираната административна реформа. Анелия Иванова.
8: Настояваме за увеличение на работните заплати и увеличаване на капацитета, а не просто закриване, сливане, защото нашите страхове са, че ще се обезличат и двете агенции в този случай.
5: Отписка с искания до министър Абровски протестиращите представиха на областния управител Бисер Николов. За новините Валя Апостолова.
3: От света, Франция няма да използва шокови гранати от полицията по време на демонстрациите на ученици след увеличените обвинения в полицейско насилие. А тази вечер премиерът Себастиан Лекорню ще излезе със специално обращение за протестите и финансирането на образованието. Подробностите от редактора Михалина Димитрова.
9: Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на движението, което изисква по-добри условия в гимназиите, като стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Във вторник вечерта, след като десетки хиляди излязоха по улиците в цяла Франция, президентът Емануел Макрон организира извънредна среща с премиера Себастиан Лекорню и други ключови министри, за да намери изход от кризата. Гласът на учениците от гимназията е ценен и трябва да бъде чут. Увери Лекорню в коментар за платформата X и обеща конкретен план за действие. 15-годишно дете загуби ръката си в понеделник, след като полицията изстреля за съюметяваща граната. Затова от вътрешното министерство обещаха, че спират използването на шокови гранати до изясняване на инцидента. Полицията е започнала 18 вътрешни разследвания, потвърдения за неправомерно поведение от началото на протестите. Междувременно, крайно дясната кандидатка за президент Марин Лю Пен обвини държавния глава Макрон, че винаги е на страната на атаките срещу полицията. За новините Михайлина Димитрова.
3: Ограничено е движението при километър 86 по пътя София Плевен в района на Плевен заради силно задимяване на пътното платно, предизвикано от пожар на суха тревиста маса в района. Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, а леките коли се пренасочват по обходен маршрут през Плевен. Шофирите внимателно. Сега в емисията следва прогнозата за времето.

0: Слушаме Красимир Стоев.
1: През нощта времето ще е ясно със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат в широки граници. От 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слъна, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъса на висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агопта Теосян, а в студиото сме Веселин Димитров.
1: И аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майндер.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде, но всичко бе

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане. Как красиво.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: В Любенград на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: Чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гиомезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момче!

0: вечен, гълтам всички корени. Погледа ясен, става много опасен, добре балансиран, имам всичко разбирам.
1: Номер 5. За D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода». Номер 4.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер едно.

0: 21 часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.

0: Държавният глава открои другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултация с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете участвали в атаките от ранните часове на 6 октомври срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украински президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски? Това се е за негова сметка.
0: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през нощта Русия изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града под парична гаранция. Беше освободен счетоводител в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случай, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болницата Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
2: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Христо Денев вече в студиото. Очаквам от него спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. Балкан Ботевград загуби

0: първата зала от турския Бахче Шехир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88 на 87 точки след едно продължение. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига в турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол, ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за фенове на Раневски за предстоящия матч също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платения треньор във висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 19 в Сандански. В София 15 градуса при 40% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Денят на совите. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казвам на всички сови. Аз съм Деян Геровски. Пламена Бръчкова е музикалният редактор, който ще съпътства вашия полет над нощта. А пак този, който ще ви говори в ефира съм аз. То е ясно. Двете роли са разпределени. Третата, най-важната роля, тази на нашата аудиенс, нашата публика, сте вие. И то аз не случайно отбелязвам, че е най-важната. И именно поради това вие имате цели три канала, по които може да се включите в ефира ни. 054-855-145. Да, това е първият телефон. 054-855-155. Да, това е вторият телефон. И ако това не е вие достатъчно, имате и

Teams-а на предаването, чрез който Teams може епистоларно да изразите вашата позиция по поставените теми. Кои са темите? Аз съм ги избрал. Но ще ви кажа след малко, за да може все пак и Пламена Бръчкова да демонстрира своята музикална мощ. Тук и сега. Хайде на здраве!

не случайно, направо по Чехов, ви казах на здраве, защото това ще бъде и първата ни тема. Няма да се поздравявам и да вдигаме на здравици, не че е забранено и може да го направите дори. Ако смятате, че има повод за това да поздравите някой в ефира и ефирните телефони са на ваше разположение, но данните от изследване на Евростат сочат, че близо 4,8% от гражданите на Европейския съюз са пили алкохол всеки ден през 2025, през изминалата година. В България процентът е под средния за Европа. Един път да сме в нещо добро сякаш. В една добра класация. Над 19% от гражданите на Европейския съюз признават, че са пили алкохол всяка седмица. Близо 22% на 100 пък, че всеки месец си я вършат тая дейност. Та, най-голям процент ежедневно се консумира в Португалия, а в България 4,8% са казали, че се пият ежедневно. Пак казвам,

в Европа този процент е малко по-голям, което не знам какво означава, че може би се подобряват нещата или може би ние ефтино. Ние скъпо, прощавайте, не ние ефтино да пием всеки ден. Това ще ни е темата. Колко е нормалното потребление на алкохол около вас и според вас? Пие ли се всеки ден, не пие ли се всеки ден, много ли се пие всеки ден, малко ли се пие, колко е малко, колко е много. Е, такава една дискусионна тема в сряда, дето се казва в малкия петък ще си говорим. А иначе аз ще ви представя един младеж, Георги Чифлигаров се нарича, той е част от националния отбора, който е национален шампион за юноши до 17 години, спечелил Купата на България по американски футбол в категория флаг футбол, той е разновидност там на американския футбол. Той ще ни разкаже, разбира се, за шуменския успех, защото това е шуменски отбор, в който той участва, а трима души пък от шуменски отбор са в националния, който ще защитава трибагреника на страната ни на всички съревнования, на които се предполага, че участват национални такива отбори. Защо? Ви разказвам за Георги и за американския футбол в Шумен. Дет се казва, нямаме ли си български футбол. Той футбол е английски, но искам да поставя една тема нова, която ще бъде след 2030. Кога чуждото заплашва родното и кога му помага? Чуждото помага на родното. Да излезем от контекста на дронове, бомби и войни и да си поговорим малко на по-обща тема. Кога чуждото заплашва родното и кога му помага всъщност. Всичко това в предаването Дени на словите. Бъдете готови, че след малко почваме.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: реших да ви попитам вас, мъдрите сови, кое е нормалното потребление около вас? Колко къркат комшиите, приятели, роднини, ви, нали? Кое е нормалното? Всеки ден ли е, през ден ли е, седмицата веднъж, седмицата два пъти? Абе, изобщо да си поговорим в сряда за такива ти ми неща. Здравейте! Привет!
1: Добър ден!
0: Добър ден!
1: Обажда се един алкохолик от Разград.
0: Ете, това остана.
1: Янка нам слуха на телефона. Моля?
0: Казвам, това остана, алкохолик да сте.
1: Да. Ами, това ми остава вече, защото аз 18 години, като бях в ВДЖ, почти не съм употребявал алкохол, защото бях готов да работя и на повипване някой път. Така че, как се казва, след като се пенсионира, гледам да поналакса малко с алкохол. Това е правилно. Ако не е правилно, сега греша. Не знам какво е. Но аз може би консумирам повече от 4,5% от Европа.
0: Така ли?
1: За българина не мога, трябва за себе си аз повече консумирам. Защото аз консумирам 365 дни в годината алкохол.
0: Всеки ден?
1: В различни количества, разбира се. Да, в различно количество. И въпреки всичко си върши работата. Където трябва от тел, което правя, правя.
0: Ами това не ви ли вреди по някакъв начин, господин Канофилов, на здравето?
1: Ами за сега не ми вреди. За сега не ми е повредило, защото аз пия в умерени количества алкохол.
0: Какво означава умерени?
1: Не съм се напивал, не върши с което. Съм се напивал да се излагам, да падам по улицата и така нататък.
0: А, щом си стоите на краката, значи всичко е точно.
1: Еми, що пада някой от 200 грама алкохол, пада на улица?
0: Еми, защото вестибуларният апарат му е слаб, де да знам.
1: А, така, ами не трябва да пи.
0: Аха, добре, ако можеш, да, ако можеш да не паднеш след 500 мл водка, трябва ли да се пие?
1: Не, не, не трябва. Аз искам да кажа, че поне като пиш, не трябва да се забляза това.
0: Аха, аха, разбрах, да, да, да, да, да. Деца каза да...
1: И не трябва да пречиш на другите, на другите не трябва да пречиш.
0: Това със сигурност.
1: Не трябва да се легавиш, не трябва да качеш чужди жени и така нататък. Да не го обръщаме на другата.
0: Така, да, да, да. То ние винаги там го обръщаме. Добре, благодаря ви, господин Карафил, за обаждането. Хубава вечер ви пожелавам. Здравейте! Е, разпадна се връзката. Сигурно човек е отишъл да наточи вино. Сега, на другата линия вече имаме човек. Готов? Здравейте!
2: Добър ден, уважаеми господин Гергости, Красимира Добрева, град генерал Тошево.
0: Здравейте!
2: Поздравявам и уважаемата Пламена Бръчкова за приятната музика, която прозвуча в началото.
0: Тя ги умее тия работи.
2: И всички уважаеми сови. И аз като една рожденничка...
0: На здраве! Ма наистина на здраве, да сте жива и здрава!
2: Благодаря, дай Боже, на всички рожденници.
0: Така, така.
2: Искам специален поздрав, нали, за себе си и за господин Илия Илиев от Търговище, който ми е честил. Много му благодаря и на него да му пожелая с закъснение, понеже той е през лятото.
0: Няма
2: за него е рожден ден. И така, сега по въпроса да отговорям за пиенето. Ами, пиенето е по време на празници, защото алкохола, както всеки знае, с него не трябва да се злоупотребява, понеже, нали, колкото и да ни приказват някой, че бил полезен, за мен е страшно вреден. Може човек да се разболее от много неща. От алкохол. Така че човек трябва да се пие нормално, или както казва баба Ванга, една малка, много мъничка чашка търкика и пак една такава средничка чашка винце. Или на празници, защото никаква злоупотреба не трябва да се превишава с алкохола. Много е вреден и да не говорим, че има и много вредни алкохолни напитки, които не всички са хубави. Има и добри, добро качество, има и с много лошо. И така, че...
0: Ясно. Добре.
2: Трябва да се внимава.
0: Така е. Благодаря ви. Благодаря ви.
2: Поздравявам всички, да.
0: Всичко хубаво ви желаем, госпожо Добрева. Здравейте, казваме на следващия слушател.
3: Здрасти.
0: Привет.
3: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички сови. Никола Вълчев, Карнолет.
0: Здравейте, господин Вълчев.
3: Господин Гергости, аз на годината, ако изпия 100 грама алкохол ми е много. Говорим за концентрация.

И така, започваме да си говорим за алкохолът и това, че в Европата пият 4,8% от гражданите на тая Европа, на Европейския съюз, си къркат всеки ден. 4,6% в България го правят, така че под средното за страната сме, малко, ама под средното.

0: разбира много.
1: Да.
0: Така че аз не знам в коя графа да се впиша.
1: Въздържател?
0: Да, абсолютен въздържател съм, макар че при мен има, айде да не казвам, една от най-хубавите ръки са при мен, тук и те си седят.
1: Ами да ви помогнем да не... Деца, вика да ги изхвърлим от вас, да не ги донесете ли? Как да стане?
0: Ами комафаната път е да ме
1: глупят, а? А, ето човек трябва да внимава. Кой е вари тази ракия? Ами то аз тук един... Охо, аре глоба.
0: Вима, не пия ракия хич. И макар, че има тук ракия една, имаше Кайсиева, тя седя към 7-8 години някъде.
1: Как ракия бе, братко, 7 години 8?
0: Не там, те сега тук има ракия от преди бая години сидят.
1: Ами, дано има такъв някакъв хубав повод, господин Вълчев, да
0: е. И то никакви да е ракия.
1: Нами, то се чува. Тук аз като какви плодови неща се заприказваха, то има хора с деца, вика, са слаби нерви и сърца слушат. Добре, благодаря ви, господин Вълчев, за включването. Хубава вечер. Добър ден, казвам аз веднага на следващия ни слушател.
2: Ало?
1: Да, заповядайте.
2: Здравейте, господин Привет. Герговски. Привет на всички сови. Румен Трифонов се обажда.
1: Привет.
2: Ами, господин Герговски, аз хубаво се обаждам, ама шето с ракия, къде го оставих. Ами, да бравам вече, след първото ще ракия вече.
1: Тогава никво оставяне.
2: Къде остава второто.
1: Никво оставяне.
2: Ще го открием.
1: Придверят се, трябва със всяка ръка да се държи.
2: Ще го открием. Некъде съм го мушнал. Сега алкохола е действително нощ с, аз не знам колко острията, много са
1: острията
2: на алкохола. Много са. И за всеки е, индивидуално. Сега не можем да кажем формулата 50 грама е нормално за човек. Защото за един човек 50 грама са нищо, другия може да падне под масата с 50 грама.
1: Факт.
2: Концентриран алкохол говоря. На всеки му понася по различен начин. Да съм категоричен, че алкохол е абсолютно вреден, не е така. Хубавия качествен е алкохол, хубаво конячи, хубаво вино, говоря за хубави питиета, са дори полезни. Примерно една чаша хубаво вино си е. Французите не случайно пият така хубаво вино, хубав коняк. Помага за сърдечно-съдовите. Но по чашка. Максимум две. Защото казах, че е с много острията алкохола. И трябва да се внимава, тръгнеш ли по тая линия на алкохола, днеска пиваш една чашка, утре две, други ден три и така почваш да се търчиш като мене втората бутилка ракия. Това е.
1: Не разбрах. Така е, съгласен съм абсолютно с вас, господин Трифонов, но много внимателно, то като, като с всяко нещо.
2: Много внимателно, индивидуално за всеки.
1: Да, отровата е в дозата или там.
2: Именно, да. Отровата е в дозата.
1: Да, добре, благодаря ви за обаждането, всичко хубаво. Здравейте, пък ние казваме на кого?
3: Чашка след чашка не вреди, чашка след чашка не вреди, най-вреди, чашката празна да седи. Здравейте, сови!
1: Привет!
3: Ден на ракиката, господин Герговски, най-големия пробиотък и най-голямото лекарство, глътката ракика бе. Кът направи дезинфекцията, тъй да леко, чак надолу тъй да влезе, да убие микробите. Е, може ли да без ракика? Е, аз съм на 83 години, не вълъжа, идвали са и приятелки и са видяли. На масата ми винаги, на средата има шише с ракийка. До него, под масата, имам шише с винци и безалкохолно за вин.

0: Това се ми е заредено винаги. Само на обед си правя тоя деликатес, защото господин Герговски рани душка да та слушка. Капчица по капчица, здравицата. Казали хората. Сови, ма не се отказвайте от този еликсир, бе. Е, ние пък и не прекалявайте, че да ва търсим после под масата или да не си изпълнявате ролята там на кревата.
1: Айдей!
0: А, така.
1: Отидете за мина.
0: Сови, да. Приятно прекарване и бъдете здрави с ракийката. Благодаря, че ми изслушаш.
1: Всичко хубаво, госпожо Йоханес, и на вас. Здравейте.
2: Здравейте, господин Герговски.
1: Привет.
2: Ами, господин Станимир Галемач, да. Господин Герговски, ами знаете ли, че искаха да отнемат на българа на най-свещеното място? Ракийка с трошийка и с сланинка. Това е на българина на еликсира, господин Герговски. Така че без ракийка и права е госпожа Йоханес. Някога старите баби и дядовци бяха здрави, затова, защото сутрин рано-рано нагладно си пиваха по една глътка ракийчица, дезинфекция на организма и няма птичи грип, няма свински грип, няма ковиди. И хората за това бяха здрави. И по този повод, господин Герговски, ако може да пуснете на всички хора, които обичат ракийката, в казан си си пекла, при сламка си текла ракийчице. Всичко добро!
1: Всичко хубаво и на вас, господин Галимачев, ви пожелавам. Той е птичи и свинския грип е по животните, но не знам дали пиенето на ракия сутрин варди стоката. Здравейте! Здравейте!
3: Здравейте, господин Герговски, Снежа Ковачева, съм от Шумен. Поздрави на Пламена Бръчкова. Казвам добър ден, Сови. Аз мисля, че тази цифра, която се сочи, че само 4,8% от българите пият
1: 4,6.
3: За дне. Добре, 4,6 ден може, се да. Много занижена.
1: Дали?
3: Аз бих сложила отпред 14,6 или 24,6. Мисля, че повече хора си пиват ежедневно, още повече по селата хората си произвеждат и ракия, и вино, и смятат, че трябва да си го изпият. Още повече, че сега ще забранят да се подарява и да се продава собствено производство. И тогава какво остава? Да си го изпият.
1: Е, може да не си говориш.
3: За това говорят, че има битов алкохолизъм. Сега не знам дали ви помните, но на 15 септември в спешното на Шуменската МБАЛ бяха приети трима ученика.
1: Ма то това на всеки 15 септември е така, госпожо Ковачева.
3: Което е по-неприятно
1: да,
3: за мен, че две бяха ученички.
1: Еми...
3: И само един ученик. Не знам, просто не е нормално. Първо, те са непълнолетни да пият алкохол и толкова да пият, че да се налага да им правят стомашна промивка и да им включват системи, да могат по най-бързия начин този алкохол да го изхвърлят от тялото си. Така че цифрата, която е дават по статистика, за мен е занижена. Защото сега аз вкъщи имам и уиски, и вино, и шампанско, но то ми стои за гости. Сама не ми се пие.
1: Ето това остана.
3: И не ми се пие. И ми е вкусно сама да пия. На кого трябва да казвам на здраве? На отражението си в огледалото ли? Така че и всеки трябва да си знае дозата. Сега ви питате колко е нормално. Ами някои карат само на бира. И затова толкова много мъже имат бирени коремчета. Буквално им се чудя как дишат, как се навеждат с тия големи коремчета, които носят. И те така горе-долу ги оприличавам 7-8 месец бременност при жената. Сериозни са нещата с алкохол.

0: особено с твърди алкохол, защото удря черния дроб, удря и бъбреците. И човек не трябва да си прави експерименти. Колко може да изпие преди да падне под масата. Аз не казвам, че трябва да се прави на света вода не напита. Аз винаги, като отида на гости, казвам едно хоризонтално пръщче. Просто колкото да се чукна с гостите. Повече не. Ами знам си, че главата ми не носи, знам, че може на другия ден да се събудя с мигренозен пристъп, така че благодаря. Всеки трябва да знае себе си и да пие толкова, колкото му носи организма. Благодаря.
1: И аз благодаря, госпожо Ковачева. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Ние продължаваме с кого? Здравейте!
0: Благодаря.
1: Здравейте, само намалете радиото.
2: За това ние, уважаеми слушатели, с тази многоуважаема от мен поне госпожа Снежа Ковачева, тя и аз, тя без мъж, аз без жена ще се умрем. Защото много сме толкотиви.
1: Не разбрах, господин Али, каква е връзката.
2: Не разбрахте, защото нямате нужното търпение, за да разберете.
1: Еми, и ми изкача много мисълта. Ама айде да не коментираме.
2: Да, аз съм пил до сега над 130, може би, грама ракия. Да, и сега в момента хората вечеряха, вече спат, аз сега вечерях. Понеже брат ми дойде и нямаше ракия, ямболска. Та, мисълта ми е следната. Когато...
1: Ама дали ще може да не вечеряте, докато ни се обаждате, защото сега, нали, малко...
2: Не бе, човек, една минута даже много ще е. Ама вие не проявявате търпение.
1: Ема вие мезите и ни говорите.
2: Значи, искам да кажа, че какво голямо нещастие за един човек, добър човек, крайно добър човек, когато не промени нещата към по-добро. Живота. Значи, аз пия това обаче не толкова, само 100 грама, ама не всяка вечер. Пия на седмицата 3 пъти, примерно. Обаче с богата салата, шомка салата. Така че не вреди, не вярвайте на тези хора, които се измъчват цял живот, да ви уверят, че ракета пречи, че бирата една пречи. Не. Но когато прекалиш количеството, тогава ти си обречен дори и на смърт. За това е.
1: Добре.
2: От мен е Орхан Али от Живко Остав. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз, господин Али. Хубаво е човек да среща гости любими. Добър ден!
3: Добър ден, господин Герговски.
1: Привет, заповядайте.
3: Тека Стефанова се обажда. Нямаше да взема отношение, защото не употребявам алкохола, но все пак ме заинтригувам, а това, че забраняват тая ракия. То от време оно, ракията не само се пи за на здравица, ами тя е като лечебно средство. Заболита зъб, пиеш ракия. Компрес на гърлото с ракия.
1: Той оправя ли се това за под ракията?
3: Да. Ракията винаги е под ръка, може да се направи всичко. Другото, което искам да ви кажа, че те няма да спрат производството на ракия. Сиромах човек жив дявол, нали знаете?
1: Да, да.
3: Мазите сега ще се обърнат на ръкажийница. Хората знаят как да се го правят, така че каквото и да правят, не могат да забранят производството на ракията. Да, това исках да кажа. Благодаря, хубава вечер.
1: И аз благодаря, всичко хубаво ви пожелаваме и на вас, госпожо Стефанова. Сякаш е време обаче да хвърлим едно око и в Teams на предаването, дето аз толкова го рекламирах. Александър Филипов ни е писал. Там едно време, казва, пише той, на руснаците на фронта им давали 100 грама бойни водка за кораж и други неща, въпреки че според ветераните това водило до лоша преценка, излишни жертви. Всъщност, по-важното е с какво се консумира алкохола. У нас българите масово консумират ракия със салата. Обаче, когато снимах едно изложение, интервю с един производител на ракия, пред камерата той каза, че това е голяма грешка. Ракията е тежко питие и се пие с местни продукти. Така наречената вълча салата. Пастърми, филета, луканки, суджуци и така нататък. Точно е така, защото това е така. Представете, защото мазнината забавя абсорбирането на алкохола и човек по-трудно се напива. има логика, нали? Ни пише Александър Филипов, а пък за да не ви боли толкова главата, после може едно цитрусово плотче, така портокалче да изядете. Съвети в ефир. Станка Вълчанова се е включила и тя на тази тема. Добър ден и на здраве! Ние употребяваме в разумни дози веднъж седмично. Чаша бяло вино, малка водка. Примерно. Алкохол е сериозно нещо. Трябва да се внимава. Ни споделя Станка Вълчанова. Ние се приобщаваме към това и мнение, поне аз. Истината е в дозата и в честотата на прием. Някои приписват лечебни свойства на алкохола, ама то може да се каже, че ни е поминък. Баща ми все ходеше да претака виното в гараж. Та се връщаше усмихнат под мустак. Пък бузите му едни червени. Наред си му е било кръвообращението на човек. Алкохола всеки го приема по различен начин. Аз мисля, че в нормални количества подобрява настроението и действа като психотерапия. Представете ли си колко пари за психолог спастява една малка ракия? А ракията с комшията направо колко пък спестява, сметката няма да можем да направим. Това е моя ремарка. Деян Минчев ни е писал също така. Във вашия, моя въпрос, не уточнихте за колко, за кого колко е нормално, защото различните народи имат различни норми. Ние говорим за честота, господин Минчев. Дали се кърка всеки ден или се кърка през ден, през 3, през 5. Французите не сядат на трапезата, на която липсва, на трапеза, на която липсва вино и сирене. Руснаците имат поговорка. Ако си пил водка и след това не пиеш бира на празно, си си дал парите. Леле, майко. А финландците пият, докато могат да се държат на ръце, легнали на пода. И това е добро. А какво да кажа за нас? Ако пиеш вода, няма да те боли глава. Но весел няма да станеш или без градус няма радост. Завършва Деян Минчев. Още един слушател на втора линия, след което ще се отправим към реклами и новини. Здравейте!
4: Ало?
1: Да.
4: Добре, вече на Жеко Желязко съм.
1: Привет.
4: Опа, искам да кажа само две приказки. Преди време съм чел, че има и от един такъв компетентен човек, образован, не си спомням как да го представя, но има и калповата купена ракия, казваш, човека е по-добра от домашната. Домашната, за да се пие, трябва да бъде приварена минимум един път, ако е два пъти по-добре. И като най-добър, какво беше там, мезена алкохола, моето мнение е, че водата е най-доброто мезе, защото алкохолът обезводнява организма, за да се там...
1: Да, така е.
4: Затова водата е най-добрата мезе.

0: Музика.
1: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Аз съм Даниел Денчев и от името на шуменския велоклуб Илчов Баир призовавам всички водачи на автомобили да карат внимателно и да пазят нас велосипедистите по пътя, защото докато не бъде изградена цялостна велосипедна инфраструктура, ние ще бъдем част от градския и извънградския трафик.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Не стихва гнева на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията тази вечер френският премьер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за утре, предава нашия кореспондент в Париж Юлия Талева.
2: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на

0: да нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Лю Корню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Талева.
1: 11 души бяха арестувани по време на няколко пропалестински демонстрации в Лондон днес. От британската столица предава нашия кореспондент Веселин Пълнов.
2: Сред арестуваните са петима души, задържани по подозрение в подстрекаване към расова омраза по време на протест пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Северен Лондон, съобщиха от лондонската полиция. От полицията уточниха, че останалите арести са извършени по време на студентски пропалестински протести на други места в столицата, проведени въпреки призивите за тяхното отлагане. Днес се навършиха 3 години от нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници от въоръжената групировка. Израел отговори на атаката с военна офанзива в Газа, довела до смъртта на над 74 000 палестинци, според данните на управляваното от Хамас Министерство на здравеопазването. Кадри от демонстрацията пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Кямдън показаха няколко десетки протестиращи, някои от които са с маски, закриващи лицата им. В изявление след арестите, най-голямата организация на еврейската общност в Уединеното кралство заяви, че няма да се подаде на заплахи или сплашване. Благодари на полицията за бързата реакция. По време на протеста са скандирани лозунги, призоваващи към интифада, съобщиха от полицията. Други петима бяха арестувани на пропалестинско шествие с участието на около 100 души в централен Лондон. Арестите са за нарушаване на условията, наложени за шествието, включително забраната за носене на маски, скриващи лицата, съобщиха от полицията. Един човек беше арестуван по подозрение в нанасене на лека телесна повреда. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуара в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдаване като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
4: Това, за което съм настоява, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
3: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
5: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
3: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
6: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
3: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Централната избирателна комисия ще проведе до 14 октомври обучение с всички състави на районните комисии, които ще работят за деня на вота за президент на 25 октомври. Това обяви говорителят на комисията Стоян Кабалова.
7: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен от районните избирателни комисии да ги включим в методическите указания.
1: Стоян Кабалова съобщи още, че 200 машини ще бъдат включени в предстоящото обучение. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
8: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

И така, вие сте с предаването Деня на совите. Аз съм Деян Геровски, пламена Бръчкова на музикалния пулт. След 22-я час на тази сряда ще си поговорим за американски футбол и за неговото подразделение флаг футбол. Националният шампионат по флаг футбол се развива активно през годината, като още през пролетта започна турнира, през лятото пък бе сформиран и първият национален отбор на България по флаг футбол, който дебютира на международната сцена на турнира Копенхаген Бол в Дания. Младежкият отбор обаче на Шумен по флаг футбол, който се казва Brewers Juniors, Шумен Brewers, така е пивоварите от Шумен, всъщност, за да го преведем, така се нарича отбора, той е част от клуба по

0: американски футбол на Шумен. Отбора постигна изключителни успехи на национално ниво и развива точно детско-юношеската школа в града. Та младежката формация на отбора спечели купата на България до 17 години, като доминираше в спора за златните медали срещу връстниците от София и Пловдив, доста по-големи градове от Шумен. С единият техен представител и капитан Георги Чифлигаров разговаряме сега, но с него си говорим колкото за успеха, толкова и за това как американският футбол променя българския или европейския, да го наречем, футбол. Това ще бъде всъщност и една прелюдия към следващата ни тема, колко кога пощавите, кога чуждото заплашва родното и кога му помага. Чуйте разсъжденията на Георги и след това да ще си поговорим и с вас.
1: Георги, не много често се случва Шуменец да дигне купата в спорт като американски футбол, въпреки че може би не съм прав до известна степен, тъй като пък шуменската школа е силно развита, по мои впечатления. Какъв е успеха, на който се радвате в момента?
2: Ами, ние се радваме в момента на нашия отбор, възрастта до 17 години. Сме действащи носители на купата на България и трима играчи от нашия отбор бяха избрани за националния отбор до 17 години.
1: Това е, както казахме, много голямо признание за шуменската школа. Лесно ли е да се играе американски футбол в България и в частност в Шумен?
2: Ами, не е много лесно, понеже това е нов спорт, който се развива. И особено в Шумен, като не сме много голям град, много трудно се намират играчи. И нещата стават, но не с толкова големи темпове, колкото, например, по-големите градове, като Пловдив и София.
1: Въпреки това, точно с Пловдив, с София, с големите градове, вие сте се срещнали на тези финали на националното първенство и сте успели да ги победите. Как стана това?
2: Ами, ние не сме много хора на тренировка, не сме много играчи, но всяка една тренировка пробваме да дадем всичко от себе си и да се раздаваме на макс, понеже като не можем да ги победим с количество, гледаме да ги победим с качество.
1: Явно ви се и получава. Има ли нещо общо с традиционните за България спортове? Футбол, баскетбол, волейбол, въпреки че и баскетбол в това число е американски спорт, или поне се развива активно в Америка, с американския футбол, който ти само определи като леко екзотичен?
2: Ами не, доста по-различен от другите спортове. Не би го определил по никакъв начин. Няма никаква база за сравнение с другите спортове. Това е спорт, който сам по себе си е интересен, ако не го изпробваш, не можеш да разбереш наистина целия потенциал в спорта.
1: Какво донася по-различно от спортовете, които са по-традиционни?
2: Това, че е нов спорт и да си част от целия процес, който е за развиването, да видиш как, като си започвал този спорт, не е имал почти нищо като отбори и като турнири и да видиш развитието на този спорт, това е доста по-хубаво от традиционните спортове.
1: Означава ли, че човек трябва да има и лек уклон към американската култура, за да се занимава с този спорт?
2: Аз в началото, като започвах този спорт, нямах почти никаква представа от американската култура, нито от американските спортове, но с времето започнах да се интересувам повече от културата, от спортовете и доста съм впечатлен като цяло от културата.
1: Смяташ ли, че това по някакъв начин влияе върху развитието на българската тик култура?
2: Ами, според мен влияе и то в позитивен аспект, защото имам някаква база за сравнение с американската култура като цяло и мога да преценя кое е по-моралното от двете.
1: Ако възприемем и сравним по-скоро американския футбол с европейския футбол или пък ако искаш и българския футбол да го наречем, защото и ние си имаме, кое на кое влияе положително и кое на кое влияе отрицателно?
2: Казвам, че в двата спорта положителното е, че се събира хора, че има много хора по стадионите, че има публика, че викат. Положителното от американския футбол, че публиката на двата отбора може да са заедно и да няма никакви ексцесии, да няма никакви проблеми, докато в българския футбол като цяло това е голям проблем. Агитките на двата отбора не могат да са на едно място и става доста проблем по стадионите и извън стадионите и това е отрицателното. Но в европейския футбол това по-рядко почваме да го виждаме тези проблеми, ексцесии, така че мисля, че за сега проблема е само в българския футбол.

0: И така, кога чуждото заплашва родното и кога му помага е темата, която ще бистрим сега, в този час на предаването. Знаете, че тази опозиция чуждородно, тя всъщност е дълбоко вплетена в нашите съзнания и ние така възприемаме и света като представители на чуждото и народното, някои неща. Народното, разбира се, е с положителен знак, чуждото винаги е с отрицателен, или поне така го възприемаме. Но не винаги е така. Да чуем и вашите мнения сега. Здравейте!
1: Ало?
0: Да.
1: Може ли да се включа?
0: Може, разбира се. Заповядайте, госпожо Ковачева.
1: Сега да кажа. Кога чуждото заплашва родното?
0: Да.
1: Заплашва го, когато ние приемаме сляпо чуждото и когато не го осмисляме. Ние сляпо го подражаваме. Затова има българска дума чуждопоклонничество, защото ние обичаме чуждата мода, чуждата музика, криво разбраната цивилизация на Добри Войников, която е създадена 1871 година, т.е. преди 155 години, ами всичко това, което е дадено там, важи и сега.
0: Да.
1: А тогава младите хора са искали да се обличат по-европейски, да танцуват не български танци, а европейски, да използват думички, които са чужди. Те дори не ги разбират, ама ги използват. Ако отново е пуснат тази пиеса, аз ще я гледам. Много пъти съм я гледала, винаги съм се смяла, защото истината си е истина. Сега почнахме да говорим и за чуждите думи, които агресивно изместват наши красиви родни думи. Това е на мода английски език. Да, ама аз не съм го учила и затова много английски думи не ги знам. Но много упорито се използва окей. Френската мерси. Сега лайк, което значи харесвам, чат, скриншот, скротвам, фастфуд, кетеринг. Те са много. Аз трябва да се създам една тетрадка, където да ги записвам по азбучен ред новите думи, които младите хора ги използват, и за да не съм по-назад, поне да знам какво ми говорят, защото, повярвайте ме, аз се чувствам като в необрано лозе. Да, най-съдразния, когато нашите традиционни празници биват напълно изместени от чуждите. Чуваме ли се?
0: Да.
1: Добре? Така. Сега наближава прословутия Хелоуин, да, който се празнува на 31 октомври срещу 1 ноември. Обаче отутре в Севлиево ще има празник на тиквата. Ето, хората правят български празник. Нека да го празнуваме, а не учителите по английски да подкокоросват децата и да ги карат да приемат този празник като наш български. Е, аз не го приемам. Може да съм изостанала, може да съм задръстена, но не го приемам. А как помага чуждото при нас? Опознавайки друга култура, ние откриваме колко са уникални нашите собствени традиции и празници и дано да ги ценим повече. Сега, знаем, че българският фолклор, българските танци, българските носии, шевици особено, са много популярни. Има едно завръщане към нашите корени и дано занапред повече и повече да го ценим, защото то е уникално.
0: Да. Добре, благодаря ви за обаждането, госпожо Ковачева. Хубава вечер ви пожелаваме. Ние имаме готовност да дадем думата на всеки слушател, който си избере едната от двете телефонни линии 05485.

0: 545-054-855-155 или пък Teams-а на предаването. Така както го е направило. Здравейте, ще кажем кой е направил обаждането.
1: Здравейте, господин Привет. Герговски. Здравейте, Пламена Бръчкова. Здравейте, слушатели. Върбанова от Шумен се обажда.
0: Привет, госпожа Върбанова.
1: Привет. Ами много неща заплашват нашето българското родното. Не знам колко КПП-та има в България, но докато митничарите си затварят очите и не проверяват както трябва това, което влиза в България. Като започнем от дрехи, обувки, зеленчуци, плодове и какво ли още не, ядки и други материали, даже дрога и, как се казваше, прекурсори,
0: да.
1: Прекурсори за производство на такива, но нали така беше?
0: Да, да, точно така, прекурсори.
1: Докато те не са в крак, както се казва, не си гледат работата както трябва, а всичко отива с подкупи в джобовете им. И представете си градчетата и селата около тези КПП-та, какви коли карат хората, какви имоти имат палати, а какво да кажем за София, Варна, Пловдив, големите градове, като гледам тук при училището какви коли спират да, родители да се вземат децата. Направо не знам как бих реагирала, ако видя в тези градчета, нали, такива неща. И всичко това пречи на нашите производители, зеленчукопроизводители, изобщо на животновътство, на земеделието. Ако е, би помогнало. Ами би помогнало това, има и други неща, които, нали, пречат, но това е достатъчно, мисля.
0: Да.
1: Което би помогнало, когато в страната ни

0: няма достатъчно способни, кадърни и такива лекари, които могат да спасят живота на някой болен, тогава се налага хората да търсят помощ в чужбина. Било в Турция, било в Англия, нали, в други държави. Или пък, когато няма лекарства, въпреки че се произвеждат и въпреки че постъпват в България, но по някакъв начин изчезват хората с животозастрашаващи лекарства, които са необходими, пак допират до чужбина. Ето тези самолети, които, вторите самолети, които трябва да получим, 8 мисля, че бяха, доколкото се спомням, в едно от служебните правителства на Радев беше сключен договора. Платени са, а ще се чака. А ето какво се случи вчера над България, какви опасности има и какво ли още не е. Много неща са, но нека и другите слушатели да вземат отношение. Много ви благодаря.
1: И аз благодаря за обаждането, госпожо Върбанова. Хубава вечер. И понеже имаме слушател на, на другата линия, здравейте.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: Николинка Александрова, Силистра.
1: Привет.
2: Първо поздрав на вас и на музикалната редакторка.
1: Благодаря.
2: Ами, на времето ние изнасяхме за чужбина домати и изобщо плодове, зеленчуци. А сега не знаем откъде какво ядем. И докато нещо не се направи, не знам, все така ще бъде. И какви химикали, какво има точно. А пък, що се отнася за чуждопоклонничеството, аз самата се старая да не използвам чуждици, доколкото е възможно. Например, защо трябва да заменяме пренебрегване, вместо, казват, неглижиране на проблемите, вместо пренебрегване на проблемите. Колаборация вместо сътрудничество. Да не ги изрежам, тя другите неща с нея ще ги каза. И просто не мога да си обясня. Защо? Какво говори това? За бедна езикова култура или не знам?
1: Ами, не знам и аз за какво говори госпожа Александрова. На вас пък ви благодаря, че се обадихте. Давам думата, така да се каже, на Александър Филипов, който ни е писал в Тимса. Чуждото заплашва родното, когато води до загуба на национална идентичност. Сляпо подражателство и разрушаване на ценностите. Чуждото помага на родното, когато носи прогрес. Обогатява културата и помага на нацията да се модернизира, без да губи обаче корените си. Като говорим за спорта, Амидан Колов е бил кичист в щатите, но не е забравил корените си. Обаче от години наблюдавам, че всъщност загубихме нашите български ценности, след като вкарахме много американски, а и не само. Децата вече знаят английския по-добре от българския, предпочитат празненства като Хелоуин вместо нашите кукерски празници. Гледат американски филми и някакви безмислени реалити формати вместо нашите стойностни филми. Тези модернизми, които виждаме навсякъде, изличават всичко култово и българско. В един момент се чувстваш като чужденец в собствената си държава. Ами, това не ми харесва. Има държави, които си пазят ценностите езика. Ние ги развалихме, ценностите езика. Копираме всичко чуждо, като сюнгери. Затова държавата ни загива. Както казва Хайтов, изтървем ли България? Изтървали сме всичко, завършва Александър Филипов. А ние даваме думата на кого? Здравейте! Здравейте!
3: Добър ден!
1: Привет!
3: Господин Гиргос, Кобян Карасов за трафет. Америко и ви птици. Teams. Какво значи това Teams? Чичо от село не го знае.
1: Програма значи, господин Карамфилов. Дето замени скайпа.
3: Кажете програма. Не скайп. Кажете по-български да се разбере.
1: Е, програма по-български ли?
3: И чате. Не знам какво е, такива работи има в компютрите. Даже и по телевизия да ги дават. И
1: ми да вземем да ги махнем.
3: Ами, хората са пулети, не знаят какво гледат и слушат.
1: Еми, аз като гледам хората, които ги ползват, май си знаят.
3: Това е друга тема. Сега темата е за това чуждото влияние дали ли е лошо или да

0: влияе добре, нали? Сега относно мене, на мен ми вредеше, на мен чужите жени вредеха за брака. И аз се разведох се точно заради това.
1: Да си дойдем на думата.
0: А пък за помагането ще говоря, кой помага общо в България става дума, ай за мене оставете кой помага за чуждото, но за България помагат чужденците, които дойдоха в България футболисти и те помагат за българския футбол. Развива се по-добре български футбол в такъв смисъл, че по-качествено става първенството.
1: Да. Егона, Малта, Люксембург.
0: Ама сега вижте, въпрос е, говорим за качество на игра за първенството пък. Сега, че нямаме национален отбор, тук вече...
1: Те, къде играят тия момчета? Те да не играят в...
0: Тук зависи вече за качествения отбор, зависи да има... Школи трябва да има всеки един клуб, който участва в група в СДК лига.
1: И да си ползва, и да си ползва децата от школите, а не да купува и да препродава.
0: Точно така. Да, ама трябва, ние нямаме стадиони първо, за да ги обучаваме тези деца.
1: Вие специално в Разград имате. Ние да се оплачем, да, ама вие си имате.
0: Не да и говорим с тема. Сега много се отпреснахме от темата.
1: Но всеки път.
0: Искам да кажа, че чужденците помагат за специално за развитието на футбола в България. Сега по какъв начин вие сами се убеждавате. Благодаря, че ме слушате.
1: И аз благодаря, всичко хубаво, господин Карамфилов. На вас имаме ли слушател, проверяваме по линиите. Здравейте!
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Здравейте и вие, господин Герговски, орфанали в хоризонтално положение.
1: То след 200, след 120 грама ракия.
2: Не за ракията.
1: Шегувам се, господин Али.
2: Да, разбира се. И сега, нали знаете, че понякога най-сериозните думи се изказват във форма на шега. Но както иде, вижте сега, какво ще ви кажа. Сега, в момент на голяма мокрация е нашата страна, която е породена от демокрация. Значи демокрацията поражда демокрация, означава, те много хора знаят това нещо. И българите, и турците, и циганите, и ромите, всички знаят. Какво значи демокрация? Значи, кой когото хване, него да го такова. Ето сега, ама пак се спрях.
1: Направо.
2: Спирачки на управление.
1: Мачуди.
2: Да. Сега. Чуждоязиците, дето навлизат, навлязоха отдавна вече през тези, този период от 36 години вече в България, дето те се замениха. Българското вече попадна под ударите на чуждоязиците, чуждостранните езици. Значи думи искам да кажа, думи.
1: Да.
2: Вече, едва ли ще разбере баба и ще на 83 години, какво означава това? Тя е български, не знае. Така че, вижте какво ще ви кажа. Когато един народ ще бъде управляван от ръцете на една жена, за мен този народ вече е обречен на гибел. Благодаря ви.
1: Кралица Виктория, това няма да го повярва.
2: Да. Не е.
1: Добре, господин Али, няма никакво значение. Вие сега искате да кажете, че па българката не може.
2: Индира Ганди, ако знаете.
1: И натам, ние от запад чакаме се люшнем на изток. Добре, благодаря ви за обаждането. Аз пък смятам, че българката като жена е достатъчно добра, за да се справи с всичко. И не го приемайте това като някаква политическа агитация по повод изборите, просто като така го мисля, независимо от всичко. По втората тема, Даян Минчев е решил да си послужи с една шега. Балдъзата е като резервното колело на колата. Заплашва своето, но може да помогне, ако закъсаш. Тук това е шегата, че по някой път, аз ще я префразирам, чуждото влияние може дори да заплаши родното, но може и да му помогне. А може и да му помогне, заплашвайки го. Защо го казвам това? Защото в крайна сметка външния натиск винаги консолидира сърцевината. С други думи, по някой път ни трябва нещо външно, което да ни заплаши, за да се стегнем и да спрем да се държим и да спрем разнобоя, и да спрем да се държим като индивидуалисти и отделно. Нещо такова, аз го интерпретирам, това, което прочетох от Деян Минчев. Вие може да го интерпретирате по, разбира се, начина, който вие го възприемате. Аз смятам, че има и добри, и лоши чужди намеси. Какво мислите вие? Здравейте! Вие сте, заповядайте. Да.
3: Ало. Да. Здравейте, Иван Николов от Русе.
1: Привет.
3: Ами, разрешавам си да кажа една българска поговорка. Чуждата кокошка... Точно така. Чуждата кокошка патка се вижда.
1: А, така да.
3: Лека вече.
1: Всичко хубаво, господин Николов. То при съседите винаги тревата е по-зелена. Нали, то това е в точно и контекста на това, което вие казахте. Флора и фауна използваме тук за сравнение, но няма и как да е иначе. Благодаря на всички за активността. Аз предлагам тук да се оставим отново в ръцете на Пламена Бръчкова, която е подготвила музикално съдържание, с което ще изпратим този час на предаването, 22-я. Ще посрещнем новините, а след това ще си поговорим за чуждото и родното в историята.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представила Чезар Валев. Трима души са загинали, 306 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданска авиация на кралството, без да уточняват кои са сред тях. Отговорност за атаката поеха подкрепаните от Иран бунтовници хути в Йемен, още от Лиля Герчева.
2: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Германия за сега няма да освобождава нови количества петрол от стратегическите си резерви след решението на страните от G7 да пуснат на пазара до 100 милиона барела дизел и суров петрол. Подробности от нашия кореспондент Капка Тодорова.
3: Германия няма да освобождава допълнителни количества петрол, въпреки решението на страните от G7. Говорител на Германското министерство на икономиката е заявил пред Политико, че Берлин ще разчита на вече поетите през март ангажименти. Страните от G7 са поискали от Международната агенция по енергетика да следи за бързото и пълно изпълнение на договореното през март. Към този момент допълнителни количества от германските резерви няма да бъдат освобождавани, е заявил говорителят. През март 32-те страни членки на Международната агенция по енергетика се договориха да освободят общо 400 милиона барела от петролните си резерви заради високите енергийни цени след началото на войната с Иран. Все още не е ясно каква част от планираните от G7 100 милиона барела вече е била поета като ангажимент през март. Германското министерство допълнително проверява какво количество може да бъде освободено от страната и за какъв период. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в германския град Мюнхен. Акцията започна след обед, като в нея се включиха множество полицаи, хеликоптери, дронове, но следа от животното все още не е открита, предаде ДПА. Сигналът е подаден вчера от ловец, който е използвал уред за нощно виждане и забелязал необичайно срещано животно в природен резерват, което се намира само на няколко километра от летището. Ловецът е успял да заснеме животното и предположил, че може да е пума, съобщи полицията. Записът е предоставен на експерти за анализ. Властите за сега нямат информация откъде би могла да е дошла голямата котка. Те призоваха хората в района да бъдат предпазливи, да не оставят без надзор малки деца и да не пускат кучетата си свободно. Няколко предишни съобщения за големи котки на свобода в Германия в последните години се оказаха фалшиви тревоги. Предполагаеми хищници, издирвани в Куксхафен и Франкфурт, са се оказали плюшени играчки, припомня ДПА. Обратно у нас, кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев връчи почетен знак на Сашо Бънков. Фелчерът с над 35 годишен опит стана почетен гражданин на Бойчиновци. За празника на общината с грамоти бяха отличени директори на училища и детски градини. Репортаж на нашия кореспондент в Монтана Любо Андреев.
4: Община Бойчиновци отбелязва днес своя

0: празник местния храм бе отслужена тържествена света литургия, а в Народния дом бяха връчени награди на хора за заслуги и за развитието на населените места в общината. Сашо Бънков получи почетен знак на община Бойчиновци за дългогодишната си дейност като фелшер. Той е работил здравната служба в село Портизо и спешния център Бойчиновци, бил е директор на старческия дом, а в момента работи в Центъра за спешна помощ в Монтана. Председател на регионалната колегия на фелшерите, Сашо Бънков е член на Националния съвет на съсловната организация на фелшерите, сега наричани лекарски асистенти.
1: Бих работил, се направи всичко възможно във всяко село да има съответно лекар, лекарски асистент и възможности, нали, според квалификацията, да бъде още по-добре обслужено.
0: Почетният знак му бе връчен от кмета на Бойчиновци Светлин Сретения, в който отличи с грамоти директорите на училищата и детските градини на територията на общината.
2: Това са хората, които учат и подготвят младите в нашата община. Ние за това си позволяваме и да дофинансираме училищата с около 100 000 евро, за да не бъдат закрити малките училища в Мърчево и в Мадан, защото моето виждане е, че в едно село, което няма училище, и самото село приключва неговата дейност.
0: Сретения съобщи, че предстои изграждането на нов физкултурен сал в основно училище Владимир Минчев, село Владимирово, което е на над 170 години. Цанка Карчева е директор на единствената гимназия в общината, транспортната във Владимирово.
3: Това е признание и за учителите, които обучават децата, които се грижат за тях, които ги възпитават, които се отнасят към тях с любов всеки един ден.
0: За новините от Бойчиновци, Любо Андреев.
4: Времето с Калин Петров.
5: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Точно и на време.
8: Радио Шумен.
9: Радио Шумен.
8: Точно и на време.

Денят на сновите продължава и след 23-я час. Аз съм Деян Герговски, заедно с Пламена Бръчкова ще ви правим компания тази вечер, още поне един час, защото съм сигурен, че вие предпочитате да бъдете в нашата компания, която пък се осъществява единствено и само чрез ефира на Радио Шумен.

Хронологически днешната дата ни връща назад-назад през 1571 година, когато се е състояла битката при Лепанто. Едно сражение морско, в което обединените сили на Свещената лига, която всъщност е коалиция от европейски католически държави, извоюва решителна победа срещу флота на Османската империя в 5-часово сражение, водено в северната част на Коринтския залив. Победата на Свещената лига прекъсва доминацията на османците в Средиземно море. Лепанто е и последната голяма морска битка, водена изцяло с галери и носи голямо символично значение. Съюзническия флот всъщност блокира османските кораби в големия Патраски залив. Османският главнокомандващ предполага, че силите на съюзниците са при остров Кефалония, а Дон Хуан Австрийски счита, че противника е още в своята база Лепанто. И при изгрев слънце на днешната дата двата флота се срещат, което обаче пък е неочаквано и за двете страни. А това се случва на входа на залива на около 60 км от Лепанто. Съюзническия флот успява да извърши бърза маневра и веднага след срещата обгражда флота на противника. И възползвайки се от тая заета позиция и от превъзходството на своята артилерия, както и огнестрелни оръжия, в крайна сметка съюзниците разгромяват османския флот. Те губят, османците губят голяма част от своите кораби, като 30 000 пък са убити и ранени, а 3 000 души са пленени. 15 000 каторжници са освободени, докато съюзниците обаче също дават тежки жертви с близо 30 000 убити и ранени. Интересно е, че в тази битка участва не кой да е, а Мигел де Сервантес, където той всъщност губи едната си ръка в битката. След това за Сервантес следва не по приятно изживяване, тъй като е пленен и живее в робство, но по-късно, в крайна сметка, ще се развият нещата положително. Положително за нас, читателите, ще може той да изпълни своят художествен дълг и да създаде Дон Кихот, един рицар, който хвърля интересен поглед върху романите и върху това дали лудите търсят справедливост. Но за Дон Кихот и Сервантес някой друг път ще си говорим.

Днешният ден е свързан и с Едгар Алън По. Той е смятан за архитект на съвременния разказ и един от създателите както на ужаса, така и на детективската поза. Историите му са съсредоточени върху истинското чудовище, което е способно за зло и се намира във всеки човек. Едгар Алън По е роден в Бостън, Масачузетс, в 1809 година на 19 януари. След две години, след раждането на втория си син, Дейвид, това е бащата, изоставя семейството си, изчезва и умира. Няколко месеца по-късно пък туващата актьорска група води Елизабет, това е майката, и нейните деца в Ричмънд, Вирджиния. Не след дълго тя се заразява с туберкулоза и умира, оставяйки трите деца кръгли сираци. Едгар е взет от двойката Джонс и Франсис Алън и остава в Ричмънд. Там, между другото, живее в семейството на успешен търговец на платове и детето не е официално синовено, но приема името Едгар Алън По. Като малък пътува често из Америка, Англия и Шотландия с новите си родители, сменяйки множество училища. Въпреки това прави впечатление навсякъде с добрите си постижения в бокса, дългия скок, гребането и плуването. Държи местния рекорд за плуване срещу течението по река Джейнс в Ричмънд, Вирджиния. Но най-много от всичко желая да бъде писател. И то не като кой да е друг, а като своя идол. Британският поет Байрон. До 13 годишна възраст пише достатъчно поезия за книга, но Джон Алън не разрешава нейното публикуване. Пастрок.

В едно от училищата Едгар се сприятелява с Робърт Крейг Станард. Влюбва се лудо в неговата майка Джейн. За съжаление, тя умира, той посещава стихове и дълго време бди до гроба и. С други думи, страданието ражда изкуство. На 17 годишна възраст той пътува до Шарлотсвил, за да изучава древни и съвременни езици в университета на Вирджиния. В Ричмънд оставя годиницата си, умира Ройстър, която му обещава да го изчака до дипломирането и да се оженят. Едгар почти веднага се натъква на проблеми в университета. Въпреки, че е талантлив студент, той пристига само с $110, а пък обучението струва три пъти повече. Решава да залага, да събере останалите средства, но това никога не е добра идея и той трупа дълг на стойност $2000. Налага се да прекъсне обучението си, но не се връща в Ричмънд, за да не влошава още повече отношенията си с Джон Алън, защото разбира, освен всичко, че Елмира е сгодена за друг. Този живот сякаш не върви да е много щастлив. Защото пък и нуждата от пари го принуждава да се запише в армията на Съединените щати като редник, използвайки името Едгар Алън Пери. Лъжи за възрастта си, казва, че е на 22, а е всъщност на 18 години. Служи в Бостън Харбър за $5 на месец. През същата година е публикувана и първата му книга «Тамерлан и други поеми». Отпечатани са 50 екземпляра, но успех няма. След смъртта на своята съпруга, Джон все пак склонява да подкрепи желанието на Едгар Алън По да получи назначение във военната академия в щатите в Уест Пойнт. Не след дълго, Едгар издава поредна книга с стихове, финансирана с помощта на негови колеги, именно в Уест Пойнт. Иска да се занимава с литература на пълен работен ден, но пастокът Джон Алън не иска и да чуе. Затова Едгар впряга изобретателността си и започва да пренебрегва установените правила в академията. И на 8 февруари 1831 е изправен пред военен съд за грубо пренебрегване на задълженията и неподчинение на заповедите за отказ да посещава формации, класове и църква. Естествено е осъден и изключен от академията. Така Едгар Алън По ще поеме по пътя на своето призвание литературата.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

И за да не бъдем обърнати само на Запад и към Щатите, на 7 октомври 1883 е рождения ден на Рачо Стоянов, български писател, драматург и преводач. Той идва на белия свят в Дряново, в семейството на занаятчия. Учи в Априловската гимназия в Габрово, а след това се установява във Варна, където работи като чиновник. Впоследствие е и актьор в Пътуващ театър, коректор във вестник Ден, библиотекар в Народното събрание и в Българската академия на науките, журналист в редакциите на вестниците Мир, Македония, Знаме. Също така, литературната му дейност започва с интимна и социална поезия. За първи път печата през 1904 в списание Летописи. Разказа Човек, който прави силно впечатление на Константин Величков, а и на Антон Страшимиров. Сътрудничи на списанията Летописи, Демократичен преглед, Съвременник,

на вестниците, както казахме, Ден, Македония, литературен глас и литературен фронт. Първият му сборник разкази от 1909 е посрещнат ласкаво от литературната критика. През 27-ма година Народният театър в София открива сезона си с драмата му «Майстори», написана през 22-ра. Още при живе на автора драмата е поставена и в театрите на Белград, Прага, Загреб. През 36-та публикува повестта «Майка Магдалина», наградена от Българската академия на науките. А неговите стихотворения обаче са издадени чак през 2010 година. Заради голямата му самокритичност, много романи, пиеси и повести остават незавършени, понякога прекъсвани на средата на изречението. Известен брой разкази са или непубликувани, или незавършени. Много от тези творби не са издавани, а дневниците от архива на автора, наследени от сестра му и преместени в родния му град, са разпилени и, за съжаление, частично изгубени. Сравнително пълно описание, нотирано издание в два тома на внимателно подбрани произведения правят през 1976 година Атанас Смирнов и Георги Крънзов. А през 86-та е учредена и Националната литературна награда Рачо Стоянов, която се присъжда на всеки 3 години на творци за изключителния им принос към развитието на българската култура. В негова чест и неговото име носи Габровския драматичен театър.

И така, още няколко минути ни делят от новият ден, 8 октомври, четвъртък. Но да се насладим на оставащото ни време заедно. Благодарим ви, че отново избрахте нашата компания. От мое име аз съм Даян Герговски и от името на Пламена Бръчкова ви пожелавам спокойна нощ. И разбира се, останете с програмата на Радио Шумен.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Следват подробностите по тези и други новини. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.

0: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента, информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застане и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това дата е повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
0: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
1: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Някаква плаха има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха. За националната сигурност, разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
1: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуг и в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през изминалата нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болница Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
2: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдаване като атракционен в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
5: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж

0: Записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че направят най-ходово това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
1: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
2: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
1: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
3: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
1: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Трима души са загинали, 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници Хути в Ямен, още от Лилия Герчева.
5: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански граждани на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб-ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
4: Не стихва гневът на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията френският премиер Себастиан Ле Корню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за днес, предава кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
6: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премиер Себастиан Ле Корню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Ле Корню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлията.
4: Следва спорт с Христо Денев.
7: Националният ни отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол, ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за фенове.

на ЦСКА за мача от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шекир с 60 на 101 точки в матч в втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88 на 87 точки след едно продължение. Джордж Лазаров и Александър Торев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра руманеца Стефан Илие Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на руманеца. От надпреварата отпадна Йоан Найденов. В схемата при жените Ризара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Русица Денчева победи полякинята Джиня Файтел с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3, а Лидия Енчева надигра Мари Фокт от Германия с 6 на 7, 6 на 0 и 7 на 6. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздра

0: Ашки се класира за втория кръг на турнира в Монастир, Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. В София 12 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде с разкъсана висока облачност и слаб предимно южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места в високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.

ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.